صورت مضمون تا خم توجه شا او ده احکام عین ده ایمان تقاضا ده او بیا فرمای اوفو بالعقود پوروالیو کے وفاؤ کے فعقود باندی عقود جمع ده عقد ده او ده عقد خپل معنی تړل د دو کسانو یا د دو جماعتونو ترمنځ چې کومه معاهده کیږي هغې ته معقد وی. نو دا عقد په معنی د عهد دی، عقود په معنی د عهود دی. دو کسان آینده زمانه کې د یو کار کولو یا د نه کولو پابندی ولګی، متفق شي په دې باندې، نو دې ته معاهده وی. نو یو بل سره چې ستاسو کوم معاهدې دي هغه هم پوره کړي. اوس د دې معاهداتو نه څه مراد دی؟ نو دې کې د مفسرینو مختلف اقوال دي. بعض فرمائی چې مراد تینا هغه معاهدی دی چې الله د بندیانو نه د ایمان او د طاعت په باره کې اغشتی دی، یا هغه معاهدی تینا مراد دی چې الله د خپل نازل کړي احکامو حلال او حرام په باره کې بندیانو نه اغشتی دی. او بعض مفسرین فرمائی معاهداتو نه دی دی که هغه معاهدی مراد دی چې خلق خپلو کې یو بل سره اغلی، لکه د نکاح معاهده، د بیع او د شرا معاهده وغیره. بعض فرمائی د معاهداتو نه هغه قسمونه او معاهدی مراد دی چې زمانه جاهلیت کې یو بل سره د تعاون او د امداد د پاره به کولې. نو دې ټولو کې څه تضاد نشته. امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه فرمایي د معاهدو چې څومره قسمونه دي ټول په دې کې داخل دي. او بیا فرمایي ابتدائی دری قسمونه دی، یو معاهده د انسان د رب العالمین سره ده، مثلا ایمان او طاعت د دې وعده، د حلال او د حرام پابنده وعده. دویم هغه معاهدینی چې یو انسان د خپل ځان سره کوي، لکه یو سیز نظر پزان اومنی یا قسم خوری پزان یو سیز لازم کی. او دریم قسم معاهدی اغری چی یو انسان دا بل انسان سره کی. پا دی دریم قسم کے تمام معاهدات رالل چی دا دو کسو ترمنزی، کدا دو جماعتونو ترمنزی، کدا دو ملکونو ترمنزی. که د دو انسانانو ترمنځ معاملات وي، لکه نکاح، تجارت، شرکت، اجاره، هبه وغیره، نو په کومو شرطونو چې دا وعدې یو بل سره شوي، اوفو بالعقود، هغه خپلې وعدې یو بل سره پوره کړي. و چې کم د شریعت مطابق وي نو هغه وعده پوره کړي، که د شریعت خلاف وي نو هغه وعده مه پوره کوه. یو وعده

میاش ورپسې محرم دا درې میاشتې پرله پسې دي او رجب بزرگ میاش جدا ده. نو په دې میاشتو کې هسې په نورو میاشتو کې هم ګناه او ظلم مه کوې، خو دې میاشتو کې خصوصا د نیکۍ کارونه ډېر وکې. ولل هدیا ولل قلائد، هدیې هغې زناورو ته ویلي شي چې د حرم شریف د قربانۍ دپاره د وطن نه خلک ځان سره روان کی بیت الله ته بوزي. نو دغه زناور دا د الله د کور د تعظیم نشانات دي. نو د دې غلا مه کوئ، د دې په منځ کې رکاوټ مه جوړېږئ، لار ورکې چې ځي دا زناور حرم شریف ته ورسېږي، نو منځ کې رکاوټ مه جوړوئ. او بیا دې زناورو ته به خلکو په دې غاړه کې امیل واچو، یا به ورته غاړه کې څه شی ځوړن کړه، دا به د دې علامه وه چې دا زناور حرم شریف ته روان دی. نو د دې لار مه نیسئ. ولا آمین البیت الحرام، او رکاوټ مه جوړېږئ، بې حرمتي مه کوئ تاسو د قصد کوونکو د بیت الحرام. بیت الحرام بیت الله یادی. نو کم خلق چې د بیت الله قصد یې کړی دی، د هغوی په لار کې رکاوټ مه جوړېږه. څوک د کوره وتلی دی په سفر، او ته ورته منځ کې بریک لګې چې مخکې مه راځه، نو بې حرمتي مه کوه چې د حج اراده چا کړی، د هغوی لار کې رکاوټ کېږه مه. هغوی د رب فضل د رب رضان طلب کوي، پرېږده چې لاړ شي. مزاحمت مه کوه، تکلیف حاجیانو ته مه رسوه. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ځکه دا حاجیان فضل د رب لټوي او رضامندي د رب لټوي. اول آیات کې پابندی ولګېده چې ښکار به نه کې. وإذا حللتم فاصطادوا، چې کله د حالت احرام نه اوتلې اوس درته اجازت ته چې ښکار کوا. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر الله، بے حرمتی مکوی تاسو د شعائر الله، د نخو د یادگار د الله، حلال مگنه ولا الشهر الحرام، او بے حرمتی مکوی د ادب والا میاشتو، اشهر حرم ادب والا میاشتی. ولا الهدی ولا القلائد، او بے حرمتی مه کوئ د هغې زناورو چې هغه د کعبې د بیت الله د پاره روانې دي. بیت الله د پاره کوم څاروي ځي؟ هدیې ورته وایي، د قربانۍ څاروي دي، د حرم شریف د قربانۍ څاروي. بې حرمتي مه کوئ. ولا القلائد، او نه د هغې زناورو بې حرمتي کوئ چې غاړه کې ورته اچولې شوي دي. قلائد د قلاده جمع ده، امیل یا بل څه نښه ورته اچولې شوي وي، پټې ورته اچولې شوي وي چې دې ته خلک تعرض ونه کړي. ولا آمین البیت الحرام، بې حرمتي مه کوئ تاسو د قصد کوونکو د بیت الحرام. یبتغون فضلا من ربهم، دوی طلب کوي فضل د خپل رب ورضوانا، او رضامندي د الله طلب کوي. هو اذا حللتم فاصطادوا، چې کله تاسو حالت احرام نه اوزه فاصطادوا، نو بیا ښکار کوئ. مباح دی اوس ښکار ککې، اجازت ملو شو حالت احرام کې به ښکار نه کې. هو لا یجرمنکم شنآن قوم، پشپگم کال د هجرت پیغمبر علیہ السلام د مدینه منورینا مکه مکرمه ته د عمره په اراده باندې

0: تقریبا یو نیم زر مرګرو سره روان شو. دا زی قیده میاشوا حدیبیه مقام ته چې ورسېدل نو د مکه مکرمه مشرکان مخې له راغلل او پیغمبر علیه السلام سره د مرګرو بیت الله ته نه پرېښوده، نه د حالت احرام خاطر کړی دی، نه د کعبۃ الله خاطر کړی دی، نه د اشهر حرم خیال ساتلی دی، او نه د قلائد چې صحابه کرامو ځان سره څاروي راوستي د بیت الله د قربانۍ لپاره دا هغې هم خیال ونه ساته. نو د تمام شاعر الله توهین یې وکړ او د یو مذهبي فریضې نه صحابه کرام او پیغمبر علیه السلام منع کړل. اوس داسې ظالم قوم، داسې وحشي قوم د دې په مقابله کې چې کله صحابه کرامو ته الله قوت ورکړ نو الله ورته تنبیه ورکوي چې تاسو سره بد کړیو، تاسو یې بیت الله ته پرېښې نه وې، خو بدل ته ما اخلی. هسې نه چې د دې قوم بغض او دشمني د هغې اظهار وکړي او جوش د انتقام کې راشي، سخت کار وایو که دا کار مه کوه. نو د دشمن په مقابله کې الله صحابه کرامو ته وایي جذبات قابو کې، جذبات به قابو کې، زور به نه چلے. تاله الله نن زور در کړی دی خو بدل هم ته ماخلا. نو د سخت نه سخت دشمن چې ستا مخه ته راغلی نو ګوره زیاتې به پې نه کوې، عدل او انصاف نه به کار اخلي. ولا یجرمنکم شنآن قوم، را پورته دي نه کی تاسو لرا دشمنی د یو قوم، ان صدوکم عن المسجد الحرام، چې تاسو یې منع کړی وی د مسجد الحرام نه، ان تعتدوا، را پورته دي نه کی تاسو لرا چې تاسو پې زیاتې وکې، تاسو یې د عمرې نه منع کړی وی. ولا یجرمنکم شنآن قوم، را باعث دی نشی پا تاسو باندے، را پورتا دی نکی تاسو لرا شنآن قوم، دشمنی دا یو قوم، پس وجہ دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، چه تاسو منے کڑے وے دا مسجد الحرام نا عمرے تینوے پریخی، دا غا دشمنی دا را پورتا نکی تاسو لرا، ان تعتدو، چه تاسو اس باغوی باندے زیادتو کے، وتعاونوا على البر والتقوى، تاسو یو بل سره تعاون وکړئ د نیکۍ په کار کې او د تقوا پرهیزګارۍ په کار کې، یو بل سره د نیکۍ په کار کې تعاون کوئ، د تقوا په کار کې یو بل سره تعاون وکړئ. یو انسان ام په خپل باندې پورا نه دی چې هغه به خپل تمام ضروریات په خپل ځان له پوره کی. نو دا ټولی دنیا نظام الله داسې جوړ کړی دی چې یو انسان د بل انسان تعاون ته محتاج دی. که یو انسان ډیر عاقل وي، ډیر زورور وي، ډیر مالدار وي، نو خپل تمام ضروریات یوازې پوره کولی نشي. غله کرل یوازې به څوک وکړي، یو کس به څه غله وکړي، بیا دا غله چې د خوراک قابله کیږي په دې څومره وخت لګي او په دې کې څومره محنت کیږي، څومره مخلوق په دې کې کار کوي. نو یوه نوړی چې پیدا کیږي د یوه نوړی کې لکونه انسانان کار کوي، او که د تن د پټېدو دپاره کپړه غواړې چې په دې کې به څومره مخلوق کار کوي چې ستا د بدن دپاره کپړه جوړېږي. نو په لکونه انسانان کار وکړي د یو انسان کار پر روان شي. نو هر بنده بل بنده ته الله محتاج کړی دی، او هر چا خپل خپل هنر الله پاک ور کړی دی. حکومتونه دا کار نشي پوره کولی، نو دا کارونه الله پاک نظام داسې جوړ کړی دی چې په یو بل باندې به پوره کیږي، نو یو بل سره به تعاون کوي. تعاونو او دا تعاون چې کې نو علی البر والتقوا، د نیکۍ په کار کې تعاون وکړه، هر د نیکۍ کار کې یو بل سره ملاتړ جوړ شه. ولا تعاونو علی الاثم والعدوان، د ګناه او د ظلم کار کې یو بل سره تعاون مه کوه. یو سړی غلال روان دی او تم ورسره یو ځای شي، یو سړی د چا قتل لذي تم ورسره تعاون وکړي. نو په دې یو بل سره تعاون کول او یو بل سره امداد کول، په دې بیا د یو بل سره ربط او تعلق جوړ شي او قومونه جوړ شي. نو په دنیا کې دوه قومونه دي، صرف دوه قومونه ټوله دنیا کې، یو مسلم او بل غیر مسلم. انما المؤمنون اخوة، تمام دنیا کې چې کم کم دی کې مسلمانان دي، دا مؤمنان اخوة رونه دي. پیغمبر علیہ السلام اعلان کړی دی چې ټول مسلمانان رونه رونه دي. که یو خوا تور حبشي دی او بل خوا سور سپین ترکی او رومی دی، که یو خوا ته یو ډیر غریب سړی دی بل طرف ته یو ډیر لوی مالدار سرمایه دار دی، خو چې کلمه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټول یو بل سره رونه رونه شو. ګوره حسن د بصرې نه راغلی دی، حسن بصری. بلال د حبشو نه راغلی دی، صہیب رومی د روم نه راغلی دی. ګوره یو ځای بل دی بل دی، او دا د سکرونو نه زیات دی. او ابو جهل په مکه کې په قریشی خاندان کې دی، د پیغمبر علیه السلام اسم نه دی. او حسن د بصری، بلال د حبشو، صہیب د روم، د رونه دی د خپل دی. او ابو جهل پردیشو، ابو لهب پردیشو. ابو لهب د پیغمبر علیه السلام خپل تر دی، خو چې د الله سره ناشنا دی نو هغه پردی دی. او د لرې لرې د دنیا د بل بل ګوټ خلک رالل، هغه د پیغمبر علیه السلام خپل شو. د هزار خیش که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه که آشنا باشد. اگه هزار هزار رشته دار که بیگانه از خدا باشد، که اگه ده خدای سره ناشنا دی، فدای یک تن بیگانه که آشنا باشد. اگه بزرگونه خلق قربان شده اگه چانه، که اگه ده الله سره آشنا دی. نو تعاون چه که یو بل سره د دین په بنیاد تعاونو کا. تعاونو علی البر والتقوى ولا تعاونو علی الاثم والعدوان، د ګناه په کار کې تعاون مه کوه. پیغمبر علیه السلام فرمای انصر اخاک ظالما او مظلوما، امداد وکړه د رور سره که ظالم وي هم که مظلوم وي هم. صحابه کرام وی په دې خو پوهیږو چې د مظلوم سره امداد وکړه، د ظالم سره امداد وکړه په دې نه پوهیږو دا څه شی دی. وی پیغمبر علیه السلام فرمایل د ظالم د ظلم لاس اونیسا، دا د ظالم سره امداد، ظلم نه منې کا نو دا رور سره د امداد وکړو. اوسنی خلک څه وی؟ وی بس ته یو اشاره وکړه او بیا تماشا وکړه، وصله شته سړی شته خو بس یو اشاره وکړه، نو بیا دې ته نه ګوري چې په چا ورځې ظالم دی که مظلوم، او دا ته کیسه او بس ته بیا اشاره وکړه ګوره. دا د ظلم په کار کې اشاره او تماشا دا جایز نه ده. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، د نیکۍ په کار کې تعاون کوه او د بدۍ په کار کې تعاون مه کوه. وتعاونوا على البر والتقوى تاسو یو بل سره امداد کوي على البر د نیکې په کار کې والتقوى او د پرهیزګارۍ په کار کې ولا تعاونوا على الاثم والعدوان یو بل سره تعاون امداد مکوي د ګنا په کار باندې والعدوان او په ظلم باندې واتقوا الله دا الله نه ویریږي ان الله شدید العقاب بیشک الله پاک سخت عذاب ورکولو والا دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډیره مننه.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزت مندو تو زما اوریدون کی 88.4 باندی او 90.0 باندی نن مونگا دا سورت برات دا سورت توبہ ابتدا وکړه. دا سورت د ترتیب په لحاظ سره د قرآن پاک نه هم او د نزول په حساب سره د دې شمار 113 نمبر سورت سره کیږي. یعنی د قرآن پاک په 114 سورتونو کې 112 سورتونه د سورې توبې نه پیله نازل شوي دي او صرف یو سورت سورې مائده د دې نه پس د ټولو نه اخره کې نازل شوی دی. دا سورت بل اتفاق مدني دی. فتح مکه نه پس چې نازل شوی دی په دې سورت کې 113 آیاتونه 14 رکوګانې. دا سورت دو نمونو سره مشهور دی، یو سورې توبه یو سورې برات. سورې توبه ورته په دې وجه کیږي چې په دې کې یو ځای دی چې په هغې کې د دریو نیکو مسلمانانو د صحابو قصور معاف او د دې توبه قبوله شوې وه. یا دا دی چې په دې کې د توبې ذکر بار بار راځي او سورې برات ورته دې د پاره ویشي چې د دې په ابتدا کې لفظ د برات راغلی دی. یعنی د دې په ابتدا کې د مشرکینو نه بری او ذمه کېدو اعلان شوی دی. د دې سورت په شروع کې بسم الله نشته. د دې سورت په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم د نورو سورتونو په شان دې نه ده لیکلی شوی. د دې متعلق د مفسرینو کرامو 15 اقوال دي، خو صحیح رایه دا ده چې هغه امام رازی صاحب لیکلې ده. نبی علیه الصلوۃ والسلام به د هر سورت په شروع کې بسم الله لیکله. یعنی لیکونکي صحابو ته به ویل چې دلته بسم الله ولیکئ. د دې سورت په شروع کې بسم الله نازله شوې نه ده د دې دپاره صحابه کرامو لیکلې نه ده. او بعد چې کوم خلق را روان دي نو هغې هم د دې پیروي کړې ده او نه یې ده لیکلې. تدی خبری ہو ثبوت دام دے جی قرآن کریم نبی علیہ السلام و سلام نا جی سنگا واغ شان سے غستل شوی دے او جی سنگا واغ شان دے محفوظ کرے شوی دے دڑیر احتیاط نکار غستل شوی دے دوران تلاوت پدی صورت کی بسم اللہ ویل یا نوین الحکم دی یو سڑے پخپل دی صورت نقیرات شروع کی لکسنگ چمانن شروع کو یا دی پمیس کے شروع کی نو اب بسم اللہ ہوئے اور سوک چی درست نر آروان دی نو اب بغیر بسم اللہ نا دا شروع کو دا سورت پنہم ہجری کے پمدینہ کے را نازل شو لغون تی پدی سورت کی خوشی دی داغی او خلاصہ ستا سڑوان دی مخک کم کم مشرکانو دا عربو چی نقص احدو کو چی کم روغ دی سرشو غدی ماتا کا دا دین دا براعت

چې په دې کې مونږ په معده باندې خبرې کوو، په معده باندې بنیادی خبرې کوو، په دماغو باندې بنیادی خبرې کوو، په دردونو باندې بنیادی خبرې کوو. اصل کې زمونږ د ټولو نه غټ مقصد دا دی جی تر تاسو پورې پیغام در رسول. ګوري جی په مارکیټ کې خپل نوم جوړول چې کم دی دا ډېر ګران کار دی، او بیا د نوم سره اعتماد جوړول اټ از ویری ډیفیکلټ. دا د ټولو نه مشکل کار دی چې ته په مارکیټ باندې خپل اعتماد جوړې. اعتماد جوړیږي په کلونو باندې، او اورانیږي او خرابیږي په یو سیز باندې، مطلب په یو منټ کې خرابیږي. داغی مطلب دا دی که تاسو ګوری جی منگ چتروسه پوری سمرا پروڈکٹ تاسو لدر کڑی کاغذ منگ د پینزایم گولی دی، کاغذ منگ لائپوزایم شربت دی، کاغذ منگ جنکو پاس دوی دا، کاغذ منگ د ہائی کپنی شیمپو دی، کدا منگ د ہائی کپنی تیل دی، کریم دی، فیس واش دی، سمرا سیزون چ منگ تاسو لا پدی مارکیٹ کی در کڑی دی ک تاسو سوچو کئ نو الحمدللہ منگ ہر اگ سیز تاسو لا پ یو سٹینڈرڈ کوالٹی کی در کڑے دی جی. پدی و جمانے الحمدللہ زمون کمپنی کامیاب دا چ منگ صرف او صرف چکم دی غا تاسو تا کوالٹی بہترین نظر کو جی. او بے د کوالٹی سره چې کم دی الحمدللہ ما تاسو ته دا خبرم کړی دا چې زمونږ سیسکم یو تاسو لکار نه کی تاسو دکاندار ل واپس ورکوي. دلته کپنیان ډیر زیات دي، دلته کریمان ډیر زیات دي، نو اکثر زمونږ خورکی یا زمونږ ورور شوی یا مشر وی هغه بازار ته لاړ شي نو هغه هیزیټیشن کوي، یریږي را یریږي چې یاره مثال لا کریم والا ما سره چې نقصان نه کی دو شي دو نشي هغه شي. یو خاصم چې کم دی هغه وسوسه زړه ته ډیر ډیر راځي، خو په دې سوچونو سوچونو کې چې کم دی هغه لکه تاسو نه په دې اکثر چې کم دی د ښه کپنی کریم تاسو نه پاتې شي. نو زه تاسو ټولو اوریدونکو ته دا ویل غواړم چې تاسو په دې خبره باندې مطمئن اوسئ چې کوم سیز به ذات خود مونږ پخپله په کور کې نه استعمال کړي هغه سیز پیغام به مونږ تاسو لنه درکو جی. د دې سره زمونږ د هاي کاسمنه د کمپنی ګولد هاي ګولد الټرا وایډ سکن پالش په اړه باندې ما خبرې کړې وی جی. نو زمونږ د هاي کاسمنه د کمپنی چې کم سکن پالش ته هغه پرون بیلټ شوی دی، نن به ان شاء الله پېښور ته را رسیږي. مے بی چې نن یا سبا چې کم دی هغه د خیر سره مونږ تاسو ته بنو ته بیلټ کو، او سره چې کم دی کرک دی ټول سیمو ته به ان شاء الله دوه درې ورځې کې تاسو ته منګه د هاي کاسمنه د کمپنی هاي ګول الټرا وایډ سکن پالش ملاویږي جی. د سکن پالش باندې باندې کزدا خبرو کوم جی چې لس ورځې بد دي مونږ ذمہوار یو چې پتا سو کې داسې الکان یا جنکۍ چې د هر عمر سره تاسو تعلق لري، تاسو د مخ د پاره په مخ باندې کریمو لګوي، فاونډیشن یو لګوي، میک اپ وکي، چرته واده خاده لزی چا کرزی، نو تاسو خپل مخ خسته کوي، خو تاسو لاسونه چې کم دی هغه تاسو د مخ سره میچنګ نه کوي. مطلب دا دی چې تاسو لاسونه تور دی، مخ مو سپین کړی دی، خپې مو تور دی، مخ مو سپین کړی دی، سټ مو تور دی، مخ مو سپین کړی دی، مرۍ مو تور دی، مخ مو سپین کړی. نو خلکو ته کلیئر کټ پته لګیږي چې ردای په مخ باندې کریم لګولې دی، یاده په مخ باندې فاونډیشن لګولې دی. نو بیا د دې سره لکه مثال هغه موازنه چې خلک کوي چې دا وګوره لاسونه تور دي او مخې پوندې تور دي او مخ باندې فاونډیشن لګولې دی، کریمان او پاوډر یې پزان لګولې دي، مخې سپین کړی دی، نو دا آواز ډیر بد لګیږي. که تاسو کې داسې جنکۍ یا داسې خویندې یا داسې میندې چې هغې باندې دا آواز اکثر کیږي، ستاسو لاسونه تور دي یا ستاسو مخ تور دی یا ستاسو چې کم دی هغه سټ مرۍ یا خپې تورې دي، د دې دپاره هاي کاسمیټکس کمپنی کې مونږ هاي ګول الټرا وایډ سکن پالش جرمن فارمولا کې تیار کړو. د خیر سره دی خبر باندې ځان پوی کی چې زمونږ د هاي کاسمیټک د کمپنی هاي ګول الټرا وایډنینګ چې کم سکن پالش دی، د دې مزیمواری لس ورځې داوی چې په لس ورځو کې بس تاسو لاسونه مرۍ خپې سټ چرته چې تاسو د هاي کمپنی سکن پالش لګوي په لس ورځو کې به دا بالکل نه توریږي. لس ورځو کې کچرته کې ستاسو لاسونه مخ پی یا پوندې تور شو، مطلب او سپینې کې به داسې چې ستاسو د مخ سره به برابرېږي جی. کچن تکی پل سورجو کی دنن استاسو دلا سنا یا مخ یا خپی یا پوندی توری شولی، نو دا غریب مونږ ذمہوار یو، نو تاسو به د هاي کاسمیټک د کمپنی سکن پالش واپس دکاندار لور کوي، ټیک شو دی؟ د دین علاوه لکه د لس ورځو نه زیات بس تاسو لاسونه خپل سپین وي، خو لکه بنیادی تور باندې لس ورځې دا مونږ ذمہواری اخلو چې په لس ورځو کې بس تاسو لاسونه مخ پی پوندي دا نه توریږي. لس ورځې بعد تاسو دا سکن پالش بیا لګوي، ټیک شو دی؟ مطلب دا سکن پالش چې کم دی دا یو ډبه دی، په یو ډبه کې غټه غټه دوه بوتلې دي جی. نو دا که تاسو باندې ډیپینډ کوي، ډیر استعمال وي، لږ استعمال وي، لږ راخلی ته ډیر ته راخلی، تاسو پنځه پیرې استعمال اولی شي، تاسو شپږ پیرم استعمال اولی شي، درې پیرم استعمال اولی شي، او تاسو په کور کې واته خويندې مثال یا واته کسان استعمالي، نو چې واته کسان استعمالي نو بس همدغه یو ځل بدل کارو کې نو بس به خوده نه کوي، او د دې قیمت چې کم دی هغه 1500 روپۍ دی جی. په کوالټي باندې با زمونږ کمپرومایز بالکل نه وی جی. ما تاسو ته ویل دي چې کار دلونه کو لس ورځې کې تاسو لاسونه مخ پی خراب شو تور شو دکاندار له واپس ورکړي جی. لس ورځې به مونږ ذمہواری یو چې په لس ورځو کې بس تاسو د سکن پالس سره لاسونه خپې دی وغیرہ دا به بالکل نو توریږي، او لس ورځې بعد چې چرته توریږي نو به دوباره استعمال و، ٹھیک شو جی. نو دا سمونګه دا هاي کاسمیټ د کمپنی دا هاي ګول الټرا وایډ سکن پالش کوالټی شو، ٹھیک شو جی. اوکے جی، ډیر زیاته مهرباني، ډیر شکریہ جی. تھینک یو سو مچ جی. لسنر ما دا پروفیسر آر جینیاس علی مومند ولیکي جی، او دا پروگرام تاسو ته

0: Okay, ji, interesting ata meherbani. Thank you, Sharma ji. Listen, Madanias Ali Mohammed will ki ji. The program ta suta high cosmetics company udan dikhi ji. Kacheri sta supa badan ki darduni devchar ta badan ki aduki dard ki nota suta penzyme gole istemal hoy ji. Tadina alawa the tension, depression, of the anxiety the para ta suta jinko pass the wi istemal hoy ji. Tadhi sarasar chakam de chata the mehdi masala dano the mehdi the para ta suta lipozyme sharbat istemal hoy. Inshallah the lipozyme chakam the mehdi sharbat de tadhi sarbasta suta mehdi tuli masali tiki ji. Mang bar bar da khabar کوچتا سو کوشش دا کوجی چې دا مهدی د پاره علاجونه مکوې یو ځل چې تاسو لایپوزایم شربت شروع کړل جی دا مسلسل استعمالوي د دې سره به ان شاء الله تاسو ټولې مسلې ختميږي کته سو ما سره خبرې کوجی زما سره خبرو کول د پاره زما په دې نمبر باندې کالو کوي 0336 88 85 097 یعنی 0 3 6 8 85 0 اونه ویبانی تاسو ماته لایف کال کولی شئ ٹھیک شو جی بل نمبر دے 0315 693 594 7 باندې ما سره خبرې کولی شئ جی دا یو ملګری میسج را لګل دی چیرې زما مېده ډېر زیات سوځي د دې صحیح لاندې جی مېده اکثر سوځي د تیزابیت او د زخم د وجې ٹھیک شو جی د دې لپاره زمونږ د لایپوزایم د معدې شربت استعمال کا ستا معده چې کم ټیم سوځي هغه ټیم دوه چمچ استعمال وا ان شاء الله معده به مکمل ټیک شو کله هم تاسو د معدې مسله رانی شي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بھائی څنګه
0: خیریت د خوره بخیر علی سوق خبرې کې د کم زینا زه
1: کرک
0: مکه فاطمه فاطمه څنګه طبیعت ښه نه
1: طبیعت نه دي سو خپل کیږي چې د فری علاج مې ډیر وکړ
0: لکه مطلب دا دی چې ستاسو د نیملا د دې خپې چې کوم دا رګ دی د دې یو خپې که نه د ګس خپې که د ښی خپې د ښی خپې ستا دا رګ بند دی او د ملا بره تیر کې په دې باندې غوښه راغلې دا دې ته ارکو نسا ویلې کېږي شیاټیکا نرو ٹھیک شو کنه د تا ډاکټران وایي چې د دې خپې رګ بند دی او د دې د پاره به اپریشن کې کنه او د ملا اپریشن بکې زما یو خبره واوره خورې د نن نه تیر کال دا او چې کومه روژه تیره شوه په دې روژه کې نه تیر کال روژه کې زما ترو او هغه چې کوم دی په چین کې کار کول نو هغه د خپې دا رګ بند و ټیک شو جی هم د دې ښی خپې صحیح ده او هغه چې کوم دی لکه ډاکټرانو ورته ویلي چې یاره دې له اپریشن وکړو نو هغه ولا اپریشن وکړلو او ته په خدای یقین وکړه په الله یقین وکړه هغه اپریشن ناکامه شو بیا پوره روژه چې کوم دی لکه روژې مونږ نیولې بیا د اخت ورکوټې اختر په درې مرزو ته بیا اپریشن وکړو بیا هغې کې چې کوم دی ډاکټر ویل چې دې کې جراثیم دا چل لینو پے بے دیو پزے تو دری اپریشن اوکڑلی نو مطلب می دا خبر دا دے چھ دی دا پارا اپریشن اکثر ناکام ہوئی زمایو خبر واورا گورے جی تاسو گورے یو دو ڈاکٹران دی دو ڈاکٹران کنے کتابو نے دالی کی چھ دو ڈاکٹران دی یو ڈاکٹر تا توئی چھ زتال دو کال علاج کوما پ دوی بانی بٹی کی گیو بل ڈاکٹر دا توئی چھ رز تال یو اپریشن کوما کنا بس ٹھیک بشی نو کتابو نے دا وئی او ڈاکٹران دا خبر کی چھ دا دو کال علاج خوخ کھو یو اپریشن مخ خوا پوی چھ خبر بانی خبر مطلب دا دی چې زمنګ دا پینزایم ګولې نه دی دا خاص په دې رګ نه صابانه کار کوي ډیر بهترین په دې رګ کولاولو کې کار کوي ها دې ته مسلسل کارو آیا ګوره لکه کاپریشن کې خو اسې بهم کې کنه خیر دی دوه میاشتې مسلسل دا ګولې استعمال کا ان شاء الله ته ځان کې فرق وګوره که دوه میاشتو کې ټیک نشوي خو بیا به بیا اپریشن وکې کنه صحیح ده کنه دوه میاشتې مسلسل به استعمال پرېدی کزای به پکې بالکل نه راولې ښه صحیح ده کنه انشاءالله دا ما تبل زمزمون چې کوم ډاکټر صاحب دا تیاری کړی ما ته ویل چې نه په ارکونسا باندې په دې پینزایم ګولو باندې خاص زور کوه وایي چې کوم د ارکونسا بیماری د خپې رګې بندې وایي ورته وایي چې صرف دا پینزایم ګولې استعمالوه ښه او لایپوزایم شربت خو به سره سم استعمالې کنه ځکه چې معده خراب وي بیا ګولې کار نه کوي ښه نو بچ میدہ دی خراب بھائی بے تراغی پوری گولے کار نہ کی ترسو چھ میدہ ٹک نہیں لائپوزائم سر استعمال ہوا چھ میدہ دی وہ سر ٹکی خا خورین خیر دیتے ہیں ڈبے راؤنا ہو چکا بے مسلسلی لس رضی استعمال کا او بے ککاری ونکل نو بے خیر دے ما پویا وا سیدہ کنا ما تا پروگرام کی کال کوا زبا فیڈ بیک خلم صحیح شو لوی خزشه ډیره مهرباني الله یې سات درګي ډیره مننه کوم خوشاله سه اوریدونکو که تاسو د پروګرام نه پس کال کوي نو د پروګرام نه پس په تاسو یو لس بجې کال کوي ځکه چې لس بجې څنګه دا پروګرام ختم شي نو ډایرکټ زما په کشمیر ریډیو باندې بل پروګرام شروع کیږي هلته کې مونږ په اپټ آباد کې کلینک دی مظفر آباد کې زمونږ هومیوپیتک کلینکونه دي نو مونږ د هغې دپاره پروګرام کوو تاسو په یو لس بجې کال کوي سبا بیا ملاقات کیږي چرته خاده باد خوشحاله اوسئ د لوی الله پامان پاکستان زنده باد هاي کاسمیٹکس کمپنی پاینده کچری تاسو د مېدی او د دماغو د ګڼ شمېر بیمارو سره تر مخه یې، لکه په معده بوج، د مېدی ګیس، د مېدی جراثیم، معده سوځېدل، خولې له ترخی اوبه راتلل، یا په معده کې درد کېدل، د خولې نه بدبوی راتلل، او د دې سره په تاسو باندې یره، گبراهټ یا سوچونه فکرونه راتلل، د خودکشۍ خیالات راتلل، یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل، د شپې خوب نه راتلل، یعنی کې ستاسو د ژوند نه خوشحالي ورکه ده، ستاسو د ژوند نه د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی، او د ډېر ټینشن، ډیپریشن او د انگزایټی له وجې ستاسو ژوند ډېر بې سکونه دی. که چېرې تاسو خپل سکون غواړئ، نو د معدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن، ډیپریشن، د انگزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ. پرائم ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر، پرائم ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر، پرائم ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر.

خجی اسی خو هر سحر ز ستاسو خدمت کې حاضر ما خو دانن چکم دین او ډیر ورځې بعد حاضر ما او دا ډیر ورځې غیر حاضری و جداوا چې زما ډیر زیات خوګ د ترور زوی دی شاه فیصل زمونږ د مردان ډیسټریبیوټر دی او ماشاءالله ما سره پروګرامونه کوي تاسو ټول پیجنې تغبی مردان ریډیو په لیکه باندې پروګرامونه کوي اسپیشلی د جمعې په ورځ مازیګر درو نه سلور پورې پروګرام کوي ځکه چې هغه سره ځان لډیره لوی علاقه ده مردان د پېښور نه بعد د آبادی حوالے سره دویما لویا ضلع ده په خیبر پختونخوا کې نو دې د وجې دغه دپاره د ریډیو پروګرام هم ډېر ضروري وي نو دغه والد صاحب وفات شوی و الله رب العزت دې وبخي ډېره زیاته لویه بیماری تېره کړله او زمونږ د ریډیو ډېر زیات ریګولر اورېدونکي و یعنی د هغوی په کور کې به هر سحر زما آواز اورېدو دغه په ذریعه باندې ریډیو به هغه لګولی و نو سحر ټایم کې به چې ما کله پروګرام کولو نو بیا به د هغوی د کور خلکو هم ما سره رابطه وکړه چې ماشاءالله ما ماجي پروګرام اوري مازدیګر درېو نه څلورو پورې به هم زما پروګرام اورېدو زلمی ریډیو آواز خو د شپې داسې وي چې داسې مطلب کله آواز ځي کله آواز نه ځي بجلی مسئله زیات تر کنه نو د دې د وجې به کله کله د ماسخوتنیم زمونږ اورېدونکي بهرحال ډېر زمونږ مشران د ریډیو اورېدونکي زمونږ نه لاړل جدا شول دا بازی بازی خو مونږ ته پته وی ځکه چې غوی سره زمونږ تعلق وی یا زمونږ پہچان وی یا دا غوی مونږ سره رابطه وی یا کنټیکټ وی خو ډیر داسې چې کم دی نو هغه زمونږ نه لاړه چې دا غوی اړو مونږ ته پتم نه کنا لکه ځکه چې ریډیو خو یو داسې ذریعہ دا یو داسې پلیټ فارم دی چې د دې سر معلومول ګران کار دی لکه هیڅوک دانشي ویلې چې یار زما دومره خلک لسنر دی یا په پلانکی پلانکی زی کې زه اورېدلې کېږم د دې هیڅ پته نه لګي ها دا مونږ چې کومې خبرې کوو چې بای زمونږ پروډکټ دلته ملاویږي دلته ملاویږي دلته ملاویږي نو هغه مونږ ځکه کوو چې د هغه علاقو نه خلک مونږ ته میسیجونه او کالونه کوي نور څه داسې چې کوم دی نو مطلب څه ذریعه نشته چې د هغې په ذریعه باندې مونږ دا دعوه وکړو چې د پلانکی علاقه کې دومره خلک زما آواز اوري او دلته دومره زما آواز اوري او الحمدلله الحمدلله د ریډیو چکم اوریدون کی دی نو هغه ډیر زیات دی پرون ما سره د میتر غونډی مولانا مفتی زین الله صاحب ناستو نو هغه ما ته وی چیرې دغه شانتی او د ریډیو نه ما ته افر راغله او ما ورته چیرې دا ګران کار دی نو ما ورته چیرې مولانا صاحب زمونږ اختلاف په خپل زبان دی دی چې دا چا مونږ سره نه لګي یا چا سره زمونږ نه لګي هغه یو ځان له خبره ده خو ما وی چې یاره مفتی صاحب مې کتا ته موقع ملاویږي او کاغه هر یو ریډیو ده او کدا هر علاقې ریډیو ده نو مې پروګرام پکا وای زکه چې مې تاسو د خپل زندگی د دین د پاره وقف کړی ده کنه چې تاسو سحر په مدرسه کې سبق خای یا د مازیګر مدرسه کې سبق خای او یا چې کم دینو مطلب خلق حافظان کوي ماشاءالله علمان کوي دین خوروي ګروپونه دي د واتس اپ هغه کې د خلک پښتنې کوي نو مې د دین زیات دنیا چې کومه دا هغه د ریډیو په لیکه باندې مطلب ته خبرولې شي د دین نه او خپل صد کې جاریه چې کوم دا نو هغه مطلب د لکته اوس چاته یو مسله وخه سیدا او هغه پاغي باندې عمل وکي او هغه بیا بل او بل بلتا او بل بلتا او بل بلتا نو مارتل چر ریډیو نه بیا خزر یې نشتا او مې دا د واتس اپ خلک د ټیک ټاک خلک دا خو بیا هم داسې کې دی شي چې را س اوري یا سب ناوري کنه پس باندې به با عمل کوي او یا پس باندې به با عمل نه کوي خو ما ورته ل چیرې کم خلک چې ماشاءالله زمونږه د ریډیو دی نو ما هغه داسې عمل کوي که تا ورته یو وظیفه وخوله تا ورته یو نیک عمل وخوله تا ورته وایي چې دا کار د ګناه دی دا کار د ثواب دی ته به خبرم نه هغوی به دا ګناه نه ځان بچ کوي د ثواب کارونه به کوي هغه عمل به کوي چې کم ورته تا خودلې وي او هغه وظایف به کوي او هغه عبادت لبه ډیر زور ورکي نمای دغه شانتی بتا ته ډیر ثواب ملاویږي الله الله حجی نما خبره دا کوله چې دا دومره ډیر ورس چې زه غیر حاضر ما الله رب العزت دې زمونږ ټول هغه مشرانو بخي چې کم زمونږ نه جدا شوی دي او بس جی نیمګړی دنیا ده ارمانی دنیا ده او یو پاتې دنیا ده یو غیر مذهب ډیر قابل انسانو غیر مذهب او کنه مطلب مسلمان نو نو هغه چې کوم دی الله نه منلو نو چې کله الله نه منلو نو ډیرو غټو غټو خلکو ورسره چې کوم دی بحث مباحثه او د قائلولو یعنی داغه د پویولو کوشش وکړو خو نه پویدو
نو بیا اخر کې اغلی کی چر زما یو کورتا سبزی والا راغلو زما کورتا سبزی والا رالو نو ای جکل سبزی والا رالو نو سبزی والا ډیر نیک انسانو نو ما غته وی چې ته مسلمان یې وای غوی چې اوس مسلمان یې نو ما غسرم بحث مباحثه شروع کړه چیرې بز خو تاسو دا دین نه منم نو مطلب د مرګ نه بعد اړو ژوند شته نه د مرګ نه بعد اړو زندگی شته نه و یا سبزی والا راته وی چې د مرګ نه بعد زندگی شته نو یا غاغه خبرې شروع کړه چې کوم پیلا ما سره خلکو کړي وي مناظره یې کړي وا بحث مباحثه یې کړي وا وی اخیر کې د ماته وی چې مړه زتا ته بس یو خبره درته کوم سیدا وی کچر تکي د مرګ نه بعد زندگی نه وی هلکه زمونږ د مسلمانانو د یقین دی هغه مسلمان نه دی چې کم د مرګ نه بعد په زندگی باندې په ژوند باندې په حساب کتاب باندې جنت جهنم باندې ایمان نه ساتي یقین نه ساتي دا مسلمان نشي کېده که یو کس وی چې ز کلمه وایم الله منم خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم منم نو دا به جنت او جهنم خامخا منی سیدا محشر به منی د مرګ نه بعد چې کوم حساب کتاب دی هغه به ضرور منی دا کېدی نشي چې یو کس وایي چې رب زه صرف د دې دنیا هر څه منم او د قبر هر څه نه منم نو څوک به مو ته لکه ته لیوانه دماغ دې خراب دی سیدا که څوک چاته څه نشي ویلې او که ډېر زیاتې څوک غوسه کې ورته وایي چې مړه بس ته مسلمان نه ایمان دنه لاړو سیدا نو سبزی والا ورته وی دغه کس ډېر قابل او ډاکټر او غیر مذهب ورته ګوره زه تاته یو خبره کوم چې اوس مړی خو حل ویلې نشي هغه پیغمبران خوشته دی نه چې معجزې وي او مړو سبای خبرې کولې ها نو وایي چې مونږ انسانانو ته خو پته نه لګي چې د مرګ نه بعد چا سره څه کیږي او سره روان دي صحیح ده خو زه تاته یو خبره کوم که چرته د مرګ نه بعد نور دنیا نه وي صحیح ده نو ما او ته یو برابر یو سبزی والا ورته وی غیر مذهب ته او وایي که چرته د مرګ نه بعد دنیا وی ژوند وی حساب کتاب وی نو ته خو مونږ نه ډیر شاته پاتې مونږ درنه مخ کیو ځکه چې مونږ د مرګ نه بعد هر څه منو الله منو رسول منو نو بیا ستا دا ډاکټري ستا دا علم ستا دا سہولتونه ستا دا خواري دا به چرته ځي نو غیر مزه به وي چېرې زه په دې خبره کې سوچ کې لاړم چې واقعي را دا کس خو صحیح وایي لکه اوس دوه کسان روان دي په ځنګل کې او یو کس وایي چې یاره بس زه ځان سره هیڅ هم نه اخلم بل ورته چې لکه اوبرا والا انسان دی که په لاره تږی شوې خو بس کو که تږی نه شوې نو خو بس منزل ته خو به ورسو کنه نو کنه نو چې اوس کم ځان سره اوبم نه وړي سامان هم نه وړي او په سفر روان دی او چې چا ځان سره سامان په مخه کړی دی نو که سامان والا ته ضرورت رالو خو هغه سره خو سامان موجود دی که ضرورت رانه لو خو بس بیا هم سامان موجود دی کنه نو اغیر مذهب وی غیر مسلم وی چیر ما کله دا خبره د سبزی والا اوریدله نو ما کلمه ویل مسلمان شو مو ما وی چې یار دا دین دا علم دا اسلام دا پویا دا یوازې په دغه خلکو کې پټه نه ده چې کم خلک ډیر غټ غټ خلک دي یا پویا خلک دي او یا تعلیم یافته خلک دي ګوره کله یو کمزور انسان تا ته بخکاری چې دا ډیر کمزور دی هغه تا ته دومره درنه خبره وکي دومره پویا خبره درته وکي چې ستا هغه غونډه زندگی

دغه خبرې سره بدل شي. نو به هر حال په زندگی کې د هر چا قدر کول پکار دي. کله کله زمونږ نه داسې خلک لاړ شي جدا شي چې بیا د هغې کمې هیڅوک نشي پوره کولی. ټول خاندان خلک را یوځای شي خو د هغې کمې پوره کولی نشي. خو به هر حال دا زندگی ده، دا ژوند دی. پیغمبران لاړو، صحابه لاړو، د چا د مخه چې الله رب العزت د دنیا پیدا کړې ده هغه هم لاړل. نو مرګ شته، دا حق دی، او یو یو غړی، یو یو لمحه چې کوم ده نو دا قیمتي ده. نو بهر حال څومره زمونږ مشران کشران زمونږ نه وفات شوي، الله رب العزت دی وبخي، او چې کم ژوندی دي نو الله دې زمونږ مینه را نصیب کی، او داسې مینه دې الله را نصیب کی چې زمونږ زړونه چې کم دی نو هغه صفا وي. والله چې زړونه صفا کېدل نشته ګران کار دی. بس زړه چې دی یو ځای کې غوټه شي کنه او ول شي، او کم ځای کې ول ورلو بس هماغه ځای کې غوټه شي. بیا اسپیشلی دا مشران چې کم دي کنه، نو دا مشران بیا پکار دی چې زمونږ مشران زمونږ د کشرانو د پاره مثال وي. زمونږ مشران زمونږ د کشرانو د پاره مثال وي. چیرز دې مشر ته ګورم چې زما دا مشر ماشاء الله څنګه دی، نو یره زبم داسې کېږم. بدقسمتۍ سره زمونږ د کشران چې کوم دی نو آد مشرانو د پاره مثال دی. خو ورته ویلی نشي چې یار وګوره مونږ ته وګورئ مونږ څنګه یو خپلو کې، تاسو هم داسې شئ کنه. نو مینا محبت پکار دے، او دو ورځی ژوندون دے. خجی قربان پروگرام در سره بالکل لائف دے، براہ راست دے، اور پروگرام دے اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف استاسو خدمت کے اڑان دی کی. الحمدللہ اشما زما برینڈ دے، زما پروڈکٹ دی، ہر ور کوٹی لوے کاسمیٹک سٹور سره ملاوی گی، اور ماشاءاللہ بیا اپ پرینشا او د مردان په خلکو باندې چې د مردان یو یو دکاندار ماشاءاللہ څنګه زمونگا زر ډیر داسې فودګانو لتلم خیر. یو خدل تزسم یو درې ورځی ماشاءاللہ ناستم ما، نو کېدی شي دا وجم کېدی شي چې ما ولیدل کنه. خو ما د یو ډیسټریبیوټر دکاندارانو سره دومره ښه تعلق نه دی کتلی، لکه ماشاءالله ما فخر محسوسولو، ځکه چې شاه فیصل زما ترور زوی دی، کشر رور مې دی، او بیا د اشما ډیسټریبیوټر دی. بل هغه سره یو کار هم نشته، نه ور سره یو ایجنسی شته، نه یو کاروبار شته. نو ما وکتل چې یاره مطلب دا هغه څنګه تعلق دی چې د هر علاقې نه، هتیانو نه، لونخوړ نه، کاټلنګ نه، رستم نا، درگئی، شیرگڑ، سخاکوٹ، او دک کشان دی چکم دینو، لکه دا مردان پورا زیل لینا هر علاقی نا ماشاءاللہ اغل دکانداران جنازه لا دعا لا خپل دکانو نا او کاروبارو نے بند کرو. نو دا دیر زیادتا دا فخر خبر دا، او دیر زیادتا دا خوشحالی خبر دا چه سوک چا سر کاروبار کئی تعلق ساتی، او یوازی اغا تعلق دیزه پوری نوی چه بس سر بای فائدہ ملاوی گی. یو بل سره انسان مړی ژوندې هم کوي، په غم کې هم شریکی کوي، خوشحالۍ لیم ورزی. نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. خجی ډیره زیاته مننه دا غرونو خويندو چې کوم ما خبرې زما د اواز حواله سره پدې کې چې کوم دی نو ماشاءالله زمونږه آسما وای چې بای دعا سلامي قبول کوي. وعلیکم السلام.

0: حجی دینه اله و چکم ده نو سباګل دعا سلام علیکم وعلیکم السلام وچ السلام علیکم کرام بھائی سنگ خی ټیک ټاک برابرې سباګل یما په خیر علی خو ګرورو پروګرامونو لا ډیر مننه محمد دین زما ډیر زیات خو ګرور ده د اشما سٹار ده ډیر زیات مننه دینه اله و چکم ده نو زمونږ حافظ زهیر بھائی بلال مولانا سی بهم ماشاءالله راغلو دعا د پاره دا غویم ډیر مننه الله دې خوشاله کی دومره لری بنو نه راغلو زبیر ماما د میسان راغلو الله دې ډیر خوشاله کی حاجی نور سمید جی د کوارٹ نه راغلی او ماشاءالله ها دین علاوه چکم ده نو اج وا صباحت دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه اج وا اینڈ صباحت اٹس می ادن فرام ٹانک السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم بہت ٹائم بعد سدی ویلی دی بٹ خیر ہر انسان کی ہزار مجبوریاں ہوتی ہیں اور بس عاجزانہ درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے آپ کم چھٹیاں کریں کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے یا نہیں ہے ہمارے آپ کے بنا بالکل گزارا نہیں. اچھا ادن میری پیاری بہن سعید انشاءاللہ ہاں زبیدہ نور ویچے السلام علیکم اکرام بھائی سنگے خی ٹک ٹاک برابری خکلے موسم دے یار ماشاءاللہ زمانگا پشاور کے خکلے موسم دے خوشا کے بارانو نے کی گی پرون خوز چکلہ تغبی کی سہر من سر پاسی دا ماشاءاللہ سم خکلے بارانو نو موسم خیستہ دے خدیرہ مننا زبیدہ نور خوشحال اوسے ویچے پا بڑا بیرے کے دا اورنگزیب مارکیٹ سرا پخوا کی دا راشید دی کور دے دا اشما تمام پروڈکٹ ور سرا ملاوی گی او دینا علاوہ اکوڑی اکوڑا خٹک بازار کے واحد کاسمیٹک سٹور سرا دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی چراٹ روڈ ماجر بازار کے سبزلی مارکیٹ کے زبیر احمد کاسمیٹک سٹور سره د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ډیر مننه زما خوږی خوري الله دې خوشاله کا ها زاهد نادان زما ډیر زیات خوږ روړ دی تھینک یو زاهد نادان اشما نور د بابو زینا اور دین علاوه حنا سنا هم د 400 دینه وای چې 90.4 دبنګ ریډیو 90.0 زلمی ریډیو اور 97.0 امید ریډیو په لیکه د आवाज بالکل سفارا السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ گئے پلیز زما ایس ایم ایس چکم دے نو آغا پروگرام کے زان سر شامل کئی سے پروگرام اور ما آودا میں فرسٹ ایس ایم ایس دے آواز دے بالکل سفار ازی خو اکرام بھائی دا ویٹامین سی سیرم چکم دے نو دا دیر زیاد خیست دے آو منتحا تا سو تا میسیج کاؤ ما دیر زیاد مننا منتحا زما خوگی خوری خوشحالو سی اصل کی ویٹامین سی چکم سیرم دے کنا نو دا اسپیشلی زما دا آغا خویندو رونو دا پارا دے چې کم خویندې رونه یو خبره کوي چې یاره مونږ پابندۍ سره بس د شپې کریم نشو لګولی یاره مونږ کریم نشو استعمالولی نو بیا دا اشما ویټامین سی چې کم سیرم دی کنه نو دا یو بهترین او زبردست پروډکټ دی تاسو ته کله هم ټایم ملاویږي سهار مازیګر ماسخوتن دا مخ باندې لګوي زه که هر څومره مطلب دا دی لکه اوس یو کور دی یا یو هوټل ته انسان لاړ شي اور دغه هوټل خوراک وکړي کنه او د انسان له مزه ورنه کی دا خوراک د انسان له مزه ورنه کی دا دی هوټل ته کلم دوباره نه زی کده ته خلک ډیر وای چې یار په دې خوراک کې خو مې درته د الله بنده کورنی غوړی چولیو کوچ مې درته پکیا چولیو ملای مې درته پکیا چولیو خو هغه وای چې نه که بس مزه نه دکړې نو اوس ما بس خوښ شوم مې نه دی زه اوس وکم زه دوباره نه راځم بل خو چرته پلار کې یو لوبیا خرسیږي ولا زمونږ د علاقې کې یو لوبیا خرسیږي او زما دا الکان چې اکثر کله راځي نو داغه نه دا چاچا نه لوبیا روړي چاچا یو سهر او بل سهر صرف لوبیا خرسي لوبیا او خکولی دا خوخی خبره ده کنه نو که زه تاسو ته هر څومره ووایم چې زما په دې ویټامین سیرم کې دادی خو چې تاسو له فائدہ نه درکې نو د دې خو بیا هیڅ فائدہ نه وي زما د دې خبرو نو بس زما درته صرف دومره وایم چې تاسو د 500 روپو اشما ویټامین سی سیرم ځان لا واخلي دا استعمال کی چې انشاءاللہ تاسو کله زمونږ دا سیرم استعمال کو دا اغینا بعد به تاسو ته پتو لګی چې زما دا سیرم چې کم دی نو دا سنگ دی انشاءاللہ ډیر زیات خوله دی ډیر خسته ریزلټ دی مخ نه بدرل دانی ختمی داغونه ختمی تیر سری ختمی سترګو لاندې حلقې ختمی بل خبردار د مخ رنگ خسته کوي کدی یو انسان په مخ تیر سری نشتا دانی نشتا داغونه نشتا لکه زمونږ په مخ الحمدلله نه تیر سری شتا نہ دانشتا نہ داغونشتا خو اسم د مخ کولا د پاره کله کله مونږه اشما ویټامین سی سیرم لګاو او د استعمال نه بعد بتا ته پته لګی چې تکله مخ وینځي چې آو یار د خو زما د دې مسامونو نم دا غندونه راويستي دي نو اشما ویټامین سی سیرم 500 روپۍ کې ملاویږي اوس بچا ته 500 روپۍ ډېر ښکاری خدا 30 ایم ایل دی او 30 یا 30 ګرام دی داسې ویل شي اوس عام چې کم کریم دی کنه دا چې کوم د مخ کولا د لپاره کریم استعمالیږي دا په درې سوه په درې نیم سوه ملاویږي په دې کې چې څومره وزن دی دا د دې دوو برابر دی خو کریم چې کوم دی نو مطلب هغه کریم دی یا اسکریم شکل کې دی او دا چې کوم دی نو لیکوډ دی د خوروا په شکل کې دی صحیح نه نو ایشما ویټامین سی سیرم استعمال کړي کم خویندرونه زما آواز اوري د چا عمر کم دی اوم کې اتم کې نهم کې لسم کې سبق وای او د مخ د سکن مسله دا ورته ایشما ویټامین سی سیرم استعمال کړي اسماعیل افریدی زما ډیر زیات خوږ ورور دی د برکمبر خیلو نه ډیر زیات مننه اسماعیل خوشاله اوسې اسماعیل زما خوږ ورور هم زمونږ خواله راغلو خوږ ورور الله دې خوشاله کا برکمبر خیلو کې زما د خوږ ورور دکان دی برکمبر خیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور پنه معنی اسماعیل سر زما د ایشما تمام پروډکټ ملاوي خدین علاوه چې کوم دی نو نادرگل دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه نادرگل د بنو نه خوشاله اوسې اکرام بھائی سے پروگرام اور ما علیش با دنو شیرانا السلام علیکم اکرام بھائی ڈی آئی خان سے پرنسز رانیا وہی چ موسٹ ویلکم ویلکم پرنسز رانیا جوندئیے خوشحال ہے اللہ دے خوشحال ساتھ اچھا دین علاوہ چکم دے نوئی بھائی جان سنایا ما دا کارٹ لنگ نا ڈیر مد بعد میں درتا پروگرام کے میسج جوڑو آپ ڈیر مد بعد دے میسج جوڑو نو کارٹ لنگ کے سو کم زما آواز ہو رہی کہنا کاٹلنگ کی گجوخان روڈ دے سنگتا سو دے گجوخان روڈ تورنا نو زیگا نا گس لاستا حسین ٹریڈر دے ظہور ور کی ناس وی آ حسین خو ماشاءاللہ خپل دا پردو کار کئی خود سرا پارٹنر دے یہ رجز سمر تعریف دے انسانو کم کم دے او سمر پروڈک یعنی دا عشما ہر یو پروڈک ور سرا ملاوی گی نو کاٹلنگ کی سو کم زما آواز ہو رہی گی نا گجوخان روڈ باندے حسین ٹریڈر نا زما دا عشما تمام پروڈکٹ ترلا سکولے شئی اچھا دینا علاوہ سنا وی چی جواد سر دا عشما فیس واش نشتا یرا دا عشما رائس چکم فیس واش دے سنا دا یاد کرے دا چی دا جواد سر نشتا زمونگا عشما رائس فیس واش ٹیوب مونگ سر ختم شوے دے او دا ٹیوب مونگ تا خالی ٹیوب مونگ تا رازی دا کراچی نا نو دا ہفتے پورز ور سر زمارا بیتا شوے دا وی چی دا پیر پورز با انشاءاللہ در لیگم نو بیا یو ہفتہ لگی پرات لو کے ہم کراچی ڈیر لرے دا گاڑے چوبیس گھنٹے اخلی خو دا غڑ غڑ ٹرکونه چکم دے گا نا نو کم خلق چې سفر کوي تاسو اکثر وګورئ کچا سره سیکل دی که موټر سیکل دی کچا سره چینچی دا کچا سره ډاټسن دی که موټر دی دا په دې ټرکونو باندې اورټیک کوي نو ټرک نه به مخکې کیږي ټرک په کلار کلار رواني ځکه چې ټرک کې ډیر زیات سامان وي نو بیا ځکه ټرک یو هفته کې را رسی نو انشاءالله چې را رسی بس بیا زمونږ فیکٹری کې باقی کار آسان دی دا غي فیلنګ تاسو له در لیګل نو لگی ولا ستور زی بنورم شارٹ وی چ کوم دکاندارانو سره شارٹ دے کوم سره ملاویگی نو غوی سره ملاویگی ایشما رائس فیس واش په 350 روپے کی ملاویگی او یواز جواد اور یواز سنات نه بلکه زما خوږی خوره او زما چ سمره دکانداران دی زمونګه سمره لیسنر دی سمره د ایشما یوزر دی مننه بزایم چې دا پټکه رانه واړولو په دې خبره باندې چې دا ایشما رائس فیس واش ولې ناراضی او کله ناراضی او زر کوي نو مزه کوي کنه ګوره ریزلت د ریزلت په بیس باندې دا خلک خوخی او د ریزلت په بیس باندې دا خلک غواړي او ډیماند کوي نو الحمدلله خپل ریزلت دې او ما په خپل نن سحر مخ وینځل دې ځکه چې ما سره لا واشروم کې پروت دې او زه کله کله یو سحر او بل سحر صرف یو سحر او بل سحر استعمالوم ویا ټول ورځ موکم نه ملاویږي فیس واش یا صابون سره د مخ وینځلو د پاره کنه نو ایشما رائس فیس واش ډیر خپل ریزلت دې یو خو پدې کې رائس ایکسټریکس دی یعنی د وریجو چې کمی اوبه ورته مونږ وایو کم طاقت ورته وایو کمی خوبیانه ورته وایو صحیح ده چې دا شی څه فائدہ ورکړي او د دې نه علاوه زمونږ رائس فیس واش سره چې تاسو مخ وینځئ نو که تاسو دا مخ باندې د کچن دا غوړی ملګولې وي کنه د کچن دا غوړی جوار دانه یا غنم دانه برابر ایشما رائس فیس واش راوالی مخ بیو وینځي په اک مخ چې بیا ته دوباره ګوتې وخت تبا وای کچا په رګمال والے دے لاسونه په انسان وینځي نو دک شانته مونږ اکثر چې کله سالنو خرو او دا سړی غوړ سالن وی نو بیا لاس نه صفاکیږي نو مونږ اومده ایشما رائس فیس واش سره لاس وینځو نو ډیر خسته ریزلت دی نو چې کله د مخ نه غوړواله ختم شو میخونه بل خیر خپل ختميږي اور دک شان چې کم دی نو دا میخونه چې ختم شي نو دانې بم ختمیږي زکه چې 99% د چا په مخ چې دانې راخیږي اکنی راځي پمپلز راځي او یا دا کم بلیک هډز دي تور میخونه دي نو د دې ننانوے پرسنٹ وجہ چکم دا اگر دا مخ غوڑوالے دے لکو سی اوکس وائی چیرہ دا کور لندے بار بار پہ وے پر وخی خو آغا اوچی گینا نوائی چیرہ سچل بکو بل راشی دا اکل نکار والی چیرہ لکا دا چرتن اوبر روانی دی دا نلکا بندول غواڑی یا دغه چې کم سوراخ دی دا سوراخ بندول غواړي نو کوربه خپله وچی نو داسې د اویلی سکن مسله ده چاته د دانو مسله ده کنه او میخونو مسله ده دا غوړوالی د وجه راځي نو زمونږ اشمار رایس او فیس واش کې چې کم انګریډینټ دی نو هغه کار عمده کوي چې د مخ نه غوړوالی ختمي نو 350 روپۍ مناسب ریټ دی 110 120 ګرام دی اشمار رائس فیس واش ډیر زیات خوله ریزلټ دی کچاته اشمار رائس فیس واش نه ملاویږي زمونږ اشمار فارمولا فیس واش استعمال کې ګوره د هر څ خپل یوزر دی کنه د هر پروډکټ خپل یوزر دی او زمونږ اشمار فارمولا فیس واش خپل استعمال کوونکې دي ډیر زیات استعمال کوونکې دي زمونږ اشمار فارمولا فیس واش 300 روپۍ کې ملاویږي ګلوئنګ فیس واش دی ارجنټ وایټننګ افیکټ دی ورکی پاکستان کې واحد داسې فیس واش دی چې دې سره تاسو لس منټه مساج هو کوي ستاسو مخ بس پور کیږي نه ڈرائی کیږي بنا خستہ کیږي وا لکه څنګه چې انسان سکرب اور یا فیشل استعمالی یا د مساج کریم استعمالی نو اشما فارمولا فیس واش استعمالول شي سلفیٹ فری فیس واش ته سومره فیس واش د سم سره زما د اشما رائس فیس واش تاسو ور سره یو منټ هم مساج نشي کوله مخ بیا سوځي بعد کې سپور شي واحد زما اشما فارمولا فیس واش ته چې دې سره تاسو لس منټ خو مساج وکي او کریمی فیس واش ده او دین علاوه چې کوم دی دا د دې مقابله کې کوم فیس واش دی نغه د بار ملک دی او 900 روپۍ کې ملاویږي بهرحال لاغیم خپل یوزر دی الله رب العزت هر چا رزق ورکي او زما اشما فارمولا فیس واش تاسو ته 300 روپۍ کې ملاویږي دین علاوه زمونږ اشما ډیلی فیس واش مارکیټ کې ملاویږي ویټامین ای بیډز دانه دا ورکي آئل کنټرول اینڈ وایټننګ فیس واش دی دا تاسو ته کوم دی نو په 200 روپۍ کې ملاویږي خډیر مننه نازمینا د شاخ نمبر 6 نه وای چې السلام علیکم دعا سلامي قبول کړئ زونګ نمبر دې بند دی یاره زونګ نمبر به درته کولاو کم کنه خمانه خو تاسو د کالونه هیر دي زه خو راغلم خپل کیسې در سره کوم خجی تاسو کالونه به ان شاء الله د پروګرامي سره جوړ کو دوه نمبر به استعمال کو د غیو نمبر کې خو لکه چارج نشته دا زونګ نمبر به خي بند دی 15 ورځې بعد زه خپلم سټوډیو ته راغلم 0315 94 72 30 دوه باندې په الحال کالونه والما کمرو نه خويندې زما आवाज اوري 0315 94 72 30 دو زما د فون لیکه دا 0315 94 72 30 دو باندې کال کول شي راځي ګورو فون بلی کرا سره پہلا نه کالر سوق دی اور کم زین دی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام څنګه طبیعت دې خدای برابرې سوق خبرې کوي خورې د کم زینا مهربانی وکړه دا ریډیو آواز لگ پکلا رکھا او یا ته ریډیو ته غوږ مګ دا لګه تیرا دی خواشا ریډیو کی آواز لگ لیټ درځي ها سیدا انایا بس زما خوږی خورې زما په خبره باندې عمل نه کوي مزه به یو بل کالر والم سیدا ازکه چې دومره ډله زور مې نشته السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام څنګه زما خوږی خورې طبیعت دې ښه ده برابرې سبا ګل د بنونه پکال کولو کې کم مونږ تعالی انعام درکو ایکسٹرا پروډکټ درکو پیسې درکو د نورو نه اوټونه غټي سیمپلې درلیګو کال کولو کې ستاسو فائدہ ده خاموشي سره پروګرام اورا
1: زبا یو خبره تا ته وکم لکه کالو کو زه چې کالو کو بیا زو وای چې زما ډېرې ورځې پات شو شي کال کو بس چې تو شو تارو شي زړه مې سفر نه کوي بس زړه سره نشم کاوي
0: دا چلو کا زما خوږی خورې دا زړه دینه دی دا پیښور ته راولېږه چې دلته زه ډیوټي ورکم په خپل دفتر کې یا په فیکټری کې یا په خپل د کپنۍ کې ښه دا زړه به دې ته پیښور ته راولېږي دلته به زه ډیوټي ورکوم صحیح ده موسم ستاسو علاقہ کې خسته دی کنه
1: څنګه
0: ستاسو علاقہ کې موسم خسته دی کنه
1: ماشاءالله ډیر خپل موسم دی
0: زبردست بس گور آغا حافظ زهیر او آغا بلال مولانا سے پرون راغلی او ماته ډیر تپوسو کړو چې د بنو خلق کس غواړي وایا چې د لدرکم خو غوې ناسیم ندی پکار د بنو خلقو
1: بس ما ته پته نو چې کا درغلی نه کړي ما خو د ډیر سړي مان تور نه کړي واستانه
0: بیا راځي بیا راځي د حافظ زهیر مونږ سره رورولی چې کم دن او آغا مخ کې نورم مضبوطیږي پخیږي لګیا دی
1: بس خیر ما ته بس ور کوي بیا
0: ستا د پاره به زه داسې چلو کوم چې حافظ زهیر بای ته به ووایم چې کوم زمونږ پرفیوم را روان دي کنه نو هغه به زه حافظ زهیر بای له سیمپل ولیږم تاله به درکړي هغه لاشته نه مارکیټ کې نه مونږ لانچ کړي دي نه خرڅیږي تاله به مونږ سیمپل درولیږو پرفیوم ته به استعمالوي او د الله د رضا د پاره به بیا مونږ ته وایي چې دا پرفیوم څنګه وو
1: بس دا خو مې خوښه ده زما سره خو د بر ملکي دومره قیمتي قیمتي پرفیوم پراته دي زه به دستا ولا چیک کوم
0: دا وګوره زړه دې لکه چې بار ملکي ګرځي ها خورې
1: او دستا اما ان شاء الله دستا پرفیوم ریزلټ
0: نه زما आवाज درځي زما خبره دې وره ده
1: بس هیڅ ټیم چې لک आवाज کټ شوی
0: خو هم زړه دې بار ملکي ګرځي چې بار ملکي پرفیوم در سره پراته دي ها پنجرہ بم اور جوڑ کڑی وی نو بس زبا انتظار کو مدد چرگوٹو خوش کل غٹ شی خا
1: بس تا سدا اجازه سے میا دا خوخ وی
0: آو بالکل خوخی وی خا ڈیرا مننا سبا گل لو یا خزش خوشحال ہو سے تھینک یو جلا فی سبا گل زما ڈیر خوگ خورما سر عمل گری وا گرو بلا سر تو فون پلی کمانی سوکھ دی اور کم زینا عمل گری دی السلام علیکم جی سوکھ خبر کبھی دا کم زینا مروا خان ستڑی مشی پخیر رالی سنگ خائی ٹک ٹاک برابری جوندئی گڑندئی شکر الحمد للہ بس ما خو سنوی خو یرا کشمالا ویلی وی اللہ دی بخی وی اغا مروا مڑا شوی دا میں اللہ دی نکی اللہ دی نکی خو بس پتہ لگی دا کنا زکا چھتا یو رس چوٹی نہ کوی ہر او رس میسیج کوی ماشاءاللہ پروگرام کے حضیری لگوی نو پتہ دی لگی چھ جوان دے مونگ تا خو گورا دا انسان پتہ ام دا دی نہ لگی کنا سوک سٹیٹس ہو لگی ہاں سوک وائسو کی سوک میسیجو کی نو دی نہ پتہ ہو لگی ماشاءاللہ
2: بس مرا زکو چھ مرا شو مکنا اول بتا سو تا پتہ لگی اصل کې لکه زما د خبرې کور کې کړې کنه اگر نه بتا سو لکه زر خبرې
0: خو بیا سیدا کشمالم پروګرام او ریخال کا کشماله پسې سونه وې
2: نه کشماله پسې به زولې سوایم کشماله زما خخور ده
0: خخور ده
2: او جی
0: غلطي کې خان
2: ولې
0: تا لیدلې ده
2: او ما سره کوډې غب شپې دې ډېر ټایم لګي
0: غب بیل شیز دې لیدلې دې ده دیدن دې کړلې ده کشماله په ویډیو کال درته خبرې کړې دي چې تا کله اولی دا او تا دا اونوی چې دا زما ډیره ښه ترور ده زما ډیره ښه ماسی ده زما ډیره ښه خاله ده نو بیا وایا دا ته زه کوې چې دا زما خور ده چې تا یې تش آواز اورېدلې دی آواز یې د ماشومانو دی خو که دې اولی ده که نه نو بیا ته ووایه که بیا ته ووایه چې دا زما خور ده بیا به ته ډایرک وایې چې کشمالا بایجی او کشمالا پوپو کشمالا خالا کشمالا ماسی بیا به ته داسې الفاظ استعمالې
2: کشران
0: رو نخوین دے کالو کی ماتا بھائی جان وئی ماتا ماما وئی ماتا کاکا وئی ماتا لالا وئی نو ولی زبا دے خفکی گما
2: بس
0: جڑل اٹھونا وای چې او بیلل بیا وای سم چړل د خلک پہچان نشي کوله ته وای دا داسې ماشا الله چې کم دې زرګر راغلی دا چې دا خلک پہچان نشي کوله خیال لري دې ته شمناز ورته چې کم دې نو ګجرخ کاری دا او ځان ورته زرګر ښکاری دا وای دا خلک خوشی پہچان نشي کوله بدو کسانو جڑا ما لی دلی دا پا اٹھونو کی یو دا باڑے کاری سمی اللہ سے وہ چھ شہاب نہ بے او بے للا جڑل وے او یو چھ کم دے نو کشمالا چھ بس کل مو بے لی ماشاء اللہ جڑی اور مروا ڈیرا مانا نہ خوشحال ہو سے سب پیغام اور کے اردون کو تھا
2: پیغام کو دیش ما فرمولا کریم حوالے سره پیغام ورکوم کنه چې لکه ما خپل ډیر ټایم وشو چې ما فرمولا کریم نکنه دی یوز کړی بیا ما د سورز ما ویل په فریج کې پراته ما ویل روا اخلا استعمال کا صرف مې یوش په استعمال کړ سبا ته بیا استعمال کړ ماشاءالله دومره ښه ستري چې په لږ سخت ګرمۍ کې کنه چې زستا ته سو ما او کدا سي چا په کنډان کې څه خوشحالي را روانه وي زه ما ايش ما فرمولا کریم دی یوز کې ماشاءالله ډیر ښه ستري وکړي
0: ډیر مننه الله حافظ الله حافظ ډیر زیاته مننه زما ډیر زیاته خوګه خور ما سره ملګری وا مروا د ډومین له ډومین کې څوک زما आवाज اوري کنه چایلډ گفٹ سینٹر صدف خان سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاوي رازی ګورو بل سره د فون بلی کې باندې څوک دي کم زنه دي او دوه کالران با خلم بیا بس تاسو میسج طرف تر ازما السلام علیکم جی سوک خبرې کوي د کم زینا اوسې خواندو کولا چې سوک خبرې کوي دغه आवाज ناراضي و چې ماشوم چې غوي را لغوګونو کړه کانه کړه خوره د خبرونو مخ کې ورمنډه کړي ماشوم ته په خوله باندې لاس کې دا یا ورل چرته لوپټه د خوله کې ورکه چې غلې شي اوکے بہرحال ډیر زیات شور راځي زبې او بل کالر والم داسې کالر سره خبرې بیخی مزه نه کوي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی زما خورې څوک خبرې کوي د کم زاینا
3: گلشن خبرې کوم د لوګر
0: گلشن خبرې کوي د لوګر افغانستان نه ستړې مشي په خیر رالی څنګه یې خی ټیک ټاک یې برابرې
3: زه خیر میکرم وای ته سره
0: انګې شکر دې بالکل خیر خیریت دې لوګر کې موسم څنګه دې لوګر کنا مور پلار دی خدی خوائم دی رونا دی خدی
3: خدی طول خدی تا مور پلار سنگ دی نور کور کی
0: شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت دے دا لوگر سا مشعور دی
3: خدا زی کرم بھائی
0: آو کنا لگا سخو بھائی مشعوری کنا لگا دا چار صدی غٹی اوری جی مشعوری دی دا بنو مسالہ مشعور دا دا سی دا لوگر سا مشعور شتا کنا معلومات معلومات مشهور دی پٹو کی نا دا لوگر اشما پروڈکٹ مشہور دی ماشاء اللہ
3: بس اشما پروڈکٹ دلته می دی ما دی پلا دی تر لور دی غیو لو دمر پس یو کر دی دا پشما فارمولی پس دی وای دا ټول ولایت می پس وای وای غو کتو پایرا ته پیدا نسوله
0: بس هغه ماشاء اللہ خلق را صفا کړی دی او باقی بارڈر بند دی الله دی بارڈر کولاو کی ډیر خلک یو سم ضروری چې دا چا ضرورت دی او سوګ دا کړي ضروری نو پاږی کې ضروری کنا او ډیر زیات پښتانه زمونږه د اسپیشلی خیبر پښتونخوا چې کمرونه خوین دي هغه چې دروړېدلې دي نو اومدک گیله کوي را چې کم گیله ته کوي چې بای ځان سم راوړې او ختم شو زړمو پسې شین شو نور نه ملاویږي دا بس چل کیږي ما بس خورې دعا به درته کوم نو سو ویلې شو
3: وی کرم بای خلق خوی روڑی دی ما خور دا دی خسر روری اغی دی یا و لکرپو دا هست اخیستیو تک دی نور کپنو کریمو ناستو و دیش ما پکیو نو آغا تی دی پاکستان کمت کتا کرو نیرا پر خودست
0: صحیح آو نو بس چه بادر کولاو شی بیا با انشاءاللہ ترتیب برابری گی کنا خا زما خوری دیر مننا گلشن خوشحال اوسی پروگرام را سر واورا اور خوشحال اوسی لوی خزشی خا
3: خیر کرم بھائی نازمین تم اسپیشل سلام
0: نازمین پیج نہیں
3: ولې نه پیژنو څومره ښایسته خبرې کوي څه خجل کوي ده
0: نو بیا خو به ورته راځي چې دعوت درکي
3: څرنګه درسم په کومه درسم
0: نو بس وادي را نږدې دی نو څه ور لرولېږه بیا د هغه طرفه
3: نو چاته به ورکړم
0: او بس صحیح ده څه ګفټ ورته راولېږه ها
3: نو چاته به ورکړم چې درې وړي
0: مړه لږ خلک خو نه راځي څوک خو به راځي که نه دنیا راځي څوک به راځي او خبرې تاسو ته نږدې نږدې در واده کېږي نږدې نږدې بارډر ته نږدې
3: چیرته واده کېږي
0: یاره بس دا خو راته پته نشته مکمل معلومات براکي چې کله کالو کې پروګرام کې ته خو اورې ماشاءالله پروګرامونه نیټ په لیکه باندې اورې نو بس انشاءالله مکمل معلومات به درکي ښه او نمبر به هم درله درکي نو ګوره بیا نږدې نږدې به یو بل ته څه نه څه اولی رولی په بارډر باندې خوراکا ګفټونه مینه محبت
3: خدا دې نمبر خو بس وو وین کرا کې هغه سادیا چار سادی والا سي تر نو وخت وي وغه ته مر نه کنه ماته به چیرته را کې دا به وای ته پردي افغان
0: نه تاله در کوي الله دې نه کې چې تاسو پردي شي تاسو زمونږه اول زمونږه د کلمې رو نه خويندې او بیا زمونږه د پښتو رو نه خويندې بالکل پردي نه اغه نه تپو سم نه کوم او در لېګم تپو سم ته نه کوم خو ګور کچرتا تا کال وکړو کچرتا تا کال وکړو سړی اوچت کو نو بیا پويګه چې بیا به والد سي بي ها
3: ولیدی
0: خپل موبایل نشته ما ته سپته ده خدا خو پروگرام کې کال میسج کوي نو به زه به ما هغه نمبر در لېږم نو څوک د پلار د نمبر نه کال کوي څوک د رور د نمبر نه کال کوي نو بس بیا پوهېږه چې نمبر به مې غلط نه در کړی خو کاکا جی به کال اوچت کړی لاخوندو کې چې نیم یم غلط خودلی په پروګرام کې او تاته چې بچوړیا نازمینه خو زمونږ کور کې نشته غلطه شوې ته به ورته داسې نه وایې ته به ورته چې بس کاکا کور کې چې کومه زنانه د اغیله موبایل ورکا نو بس بیا به زنانه سره خبرې کوي نو بیا به آوازونه او پیژنې چې دی کې نازمینه کومه یوه ده ډیره مننه گلشن خوشحال اوسې څوکم نت په لیکه باندې زما آواز اوري هغه تم پروگرام کې ویلکم په خیر رالې ستوډی مشي وایم او تاسو ما اوریدئ شئ هر چرته زئی نت ګوګل تلاړ شئ درې واری ولیکئ www.ishmaradio.com او زما آواز به بالکل براه راست اوري سنگر ریډیو په لیکه باندې او ریډیو کې بیا هم چرته ریکارډډ پروگرام چلیږي نو بیا هم تاسو اوري نت په لیکه باندې بس اړو ریکارډډ یا به زیم یا به انامی یا به اجازی اور یا به اډو پروگرام نوی ګورو اخیره کال را سره څوک ملګری دی اور کم زین ملګری دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی قربان څوک خبرې کوي د کم زینا
4: نا نظیف خبرې کوم تخت نصرت سینا
0: ها نظیف سنگه طبیعت دې خده برابرې
4: بیر خیم الله پاک سگل دې
0: ګرځي را ګرځي کنه او ما شانت کټ کې پروت یې بس دا خو د موبایل نه تاسو کا ما ته خو پته نشته دا به تاسو دا موبایل وای
4: خو ګنټی لوړه شي یار نه زه سی خو بهر کې نه مل وی دي خو مو خو دې از تو کو ترنګ طریقاو کو دا خو اسما سب بندباش ونه شو
0: بد دعاګانې کوه دعاګانې مونږ به تا ته دعا کوو ته مونږ ته دعا کوو نه تا باندې ثواب نه ګټم په نورو به یو ګټم دعا کوه نه نه پتا یې ثواب نه ګټم په نورو الحمدلله ډېر ګټم نو ته ماته کس وخایه که نه اوس زه خو دلته نه اشما هر بلایل دروړی نه شم که نه حافظ ظہیر تب ادا سے چلو کہ زما خبر ہو رہا
4: جی
0: گورا زمونگا دا پی خبر خلق یو خبر کئی کنا وی چمیار لآغ سڑے زی چی دا چاخ پی سوزی چمیار مونگا موچی توائیو چی دا کم چپلے او شوز وغیرہ گنڈی کنا اوس حافظ ظہیر دے پا بنو کے او تی پا تخت نصرتی کے اوس دا آغ خلق دا علاقے پی جنی چې کم خلک د دې علاقو دي چې هغه اډر لم دغلته نه درځي سپلای کولو لم نه درځي د بنو او د تخت نصرتی ترمنځ دومره سفر دی نو ته د هغه پلارې هغه ته به په دې کې جنت میلاو شي ته د هغه نیکه یې یا داسې تا کې به کومه کوالټي وي چې اب هلته نشما هر بلایل بوتل راوالي او تا پسې به تخت نصرتی ته راشي زما خو ګروره ته به خپله خواري کوې ته داسې خواري کوه چې ته سوک لیگا کاری نور خطاب لا مولانا عبدالخالق صاحب لا یا اروسا شاپنگ سینٹر کاری نور خطاب لا هغه بتاله د الله په نامه باندې اشما هربلایل بوتل درکئ فری به درکئ خیر د مونږ ته بیا وای مونږ به اغینا بیا کټکو اوس داسې سزریه شته نه نو مونږ څه وکړو تخت نصرتی کی دکاندارانو لورکی خو چې څنګه ته په خبره نه پیږي داسې د تخت نصرتی دکاندارانو په خبره نه پیږي هغه وی چرور مونږ نصیف لدا الله په نامه نه ورکوت مونږ تاسو نه په پیسو خلو مونږ به په پیسو خرڅو نو بیا خو دکاندار سره خو زمونږ زور نشته کنه عائشہ بس ګوره ځان په خبره باندې پویا کا ستاسو په علاقه کې زما صرف یو رورو اصرار اغه ماشاءالله په پیښور کې ځان له هوټل کولاو کړی دی اغه دکان خپل مزدور تا یا ملازم تا یا پارتنر تا پرخې دی اغه مونږ اوس نه پیژنو نه مونږ پیژنی نه مونږ پیژنو کنه پهلا به اصرار او مونږ بتاته وی چې ورشاله کې اصرار بدر له هر بلایل بوتل درکې

ډیر بهتري رزلټ پاله او ډیر اعلی د ګرمې تحفه یعنی پچا خارش وی پچا سپنه وی پچا پوجت باندې ګرم کی وی د ګرمې د وجې ٹھیک شو یا خلپ اخی جب اخی تالو پوخی لاغه د پارا صفات سکن هربل سپری استعمال ولې شه نوم بیات ساته صفات سکن هربل سپری او دچا گروتونه پاخی دچا کم زی هم پوخ پوجت کې اکثر پدې ګرمه کې انسان د خولې د وجې سرمنه کچ کچ شي نو تاسو دغه لپاره استعمالوي صفات سکن هربل سپری پکره کمشتا دین الو پټان کې ملاویږي.

تاسو تاسو دا پروڈکٹس چې کوم روان کړی دي زه الله نه دعا کوم تاسو هم کامیاب کی کې څوک استعمالوي الله دې هغوی لپاره د کامیابۍ ذریعه وګرځوي او الله دې د لا ذریعه وګرځوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

خیال ساتي خپل بدن خیال ساتي نو شیمپو استعمالول لازمي دي خپل ویخته په وینځي خپل ویخته شاینینګ خپل وجود صفا ستره کوي او کنه جدا سنزار او قربان.

تازو با کوشش کوي چې د ګوړې په شربت کې تاسو ځان ته یو چمچا صفات زیتون هربل آیل چولی شي او سکلی شي زیده کنا ځکه چې د معدې لپاره ډېر مفید او ډېر بهترین او اعلی نوم به یاد ساتي صفات چې کوم دکان ته لاړ شي وته وایي یاره نعیم الله او مرزی والا پروډکټس را صفات کاسمیټکس صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ

0: چې دا شیرینا چیرې مشتاهان ډالې کوا صرف سون ته سو کی کنه
1: کولامین
0: یو دې مسکل کله ټیم دا څه خوړو کی کنه ډېر خوان دې کنه ډېر خوان کی کنه

0: Bacaan sahana from Tandar Smak Bayi Sudar Dalivi Pakar ke radio de program aka Pakar ke radio ye program de Pakar ke radio ye program de Masud Takra
1: Odir Shaista Giri Wajuna Jar Badru Jamale
0: Acha Masud Takra Ho de Insan Jar de Acha Masud Acha Acha Pakar ke radio de program de Masud Takra Hoonde Insan de Jari Shama Wahan Zabar دستیو جهان من شکریان شخان فرام رزمه که السلام علیکم السلام علیکم هلو سو خبر کرده کم زینا موفی الکچه خلقه نای ورولا
2: بلکل
0: ویانا کون خیلی بسرمتی پردار ویانا چنان جه کم بی موفی الکچه میرسا مروات چوٹا مروات چه کم بی گنا کال وو که ده کم زینا ده دلانتی چلان درنا
2: وړی
0: کې شانتي ورکه وړی کې شانتي ګلاده شانتي یعنی مروچ کې نیکر نن پهل ازل دې غرمې پروگرام څخه کال کړای ویلکم نو ویلکم نه درته کې دا ټول ویلکم نه دي کنه چې دا میر درته وی کنه چې پهل ازل دې کال کړای دا ټول ویلکم نه دي
2: ویلکم
0: نه دا هدي مې وښکې کنه خو ته صفه ده لګې کنه څنګه چې الله اچھا مو خیال چې کړه تو ته موبایل د منډول طریقه داسې درسي کړه چې کړه د با ابو لدین له واچ کې بای کلا ودو وی کنه بل به ته موبایل پټاوښه اے
2: بالکل
0: کړه ولې پټاوښه کې نه اوسه درسو
2: پټاوښه
0: اچھا اسه طریقه نه جوړې دی بالکل اچھا څنګه چې الله خیر خیریت مې پروګرام خو ور وې ځکه چې پروګرام نه ته چې ځنه کازو کوم
2: بالکل
0: مالک فرمتا میں انتظار پروگرام مننه دیکھیے شکریہ دې کې پروگرام پر دمر ته انتظار کې نو ډېر زو ته مننه کې ټایم چې کوم لګا ډېر پدې سره ونه سر سر شامل وي زر زر زر شامل کا
2: اوکې دا سپین مختیا
0: سپټال لای ها او دا هریستا کې وې ډاکټر یې اوه هوې ماشاءالله اوه هوې ما
2: کې تا دا لایو
0: کله
2: یک
0: حالت میتوره تیرا بولی زبا جنان تا پا غرمو لڑاو ما خلق میتوره تورا بولی زبا جنان تا پا غرمو لڑاو ما
2: بلکولا
0: سایلو دیر جو تمنا بس انتلا سوکو تورا ندرتا بی کنها زگه تی میت فرگام چه ورو انشلا سمرها دی لاندی جلندر خلطه اوکی دیگه تا تورا ما بی کنها دا میت فرگامینا وروی سایلو دیر جو تمنا خورا که دیکال کولی یو جهانونا اللہ حافظ فرسٹ ٹائم ہو مگر مارکس ہے یعنی چھوٹا مروہ کال کرنا

چې اروندګي پروګرام شکل لرون سه من روندې وي چې مرته هم کار وکوا او چې نن مې پټه د آشنا سره جرګوا یو خبره ده بلنه خوګوا او لکه اچھا سایو سایلو او چې ما خاطرې زکه مخته کته نشول چې دن مار سرګد یار پلور کګوا وا زبردست یو جهان مننه خو چې کلایټ 5 ورته تر لوشي کنه نو بیا ورته کوم دی کنه د درته شاملې ډیر جوته به تا مننه مننه مننه مننه.

0: شکریہ مو کی چا مو سره په پروگرام شه د کال پر کر شرکت کو چاره میسي پر کر شرکت کو شدا ته خاموش خاموش سره پروگرام سره ورو ده ټول یو جهان باندې یو نړۍ باندې چې بالکل ار دي نور چکم نه دا غانا باندې کی زګی ټایم چکم نه اوس بالکل نزک شو یو بجه باندې ټایم اوس نو اوس چکم نه بي جي ام مو چکم نه دا اولش کې باندې نو دې سره سمرا دې مش ګل ګل لسنر سماین مش سره پروگرام شه پارټیسپیټ کو خال یو کو چا میسج کو هغه ټول یو جهان باندې چا په خاموش خاموش سره پروگرام سره ورو ده اغه یو جهان باندې کی شکریہ کی سو بالکل سمرہ کلرونی صاحبونی ټول مودې پر قابل قدر یې او ټول مودې پر چکم کنه اغه یعنی د سرتا جنموي نو سمرہ د میر ګل ګل لسنر اور دنګې دی پروگرام شي کله هر درمی نو همیشا ماشاءالله د رادیو من کوم لسنر دی ډیر جوت قدر مان ډیر قدر دون لسنر دی کله مو پروگرام شي کمال خبره کی ما کیسه چې اغه مو ویل دي چې را دغه کیسه چکم کنه د پم باندې شان لګي توسه دغه چکم کنه دا شانته ما کې نو ماشاءالله د مو لسنر اغه د مور دنګې ا کی سره سره منل دي ویل دي چې راته چې خلی وی بس ان شاء الله می اوغه منی نو سمرہ د میر ګل ګل لسنر دی نن مذکار کا چاره کې بیا مو کار ته ملاوش لا مذکار پروگرام څنګه لا بیا در سره ضروری او مذکار پروگرام شو ها سر میر سوال کی انفارمیشن دی اغه درته پیرا کوم او د سر سره کیم نی صابون فل اورز 12 بجې کیم پروگرام دی یک 12 بجې پروگرام شو تو ساز سکا یعنی کیم سوال پرسته مې درنه کله چیر مو ته چې پیلا پیلا کیم پروگرام مو کړم دی د دریم او ریزوا او دین لا وچ کیم دی 7978 8 بجې پر مو پیلا پیلا سٹارټ پروگرام شیر کړای پاغیش پیلا پیلا کال موتا چا کړو نو دا چې کوم کنا تاسو موتا شوي چې کله تاسو دا غار ته وشول نو تاسو کوم کنا یعنی که چا سي جواب ورکو هغه ته کارډ ملوي کې به کارډ نه ورته یار پروډکټ بچار نو پروډکټ شو دا سه پروډکټ ورکې چې هغه درو سمرا استعمال وي سن بلاک شل یا دینل چې کوم ني ايش مهر بلس پر شل یا دینل بل دا سه پروډکټ شو ورکې نو سمرا هاندې مې اور دینګ دي سمرا هاندې مې لیسنر دي دا ټایم مشر پروګرام ورو د ټول یو جهان نه کی ان شاء الله روان پروګرام یعنی که چرته کې مدګار طارق بھائی او چې راځي کنو ضرور
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا غواز در رادیو 88.4 کرګ نه یوزل بیا تاسو خدمت شي حاضر شول پروگرام د الله سره امید سمره د مستمن سمره د مجلسن دا ټول شو خوشاله سره نه جی بالکل لکه څنګه تاسو ته پد د پروگرام تاسو هفته کې 15 ورځې پیښ کړي یې نه د هفته ورځې 79 بود ورځ پر د کې پروگرام کې موږ سره مو ته مو د ارشاد صاحب د پروگرام دوی سوي اوله سکه مو ته صاحب تاسو کور مو دي ترجمه تاسو سره به نه وي او دوه می سکه تاسو سوالات جوابات په 0927291292 بندر کې نوز بالکل ٹائمر سرپرا دے رب شمت صاحب تر السلام علیکم مفتی صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مفتی صاحب سنگ چل رہا ہے
1: الحمد للہ تعالیٰ کرم دیتا سخ بلا خی سے
0: خبر بھر
1: جی امید دے اور دن کی ام خی پروگرام ٹیم شو دے رب شو پروگرام پر طرف نہ نے درس پر منگ دو سورہ عرب دے شروع نوی اتم سپارہ نہ ہمارو بلکہ اتم رکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون سوره اعراف ده مكي سوره دي ده نزول په اعتبار سره 39 نمبر سورت راغلے دی او دا قرآنی ترتیب پہ اعتبار سرا وم نمبر سورت دی دا دی سورت نم سور اعراف دی اعراف اصل کی جنت او جہنم مینس کی دیو زینم دی چکہ دے کے با اغا خلق اسی گی چدا چا نیکی او بدی برابر شی نی نیکی دا بدون زیتی وی چی جنت تا داخل شی و نی بدی زیتی وی چی دوزخ تا لال شی خو بالآخر بدی اللہ پا پزل سرا جنت کے داخلی گی خو سٹی ما پوری و پا دا اعراب کی ندی صورت کی دا اعراب والا خلق و تذکرہ دا والا الاعراف رجال ندی وجن دا طول صورت نم سور اعراف را گلے دی شروع د حروف مقطعات و نشوی ده الف لام میم صاد پا قرآن کریم کی اونت تی صورتون دا سی دی چه ده اغو شروع د حروف مقطعات و نکی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی دا ده اللہ نمونه دی الف لام میم صاد الف نمراد اللہ د لام نہ مراد لطیف ذات د میم نہ مراد مالک ذات یا مقتدر ذات او د سواد نہ مراد صبور ذات نہ د اللہ پاک صفتی نمون یو یو حرف رخستل شوی دی او د هاغینا چ حروف را یوزی شوی دی آئی ته حروف مقطعات ویلی شی چې د بیل بیل د الله صفتی نم آئی وضاحت کی نہ دا قرآن کریم کے اللہ مختلف حزینوں کی ذکر کری حقیقی او یقینی معنی اللہ تا معلوم دا اللہ پا دی معنی بانے دیر خپوئے دی اللہ اعلم بمرادہ دا قرآن کریم دا نزول وجہ ذکر کی کہ قرآن پاک اللہ ولی منازل کو د دې د پار لتنذر به و ذکر للمؤمنین چې نا پرمان تویر وی د الله د عذاب نه او د کفر او د شک نه منی شي او نصیحت دې د قران پاک د مؤمنینو د پاره اوس د قران پاک نصیحت د هر چا د پاره دی مؤمنان ته نه फायदा اخلي نو دی وجنه ویلې شو چې دا نصیحت شو د مؤمنانو د پاره کافر چې دی آتی نا پیدا نا اہلی عمل نکی ایمان پی نراوڑی ورنہ دا قرآن پاک ہدل للناس لکه څنګه چې رسول الله مبارک رحمت للعالمین فی انبر دی، نو دغه شان تکم قرآن کتاب پہ نازل دی، دام د ټولو خلکو د انسانیت د ہدایت د پاره دی. خو دې آیت کې چې ویلی شو چې و ذکر للمؤمنین، دا نصیحت دی د مؤمنانو د پاره، مانا دا چې مؤمنان تینه پیدا حاصلی، هغه پیدا چې کوم کافر تینه شي اخیستی. مؤمن پی ایمان راوړی دی، مؤمن دا خپل زندگی منشور ګرځئ، مؤمن تلاوت کوي، مؤمن زده کړه کوي، او دا پیدا کافر نالی. الف لام میم صاد، الله عالم دی په معنی د دې حروفو باندې. کتاب انزل الیکا، دا کتاب نازل کړی شوی دی تا ته اے پیغمبرا. فلا تکن فی صدرکا، فلا تکن فی صدرکا، بس نه دی راضی په سینه دستا کې حرج تنگی. نو هر کله چې قرآن نازلېدو، هغه ټیم په عرب په ځمکه باندې ټول کفر او شرک، نو مسله د توحید او د رسالت او د قیامت بیانول دا لوی د حوصلې خبره، نو بیان کولو والا به طبیعي طور باندې تنګي او تکلیف محسوسو، چې هر کله به دوی دې سخت رد عمل ته وکتل، نو الله پاک نبی علیه السلام ته تسلی ورکوي چې اے پیغمبر ته سینه مه تنګوه، چې دا ولې دا کافران دا انکار ولې کوي، مونږ دا قرآن نازلو ولې نازلو، د دې دپاره چې دا نصیحت دی، صرف ترغیب ته ورکوه، نور هدایت د الله په ذمه کې دی. فلا یکن فی صدرک حرج منه، بس نه دی راضی په سینه ستا کې اے پیغمبر ستنګي، لدی د طرفنا، لتنذر به و ذکرا للمؤمنین، د پاره د دې چې ویرول او کې ته په دې قران په ذریعه سره، و ذکرا للمؤمنین، او نصیحت دې د پاره د مؤمنانو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تابیداری او کې تاسو اے مؤمنانو د هغه قران چې نازل کړی شوی دی تاسو ته، من ربکم، د الله د جانبا، د هغه تابیداری وکئ، کم قرآن پاک چې الله نازل کړی دی د هغې مطابق عقیده جوړه کئ، هغې مطابق خپل عمل جوړ کئ. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، او تابیداری مه کوئ سوا د الله پاک نه د نورو دوستانو، نورو دوستانو تابیداری مه کوئ. قلیلا ما تذکرون، ډیر کم هغه چې تاسو نصیحت حاصلوئ، ان ډیر کم دی تاسو کې نصیحت حاصلولو والا، یاد نصیحت حاصلول ستاسو هغه کم دی. وکم من قریه اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا اهم قائلون. اوس الله پاک دمکی ورکی دوی لرا چې اے مشرکانو د عربو، اے د سرزمین عرب کافرانو، کو تاسو پیغمبر نه منئ انکار کوئ، قرآن د الله کتاب نه منئ انکار کوئ، او د پیغمبر په زبان باندې اعتماد نه کوئ، نو لکه څنګه چې نورو بستو والا او د نورو علاقو والا خلق مونږه هلاک کړیو، چې هر کله دوی د پیغمبر مخالفت اختیار کو، نو دغه شانه د عذاب او گرفت الله وی په تاسو مرات لیشي، څنګه چې پاغو باندې په هسی د یو شپه کې رالو. فجاءها بأسنا بیاتا، هر کله چې رالو لو گرفت دی هغو، د شپې په ټیم باندې الله عذاب راوستو، د آرام په حالت کې، د خوب په حالت کې دی هلاک شو. او هم قائلون، یا د غرمې آرام ټیم کې، قائلون د قیلولی نه دی، غرمې آرام ته وي، نیکانو خلکو عادت دی د غرمې آرام، نو دغه ټیم باندې چې هر کله عذاب برالو، نو د دوی آواز به صرف دا و چې ربه مونږه ظالمانی، اقرار جرم بے کو چی مونگ ظلم کولو آلی مونگا ظالمانی وچی ہر کلا پکل دا اللہ برالو عذاب دا اللہ برالو نو بے اقرار جرم بس فائدہ نکولا نو دا عذاب راتللو نرستو خپل ځان ته ظالم ویل دا خو څه پایده نه لري عذاب د نازلولو نه مخکې د الله د ګریپ نه ویریږه هغې نه ځان بچ کا وکم من قریت اهلکناها او ډیر د اهل کلو والا د بستو والا خلک وکم من قریت ډیر د کلو اوسیدونکي اهلکناها هلاک کړي مونږه هو فجا اها بأسنا بس جرابلو اغد کلیوال خلکو تا بأسنا عذاب زمنگا بیاتن دشپی اوهم قائلون یا بعودی غرمی ادا او دا سی حالت کی اللہوی زمنگ پکڑا عذاب پیرالی نبی بدو دی آواز سو سوال بدو دی سو دعا بدو دی سوا رابلن بدو دی سوا فما کان دعواهم بس نو سوال دو دی از جا اهم بأسنا پا اغا وقت کی چرا بلی دوی لرا عذاب زمونگا الا ان قالو انا کننا ظالمین مگر دا چی ویل بدوی چی بیشک منگ او ظالمان منگ زیتی ظلم کلی پا زان باندی اقرار دا جرم بے کو دا گریب دا عذاب دا چی کل را لی دا اللہ نو اقرار جرم بے او کمنگ ظالمانی حقیقت کی فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين بس خامخا بسوالوكم دا آغا كساننا أرسل إليه جديد لغليشيو زمانگا رسولان دا دين بمانگا تپوسكو لقبل زي كرازي الله پاك پرمائي سورة قصص كي ماذا أجبتم المرسلين چې تاسو پیغمبرانو ته څه جواب ورکړی دی نو الله وایي زه به د دا خلکو قومونو نه تپوس کوم کومو قومونو ته کومو امتونو ته مې پیغمبر را لېږلی هغو نه به خامخا زه تپوس کوم چې دا پیغمبر مې در لېږلی تاسو څه جواب ورکړی ستاسو د پیغمبر په خبره رد عمل څه و د نیکانو خلکو په خبره باندې رد عمل سو الله وی زه به ضرور تپوس کوم په تاکید سره الله پاک د الفاظ استعمال کړي دي فلنسألن الذین ارسل الیهم خامخا سوال به وکړو مونږ د هغه کسانو نه چې کومو ته لېږلي شوي دي رسولان دي ولنسألن المرسلین او خامخا پوښتنه به وکړو الله وی مونږه د پیغمبرانو نه هم پیغمبرانو نه هم الله تپوس کوي یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم چې هغه په ذکر دی ومه سپاره کې تیر شو مخکې د دینا ای کې تیر شو چې الله پاک چې هر کله کما ورس چې الله پاک را جمع کړي رسولانو لرا فیقول ماذا اجبتم توبه ویل شي تاسو ته قومونو څه جواب درکړی دی څه جواب یې درکړی الله ته علم دی اتمام حجت د پاره به دا سوال کیږي الله وی سوال او تپوس به کومه د قومونو نه هم د امتونو نه هم او د امتونو د پیغمبر نه هم پیغمبر نه به تپوس داوی چې تا ته دې قوم څه جواب درکړی دی ستا په دعوت او تبلیغ باندې رد عمل څه و فلنقصن علیهم بعلم وما کنا غائبین فلنقصن علیهم مونږ به ضرور بیان کو په دې باندې د خپل علم مطابق وما کنا غائبین او نو مونږ غائب نو الله وی مونږ غائب نو حاضر ناظر کېدل د الله صفت دی الله سره په دې کې څوک شریک جوړول نه دی پکار که الله سره دی په حاضر او ناظر کې هر ځای کې موجود دی، هر څوک ویني. دا عقیده د الله پاک سره خاص ده، دا به مخلوق لره نه ثابتې، ځکه چې الله فرمایي وما کنا غائبین، او نه یو مونږ غائب د خلقنا. د هر انسان دا عمل، د هر انسان دا حرکت، د هر انسان دا گفتار او کردار، الله وی هر انسان شپه ورځ ماته مخته ده، ما نه څه شی پټ نشته. والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق، او طول د عملونو، او طول د عملونو په دغه ورځ باندې حق دی. میزان د طلبه راضی، الله به د انصاف یو تل او ترازو قائمی، پاغی باندې به الله پاک د انسانانو اعمال تلیکی وزن کوي به. ونزع الموازین القسط ليوم القيامه، قبل ذکر راضی الله وي مونږ به د انصاف دا تلیکی دو. نداشان الله فرمای والوزن یومئذ الحق، وزن او طول د عملونو په دا ورځ باندې حق دی. یو ځل داود علیه السلام الله نه سوال کوي، وای اے الله ما ته هغه تله وخایا چې په کومه تله به د قیمت په ورځ باندې ته حساب کتاب کوي، او قیمت په ورځ به قائمې. الله هغه تله راته وخایا. نو هر کله چې الله پاک وښودله داود علیه السلام ته هغه میزان، هغه تله چې د قیمت په ورځ حساب کتاب د پاره به کې خوستلې شي، نو د هغې دا یو طرف دومره اوږدو لکه د مشرق نه تر مغربه پورې. نو په دغه ټیم داود علیه السلام بې هوشي راله. هر کله چې په هوش کې راځي داود علیه السلام په خود او حواس کې راځي، دا ټیم وی اے الله چې دا به یو طرف به څوک د نیکو نه ډک کې، دا خو ډېره غټه ده، دا دومره نیکی بسوک کئی، دا د میزان دا تلا دا نیک طرفو، دا یو جانب د نیکو دا بپسبانی ڈکیگی. اللہ پاکو تا فرمائی اے داودا، هر کلا چیز د خپل بنده ناراضی شما، دا انسان دا غطلا دا پیو دانا دا کجوری باندی هم

کوما چې هر کله زما په نوم صدقه کړی وي. کور عمل اخلاص ضروری دی. عمل لگ خو چې اخلاص پکې زیات وي د میزان په تله باندې به بیا وزن کوي، قیمت په ورځ به بیا وزن کوي، او وزن د اعمالو به کیږي او د حق ده نیکی او بدی قیمت پر ورځ تلل کیږي. با نو دغه انسان به یا تلل کیږي، کم انسان چې نیک عمله بد عمله، نیک عمله انسان دا به وزنی خیجی اگر چې دنیا کې وزن نه، او بد عمله انسان اگر چې غټ وزن والی خدا بس پک خیجی، او یا به د عمل نامه چې کم کې ریکارډ لیکلی شوی دی هغه به وزن کیږي. او بل دا الله پاک متشکل کوي شي کنه ستا د اعمال او اقوال دا هر شي ته به الله یو شکل ورکي، یو جسم به ورکي، هغه به وزن کیږي. نو د میزان تله دا حق ده، والوزن حق، دا عقیده به ساتي چې دا وزن حق دی، موږ په ایمان دی، او دا د مسلمانۍ د عقایدو نه لوی لوی عقیده ده د اهل سنه والجماع چې وزن د اعمالو دا کیږي به دا حق دی. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. فمن ثقلت موازینه هر هغه چا چې درانه شلو عملونه د نیکۍ فاولئک هم المفلحون بس دا کسان دی کامیاب خلق دی چې د کم کس انسان نیک عمل باری شو نو دغه انسان کامیاب شو. المیزان حق ترازو حق ده. گمراه و فرقه تیره شوې ده چې معتزله ورته وایي چې هر یو څیز په عقل باندې وزن کوي، نو چې عقل یې نه مني نو هغې نه انکار کوي. نو لحاظه د وزن د میزان د دې نه انکار کړی دی او دا نه مني، حالانکه دا شته او ډېرو روایاتو سره او ډېرو آیاتونو سره ثابت، د دې آیات سره هم ثابته شو. رب العالمین دا اتمام حجت د بار با کوي الله پاک. نور الله ته علم دی چې دی انسان څومره نیکی کړي څومره بدی کړي. خلکو باندې د انصاف ورځ به کنه ار یو ته به د انصاف ښکاره کوي الله. اتمام د حجت به کوي، دلیل به قائمی. نو الله پاک به چې دی وزن د اعمالو کوي، نو چې د چا د نیکۍ طرف چې دی دا درون اوښتو دغه انسان کامیاب شو، او چې چا د نیکۍ طرف دا سپک شو نو بیا دا انسان نقصان والا شو کنه، نقصان ځان وکړو. اوس د قیامت په ورځ چې کله د اعمال وزن کیږي نو حدیث مبارک کې نبی علیه السلام فرمای چې د ټولو نه زیات وزن کوونکی به د انسان د ښه اخلاق وي، حسن اخلاق، بهترین اخلاق به چې کم وزن کوي او کم نیکی طرف بری درنی وی بل یو شی دومره نه دی. لہذا انسان لپکار دادی چې انیک اعمال سره حسن اخلاق بهترین اخلاق دم اپناو کی. ور زمنګ پیغمبر د بهترین اخلاق والو، نمنګ د ا پیغمبر امتینی زمنګ اخلاق بم بهترینی. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. نبی علیہ السلام فرمائی ذرا غل امتاسو تا چی بہترین اخلاق زتاسو تا خیمہ، ستاسو اخلاق معزز و مکرم کم، ستاسو اخلاق دا بہترین کم. نن معاشرہ کی چی بگال دے بد اخلاقی نن دے، بد زبانی نم دے، بد اخلاقی گواری صرف دے تنوی چی پخلی سر یو سڑے زان خکی دا خا اخلاقی شو، لو کو خری سره خراب دینه بد اخلاقی شو نه. بد اخلاقی دا عمل سره تعلق ساتي، گناه کې دا گناه بد اخلاقی ده، دروغ وی دا دروغ بد اخلاقی ده، نظر غلط استعمالی دا بد اخلاقی ده، بی حیائی کې دا بد اخلاقی ده، دا ټول بد اخلاقو کې راځي.
صرف ظاهری خنده پیشانی ته اخلاق نه ویلی شي. د شریعت په دایره کار کې خپل عمل راوستل، مخالفت د الله د رسول نه لاس نیول، دا ښه اخلاق دی، دا بهترین اخلاق دی. او دغه بهترینو اخلاق والا به رسول الله مبارک سره د قیامت په ورځ باندې نږدې وي، او دغه بهترین اخلاق به د میزان په تله باندې وزن کوي، نه حساب کتاب به کیږي بنده ګورې. هلته به ستا هر شی چې دی دا لیکل کیږي، او هر یو عمل به د درج وي، هغه به نوټ شوی وي. الله په دربار کې به تم پیش کیږي او ستا عمل به هم پیش کیږي. نو انسان اوس نه سوچو کی چې ورځ د قیامت شي او الله پاک د عدالت ته حاضرېږم، نو هغه ټیم به زما حالت څه وي. که یو روایت کې راځي چې یو کس به 99 غټ رجسټرې، دا به ته په نظر باندې راوشي، دا به ټول د ګناهونو نه ډکي. دا انسان به وي چې به زه خو لاړم غرق شوم. دا به څه کیږي؟ ما خو ګناهونه ډېر کړي دي، نیکۍ مې نشته. یو رکوټی کاغذ به په بل طرف کې واچولی شي، دا رکوټی کاغذ به دومره وزن وکي چا 99 رجسټرې آبه سپکې وخیجي، او دا ورکوټی کاغذ دا به درون وخیجي، نه ده باندې به د کامیابۍ فیصله وشي. او ده ته به وویلی شي چې دا ورکوټی کاغذ تا وپېژاندو څه شی دی، دا به وي نره به نه وي دی پېژاندلی. نو ته وبه ویلی شي چې دا ستا هغه کلمه د شهادت ده، کومه کلمه د توحید دی ویلې وه، کوم اسلام چې دی راوړی و د اسلام کلمه دی ویلې وه، هغه کلمه د شهادت او کلمه د توحید نن تا له په کار باندې درله، او نن یې تا ته نجات درکو. ګوره د انسان د عمل دا به وزن کیږي، قول فعل عمل دا بني وزن كي. والوزن يومئذ الحق، او وزن او طول دا عملون پا دا عورز باني حق ده. فمن ثقلت موازينه، هر اغا چا چه دراني شول عملون دنه کو، فأولئك هم المفلحون، بس دا کسان هم دي خلاصی دون کی دي دا عذاب دا اللانا. ومن خفت موازينه، ار اغا چا چه سپک شلو دنه کی عمل، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، بس دا کسان چې دی نقصان کې واچول خپل ځانونه لرا، نقصان کې واچول خپل ځانونه، خپل ځان نقصان یې وکړو. بما كانوا بآياتنا يظلمون، په سبب د هغې باندې چې دوی په زموږ آیاتونو باندې ظلم کولو، زموږ آیاتونو باندې به ظلم او زیتی کاو. څه معنا؟ معنا دا ده چې انکار به کوو. الله وی زما د احکاماتو نه، زما د تابعدارینا، زما د پیغمبر د تابعدارینا به اعراض کو، ظلم کړي پخپل پخپل ځان باندې. نه الله وی د ظلم انجامم هغه ظلم وی، انجام هغه تاسو ظلم دی کړی دی، نو انصاف خو به مغواړه کنه. ولقد مکناکم فی الارض، په تحقیق سره قدرت ورکړی مونږ تاسو لرا. ولقد مکناکم، مونږه تحقیق سره قدرت درکړی تاسو ته په ځمکه کې، د اوسېدلې د یو طرف ته بل طرف ته تللې. الله وی د هر څه قدرت مې درکړی و، زندګي دې تیروله په ځمکه کې. وجعلنا لکم فیها معائشه، پیدا کړی مونږه ستاسو د پاره په دې ځمکه کې اسباب د زندګۍ تیرولو، یا د زندګۍ اسباب تیرول، نعمتونه رزق می درکاو، نور نعمتونه می درکړیو چې هغې باندې ستاسو بقا وه، ستاسو د نسل بقا وه، دنیا آبادی وه. الله وی دنیا کې می دا درکړیو. وجعلنا لکم فیها معائشه، پیدا کړیو مونږ ستاسو د پاره په دې دنیا کې او په دغه ځمکه کې معائشه، اسباب د معیشت، اسباب د گزرانې زندګۍ. قلیلا ما تشکرون، لگ شکر اوبا سی تاسو، یا تاسو کی شکر گزار ډیر کم دی،
یا تاسو شکریہ ادا کوئی دے نعمتوں دے اللہ پاک ڈیرا کما.

0: چې کوم د کم ټایم شروع کیږي چې موږ ته داسې یو ټایم ورک شي یا موږ ته وشو شي چې کله کله ټایم سړی چې کوم دی هغه ویښ پاتې شوی چې نو د کوم تجود لمونځ کول کوم ټایم نه سټارټ کړي نو هغه چې موږ ته وښي.
1: جی اصل کې تجود د پاره فکس ټایم موږ نشو مقررولی ځکه چې دا د شپو اوږدوالي سره او کوټوالي سره دا ټایم هم بدلیږي را بدلیږي موسمونو سره نو موسمونو سره دا ټایمونه بدلیږي را بدلیږي. البته نن سبا چې د سهار ټایم دا په 15 منټه کم څلور بجې باندې ټیم داخليږي 3:35 باندې نن سبا سهار ټیم هغه داخلي دي شي نو دغه 3:20 او د 3:15 نه مخکې مخکې یا 3:30 نه مخکې چې کوم مونږ کیږي نو د درې نیمه بجو پورې چې څومره مونږ کیږي دا تهجد کې شمارل شي بهتر وخت دا وي چې اخیره حصہ کې سړې دا اخیره حصہ کې یعنی مطلب دا نه چې سهار د مونږ د داخلي دنو را سي نیمه غنټه سلوي منټه غنټه پیل سړې پاسيږي او دغه ټیم باندې چې کوم عبادت کې دا تهجد ویل شي د دې اجر او ثواب ډیر زیات راغلي دي. نور مطلق د شپې ته نپلو ته تهجد ویل شي هر ټیم چې انسان د سترګې کولاو شي او دا پاسيږي ودريږي الله پاک ته عبادت او کینو تهجد او اجر او ثواب ورکي افضل او بهتر د اخیره
0: حصہ د شپه راغلي دي. او متي صاحب د سره لکه ایو نیمه بجنه بچ کوم ٹائم داخلی کی نو دا ٹھیک تھے کنا
1: صحیح دے جی نیو بجن کا ولی شی جی
0: جی بالکل مفتی صاحب یو کال را درے اغا با وخلا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی کر سبا بالکل صبر ور مفتی صاحب سرا جی مو کر سبا
2: سبا قران کی بچو دے ادب دے پورا ویل دا په کوم مقدار پوشار دی شي لکه تشدد دی لکه کنه هغه کوئی تشدد جو خپل ظلم دی
0: جی جی
2: دې بھاری زرا شدت دی
0: صحیح نه ډیر زه تونه بس موسی صاحب جو درکې
1: جی تعلیم او تربیت ور کول کې وال شریعت حت الوسط دا وي شفقت معاملې دی وشي والو مقدار دون راغلي چې زخم بنه جوړي مخ باندې ببل نوي زخم باندې جوړی ویني او پینه راولي په نازک اندامونو باندې وال نشته نو لہذا د مخ په مخ نه ځان ساتل پکار دي او داسې وال چې غیر مبرحین قید سره غلي دي چې زخم جوړ نکی یعنی اغه داغ په جوړ نشي زخم په جوړ نشي معمولی غوندي انداز سره ادب خودلې د پاره کدا سي حافظ قاری د تربيت او د زدکل د پاره کوي نو دا به جای جائز دی ہو حت الوسط زان تے بچ ساتل پکاری زکہ چ انسان دے چکل غوسہ ورشی
0: جی
1: بے دغا د شریعت د مقدار د دې خیال نه ساتي اخه مخه زخم جوړي داغ په جوړ کې ویني په بازی راولي نو دا څه قسمه تشدد چې کم دی د په تعلیم او تعلم کې هم صحیح نه دی او د دین هم سخت منه چې کم دی زمونږ مشران او استادان هم کوي او د غرنګ کتابونو په دې باقی د لیکلي شوی د استاد د تا د پاره چې دا په ذکر کې حتی لوسه چې کم دی کوشش دا کوي چې والو نه دینه به ماشوم بچ ساتي. البته چې کله یو ماشوم داسې وي نو اصلاح د ماشوم مختلفې طریقې دي ځینې ماشوم اصلاح په خبره باندې کیږي په خوږه خبره باندې ځینې په غوسه باندې پوهیږي ځینې په غوسه هم نه پوهیږي هم خاصه نه سوال غواړي نو بیا دغه وال د خپل حد مطابق دي چې دا زخم به نه جوړې چې کم دی وینه به پینه راولي داغونه به پینه جوړې او دغه شان تا په مخ باندې به نه وي نو لہذا جگم دی ملا باندې معمولی غوندی گزار دو ورکی د ادب دو ورکول د پاره نیت بده دی استاد د تعلیم او د تربیت وی ذاتی چې کم دی غوسه سړول بنوي جی
0: جی بالکل مفتی صاحب تامر سره پر شو ډیر زیات باندې کو دی
1: امین الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و الیহি و اصحابہ اجمعین ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم
0: جی بالکل دمو سره مفتی صاحب تاسو سره کوم جتا محمد تسهیل سره بالکل دین الله استاد زموږ کوم سوالات جوابات هغه مرکل ان شاء الله نیکس پر ورنشه بیا ذری تاسو ځان سره سوالات جوابات بالکل ځان سره نوٹ کی ان شاء الله مفتی صاحب بیا میں نے انشاءاللہ جواب بات تصدر کی اس بالکل ماتم تھی سب طرح کے جزاک اللہ خیر فرمان
3: تاسو اورے ریڈیو امن 88.4 نشریات تتی تا اورے تو ڈیرہ مننا تاسو اورے ریڈیو امن
4: اللہ اللہ اللہ
3: تاسو اورے ریڈیو

0: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګه نه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.
1: تاسو اورے ریڈیو امن.
2: زیم امتیاز افریدی زنی مرگری بم په پایلټ افریدی هم پیجنی. تاسو پروگرام اوري د نعیم الله مرزای صاحب سره. ان شاء الله ډیر زر به د نعیم الله مرزای صاحب سره په پروگرام کې شرکت کوم. زید د دیدن را ته خایا کده چړو په څوک لار وي در بشما. د ټول اوریدونکو ډیر مننه.
3: و بکړی نظر د کرم ما بنا وات
4: زیم رحیم شاه راځي چې واوري یو خپل او خسته پروگرام نعیم الله عمرزی سره.
3: نعیم الله عمرزی پسند زیر بنور ولای رسول الله تا
5: غرانو مینوالو زیم لای زاده لای او دا وخت تاسو کوم دا خوندور په امر د دې شاته نعیم الله عمرزی आवाज هم دې دا غت ترتیب هم دې دا زما شاګر سره په دغه باندې فخر زک کوم. تاسو د دې پروگرام کې همیشه د انداز او هر انداز د بالکل بدلی او هر شړې د مسیج غری نعیم الله عمرزی ما ته خبره کوي
4: اللہ مٹور خاد درا نعیم اللہ عمر دے خبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شو معلومة چزواني هم دكار سيزو شو معلومة چزواني هم دكار سيزو چكم يرشو ارمان راغي شو معلومة چزواني هم دكار سيزو چکم خکل را نتیر شو ارمان راغی. اردن کو منگو تاسو ټول سوک د زوانه پا درشل دی، سوک د زوانه پا چوکاٹ ولار دی، سوک د زوانه د دروازی نتیر شوی دی، سوک د زوانه دروازه ته نږدې دي، او سوک د زوانه د درشل، د زوانه د کمرې، د زوانه د رڼا، او د زوانه د خون نوتی دي. خو مطلب دا دی چې شو معلومه چې زوانه ډېر د کار سيزو. دا زه نه وایم، دا بابای غزل، شهنشاه غزل، ډېر پوه شخصیت، ارواخات د خور لاندې، امیر حمزه خان شینواری رحمت الله علیه فرمایي، شو معلومه چې ځواني هم د کار سيزو، چې کوم ښکلی رانه تیر شو ارمان راغی. نن به زه ټول پروګرام په دې کې کوم، په دې شو معلومه چې ځواني هم د کار سيزو، شو معلومه چې ځواني هم د کار سيزو، چې کوم خکل رانه تیر شو ارمان راغی. درې وجو پورې ملګرتیا ده ان شاء الله ولعزیز، او زما به کوشش دی چې زه په دې شعر باندې دا ټول پروګرام وکم. اما زمنګ د پاره، یعنی زما د پاره هم او ساو د پاره هم د عبرت وړي. اوس بعضی خلک وایي چیرې ځواني د خو بس راله ولاړه، د هغه چانه تپوس کې لکه مور، پلار، نیا، نیکا، دا مشران دي، دوی د دې حالاتو نه تیر شوي دي. مونږ او تاسو پکې ډېر خلک یو، نه پته دوی ته لګي چې آیا ځواني څنګه تیریږي، لکه د باد ژوند څه دی، لکه د باد تیریږي، څوک پرې پوهېږي نه. دا دنیا په احمقانو د آباد، احمق وی قمقل ده، بیوقوفه ده. نو بیا رحمان بابا اشاره کړې ده چې دا دنیا په احمقانو د آبادا، دانا نکا په دنیا باندې غرض. دانا وی اخیار تا پویتا، نو وی دا دنیا په احمقانو د آبادا، دانا نکا په دنیا باندې غرض. او په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي، په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي، که څوک نکا په دریاب باندې غرض. صحیح ده. خو زه به پروګرام په دې شو معلومه چې ځواني هم د کار سيزو، چې کوم ښکلی رانه تیر شو ارمان راغی، په دې کې کوم خبرې. تاسو ما بالکل نیخ پنې غوره. نن د جولای د میاشتې 12مه نیټه ده، د جولای د میاشتې 12مه نیټه ده، کال دی 2018، د هاړ د میاشتې نن 23مه نیټه ده. یعنی کې هاړ بس تیریږي، ختم شو، بای بای هاړ. او ویلکم بکو په شکال ده، خو دې کال په شکال دی الله د ډېر خیر کی، چې نقصان رانه کی، سیلابونه رانه شي، طوفانونه رانه شي، سم اصلي مسائل راته رانړي، خو خیر بغوړ د الله پاک نه. نو د هاړ اتیشتمه روز ده، یعنی کې اتیشتمه نیټه ده د هاړ د میاشتې. څوک وته اړ وي، څوک وته هاړ وي، او روز اتوار یعنی کې سنډے، او
د محرم الحرام د میاشتې شپږشتمه نیټه اسلامي کال دی 1448 هجري. دا وخت کې زما واسه کم کم ذکم اور لرو پرتو خیستہ او خکل علاقو کې لکه دې خپل پاکستان تو ګورو ډېر خیستہ دی خکل دی بیا منګو تاسو پکې الله پاک څومره خیستہ پیدا کړیو ک دا وطن دی دا خور دا دا ام پتاسو په منګ باندې آباد ده صحیح ده نو د خپل وطن خیال ساتل یا د خپل خور خیال ساتل دا به لازمی کو بیا د وطن د څومره وګړي دي څومره خلق دي څومره ونې بوټي دي څومره علاقو ته الله پاک ښایستونه ورکړي دي د شینکو به ډېره زیات خیال ساتو د ونو بوټو به هم خیال ساتو او کوشش به کوو کوشش د لاچی نه دی لاچی بعضې خلک اوس هم لاچیان کوي ډېرو ځینو کې لکه اوس خیر سیزن نه دی خو لاچیانې کرلي دي نو لاچی مه کرئ دا لاچی چې زمونږ دی وطن ته چام روړی دی دې موږ سره ډېر زیاتې کړی دی لاچی بوټی نه دی لاچی دا چې چا هم زمونږ دی وطن ته روړی دی انتہائی ظلم را سره کړی دی ځکه چې دا اوبه را کاږي د هغه ځای نه اوبه اوچی نو د لاچی بوټی مه کرئ د دې پسې سپیدارو کرئ شوو کرئ د سې نورو ډېر زیات ونې بوټی دي ته به تاسو کم کم یاد هم تاسو مانه ښه پوهېږئ د هغې کر پکار دی ښه پروگرام کتاب سره نعیم الله عمر زئی یعنی کہ دا ون سن آف پیرنٹس

نعیم اللہ عمر زیتا وسلم بالکل ملګرتیا کوي. دولس منټه او دو بجې دي درې وجو پورې وا زمامستاسو تړون زمامستاسو ملګرتیا وي. کوم خلک بیماران دي یعنی کې بعضی خلک دسې دي چې هغه مایوس وي مایوس شوي سم به هی مایوس شوي په کور کې وي په هسپتال کې وي یعنی کې د بیماری چې ده یعنی کې ناجوړه طبیعت ناسازه صحیح ده. انسان چې کله کټ پریوزی نو دی نا امیدے کے مبتلا کی گی بازی خلق او ہو تو خو بیمار شم کمزور شم مخ سنگ و منڈے ترڑ بے موالے بیا باغ شان شے دا مایوسے او دا نا امیدے دا تیرون بروزو اکثر تا اسے مثال در کوما مثال نہ بلکہ خبر کوما قدا سے کوما چھ تاسو با تکڑا خلق یہ بہتران و بہادران خلق یہ دا نا امیدے پا طوفان کے د مایوسی په طوفان کې تاسو د امید ډیوا دا بل او ساته یا د امید شمع دا بل او ساته. حالانکه په سیلیو په طوفان کې ډیوا او شمع بل نشي وړ مړ کیږي خو بهادران خلک چاغوی د ژوند یا د هغې د بچ کولو په طریقه باندې پوهیږي هغې بالکل وړی شي. ژوند ټول تاسو باندې ازمیښت دی ژوند ټول امتحان امتحان دی ژوند ټول تجربه تجربه ده پچسو کے صحیح معنوں کی حاصل کی. خا سب سے میسج نبارازی فی الحال پر واٹس ایپ باندھے خا سوک چمات میسج کے فی الحال پر واٹس ایپ باندھے ماتا خپل میسج ذرا لے گی 0317-090-60-75 امید دیشه طول بخو جمع ناسه راغون بناسه او دا گرمه چه کم زور دینو کسو کوجه موسم دیر خد دینو داغم دروغ ہوئی زکا دا گرمه موسم دیو ما تاستویل چه اڑ حتمیگیو پا شکال رازی نبیا با دوب خامخای پا کمرو کی پا کورونو کی پا بندو زینو کی با دوب یعنی خوب یا منگا تصو آیو غطاو بایی کنا خیر دی بسا خوب گرمے موسم دے دی سرزان عادت کے بلکہ دی سرزان نوی کل نوی نسل دام عادت کے چتا سو گرمے یخنے کی جون اپالے پس سخت و نرم کی جون اپالے علی بتا سو بیا پاٹلے تصدیق کی گئے ریل گاڑی تو گورے گا نا آسان مثال درکم فار ایگزامپل ریل گاڑی ہو گورے چیز خپل سٹیشن نوزی نو سلو سلو سلو سلو سلو سلو آہستہ آہستہ پمزہ مزہ پمزہ مزہ پمزہ مزہ خوشی تو سمرا داغا اسٹیشن نہ روزی بیا دوی خپل سو خبر تری دا اسٹیشن سر پر آبی تکی وی دا کنٹرول روم سر پر آبی تکی وی نو رو رو سپیڈ وہی یا جہاز تو گورے تاسو بڑے خلکو جہازوں کے سفر کری صحیح دا نو جہاز شکل اٹیک اپ کئی اچتی گی نو دی تسے پمنڈا نہیں چو بس غر او بس اچت شا پمزہ مزہ پمزہ مزہ پمزہ مزہ صحیح تھا دگا سے جن دے انسان دے دے یک دم دا کامیابی سے تنش رسے دے یک دم دے خپل مقصد نشی پورا کولے یک دم دے ٹوپ نشی وخلے دے بس کئی سٹیپ بائی سٹیپ قدم پا قدم دے بس سٹرگل کئی کوشش بکئی روانی کی بہ لکتا سو گورے معشوم پیدائشی نمر تکی خو دیشی اجاڑی او خاندی او دنیا کی وقت سر سراغا معاشرہ کرا روانی مور تا خبر خی پلار تا خبر خی نیا نکو تا خبر خی خلق و سرے اغستر گی لگی ذہن جنگی گی الفاظ لفظن جنگی گی نو بیاغا یا سٹیج تو رسی تا سو دا سی مثال نو گو رہے جون تا با گو رہے سنگ چتا زان تا اینہ کے گورے اینہ کے خو اینہ ند اینہ شیشہ چتا سمین خلق ہوتا وایو پدی کے زان تا پا زور زیرو گورے پا غور زان تا گورے کبھی اختو کی فرقی اٹک کے کمخ کے فرقی اٹک کے کبانو کی فرقی اٹک کے کروز کی فرقی اٹک کے سچے موی تا سخکارشی دغسی ستاسو سوچ ستاسو فکر دا ستاسو اینہ دا زانت متوجہ کی دل دستاس آئینہ دا
ځان ته په پټو سترګو قتل دا سدي دا آینه ده ځان ته په پټو سترګو څنګه ګورې دا سترګې پټې شوې دا ما سترګې پټې کړې د سر نه تر خپو پورې ځان ته سوچ کوم صحیح شو زما ویښته ګورګوتې دي خو ماته پته ده خو سټ دي زما مخ صفا دی زما سپینې جامې په غاړه دي ګړی مې په لاس کړې ده صحیح شو اسې خبره ده بیا دا خو بهرني سیزونه شو دن نه چې انسان دن ته وګوري یاره زه محنت کوم که نه کوم یاره زه قابل یم که نه لایق یم یاره زه دروغجن یم که رښتیا ویم یاره زه دوکباز یم که نه سم یم دا په پټو سترګو در څه کیږي او که نه موږ سترګې غړولې وي نو زموږ سترګې غړول څه کوي په بل تنقید هغه نه ده صحیح هغه نه ده صحیح دی نه دی ټیک هغه نه ده ټیک او بس چې سی نو خپل ځان تر سړی ترخز وي انسان هغه دی چې دی په خپل ځان فوکس وکړي خپل ځان کامیاب کړي خپل ځان د نورو د کامیاب خلکو په صف کې ودري بیا انسان سره کامیابي ده هر انسان کامیابی دی شي د یاد ساتي تاسو که څوک څه وایي چې ما خپل ځان ناکامه کړی دی بالکل به کړی وي کامیابی ناکامي دا د انسان سره تړلې ده محنت چې کوي دی به تاواني تاوان به کوي کدی محنت کوي دی به ګټه کوي کدی محنت نه کوي دی به همدغه قصې ناستي کدی محنت دی کدی به همدغه قلته قرضدار به شي د هیڅ سم نشي کولی محنت شرط دی د محنت سره له خامخا ورکي نو کامیابی د هر انسان سره وي محنت شرط دی مشقت شرط دی هم د جنکو د پاره هم د الکانو د پاره د هر چا د پاره او باقی د رزق خبرې دي رزق الله پاک تاسو ګیدړ ته وګورئ ورکوي زمري ته وګورئ ورکوي توتو ته وګورئ ورکوي پیشو ته وګورئ ورکوي کارغه ته وګورئ ورکوي کونترې ته وګورئ ورکوي خارو ته وګورئ ورکوي ملخ ته وګورئ ورکوي چندخ ته وګورئ ورکوي باټا ته وګورئ ورکوي مار ته وګورئ ورکوي لړم ته وګورئ ورکوي میږي ته وګورئ ورکوي صحیح ده نو هغه تاسو سوچ هم کوئ چې دا بس کیږي اگر سبا الله پاک کوي بیا ما بیگا شو کوله د 10 نه 11 بجو پته سمایو خبره کړو چې ان شاء الله زه به تاسو ته کومې به رازونه خیم رازونه تاسو ټول د پته ده چې راز د پاره د محنت د پاره څه پکار دي یا د کومې به د پاره څه پکار دي د محنت د پاره ډبل محنت پکار دي د مشقت د پاره ډبل مشقت پکار دي د سټرګل د پاره ډبل سټرګل پکار دي خو چې انسان وای چې کامیابی نو بیا څه خبرې دي چې په هغې باندې انسان رسی خپل مقصد ته چې هغه د وخت قدر دی نو په دې شعر کې دا مره دی چې شو معلومه چې ځواني هم د کار سیزو اکثر زموږ نه ځواني په دې سیزونو کې تېرې شي چې په فضولیاتو کې لکه زه د کرکټ د هاکی د والیبال د فوټبال د دې گیمونو میمونو خلاف نه یم ما چې ته په ژوند کې کرکټ نه دی کړی په ژوند کې ہونے چې ته ٹی وی ته نه سم چې ما به کرکټ کتلی ما چې ته په ژوند کې هاکی یا فوټبال دا نمونه ما صرف اوریدلې دي په دې کې یو سیس ته نه ځناستې مو نه مې کړی دونه راته راځي صحیح ده نور د خپل وجود د پاره اکسرسایز یا په خپل باندې گیم کول کنه د خپل وجود اکسرسایز سحر کې ورزش اکوما حضرت دې خبرو د دې کلونو خبره کوم چې ما دا خبري اوس بعض خلک په دې باندې وخت ضایع کوي خو چې کله اوزګاری سکاری نه بس تاش ته لړو دا کرکټ ته هاکی دا فوټبال دې د گیمونو د پاره یو ټایم مختص کې بالکل کوي وې دا کم ملک چې د لوب میدانونو نه بد زیات ساتي دا یو ماهر وای بلکې ماهرین وای چې د کم ملک د لوب میدانونو آباد وي د هغه ملک به اسپاتالونه ویجاړي تاسو موږ ولې بیماران شوي یو ام ذهني ام د لاس خپو ام د ملا ام د خېټې ام د ذهن ام د زړه ام د زړه د رګونو ام د زړه د والونو ام د تریخي ام د اینې مړه خو چې صحیح نو چې سره کې د هغې موږ بیماران یو ولې اکسرسایز نشته ورزش نشته صاف یعنی کې صفا خوراک نشته پته نه لګي چې زه کوم خوراک کوم دا څنګه دی که په بازار کې دی موږ دغه خیال نه ساتو که په کور کې کچن کې کټوې پرته یې څه پرته دغه د صفایي موږ خیال نه ساتو ځکه خو موږ د بیماریم زموږ وجود کې سمه ګرځي لکه د وینې په شان
دویم دا چې موږ گیم نه کوو مطلب څه ویشي کرکټ والیبال حاکمانه دا کړي خو چې کوم عام د دې وجود د پار ایکسرسایز دی انسان خپل وجود فټ ساتي حکومه سحر کې لیکشن ټایم ولا ورکوم هغه کوم صحیح شو دا غینه منه نشته که تاسو کولی شئ او د خپل وجود خیال ساتل یا د خپل صحت خیال ساتل اپه موږ تاسو ټول باندې لازمي دي زه د وخت خرابې خبره ته کوم چې شو معلومه چې ځواني هم د کار سيزو چکم خکل رانه تیر شو ارمان راغی زمینګه استاسو پیغلتوبونه او ځوانه د فضولیاتو کې تیریږي نه پیګم چې مخکې بس سو خو داس دور خبره کوم اوس خو بس موبایل دی دسترګو نه اخلاص کړو د نظر نه اخلاص کړو د ذهن نه اخلاص کړو د وخت قدر نه کوو د مور پلار مخ ته نه ګورو د خور ور مخ ته نه ګورو مونږ نشته دعا نشته قران تلاوت نشته دیس اس کې موږ ټول ورځ مصرفوي بیا پکې نوی نوی ایپس راغلل د انسان او بیا بالخصوص زمینګ تباهه ده پاره او زمینګ رسوایه ده پاره چې هغه د ټک ټاک یا ور سره نور شکم ایپس دي صحیح ده نو دا ځواني موږ په دې کې تیر کړه شو معلومه چې ځواني هم د کار سيزو دا حمزه بابا خدای ور سونه مخ مخ کې ویل دي کې دي چې دا وخت کوم دا و چیرې خلکو په ځواني فضل تیرول د ځواني وختونو مې فضل تیرول زما په خیال چې زکه شي شعر دسه دي زه خو ور ار خبره تاسو کوم د ار شعر د شعر نه مطلب خپل مرو باسم هغه ته خپل تشریح غستی خو زما ذهن ته دا تشریح لی د دې شعر د تشریح لپاره چا چې پر رحمان بابا باندې پی ایچ ڈی کړی دا ډاکټر ساجد علی د پېښور یونیورسيټي نه هغه سره ما رابطه وکړه چې دا ځکه مې تشریح کوم آیا دا ټیک ته هغه وایي چې بالکل اوکے د دې کې خبره نشته نو زه خبر تاسو سره کوم کوم چې ما هغه سره شیر کړی شو معلومه چې ځواني هم د کار سيزو چې کوم خکل رانه تیر شو ارمان راغی نو اوس ار سړی سوچ کوي ار انسان سوچ کوي شو معلومه چې ځواني هم د کار سيزو یاره خو اوس راته پته لګی دا چې دا ځواني د کار سيزو چې کوم خکل رانه تیر شو ارمان راغی من سپاس ارمان کو چې کوم سیس کې زمنګ مطلبي حسن کې زمنګ مطلب او غرض شته نو ځواني د ځان له خوایسته پیغلتوب د ځان له خوایسته بیا ډېر خلکو ته ظلمی توب او پیغلتوب اور شي اور سکور چتا سورته وای هغه موضوع به ټچ کوم لیک صبر دلته خبر کوم د ځواني چکم خکل رانه تیر شو ارمان راغی ځواني او خایستو ما پکې مونږ کولی شو ما پکې روزنې ولی شو ما پکې صدقه ور کولی شو ما پکې الله پاک راضی کولی شو ما خلکو سره خېګړ کولی شو زه پکې تبلیغ کتلې شم ما پکې پیاده سفر کولی دین د پاره د مسلمانانو د پاره د اسلام د پاره سونو خایستونه پکې راغل دا ټول چر ټول کې دینه خایست جوړیږي ستاد خایست ګلونه ډیر دی دا د شعر ته ویم تاسو ته نه ویم ستا د حایس ګلونه ډیر دي جولې مې تنګه زه به کم کم ټوله ومه صحیح ده د دې شعر یا د دې خبرې دومره ښایستونه دي دومره حسن دی چې زه کومه ته جولې ونیسم نو جولې مې تنګه دا به ته پریوزي چې کوم خکل رانه تیر شو ارمان راغی نیږ ارمان څه پسې کو تاسو ته مخکې ما ویلو کم سیس چې زموږ نه تیر شي دلته حمزه بابا وایي چې شو معلومه چې ځواني هم د کار سيزو خبل دین مخ کې بل شعر دی را نه هیرو چې دنیا ته آب او گل د انسان راغی چې دنیا دا آب او گل د انسان راغی مین راغلا فتنه راغلا طوفان راغی آب وی او بوتا آب او گل گل وی خورتا کته سو خیال ګړي کله چې باران وشي یا چې تاسو او بو درئ هغه وب ډن شي اډن چکل اوچی اډن چکل اوچی اغه یو شین پټکی پرې دی پدې زمکا دقه سده انسان مثال لې وکړه چې انسان د خوره خټه نه پیدا دی چې دنیا د آب او گل د انسان راغی مین راغله فتنه راغله طوفان راغی الله تعالی خپل انسان خپل انسان خپل بنده دا دنیا ته راولېګو
د انسان سره سره دل مين امراله محبت امراغه خلوص امرالو خو ور سره فتنه امراله طوفان امر سره رالو طوفان چرش ارس پاوا کی پتے ہمونے لگی چھے خلقو نے ششی کم طرف تے ہو سی ہو کپڑے کم طرف تے ہو سی ہو ہاں بسترے کم طرف تے ہو سی ہو اللہ حل جوڑ چھے چھے دنیا تا آب و گل تا انسان راغے مین راغ لا فتنہ راغ لا طوفان راغے دے انسان سر مینم راغ لے دا ما سر اوتاو سر مینم راغ لے دا محبتم راغ لے دے خو ما اوتاو سر انتہائی بغض حسد کینا فتنہ او طوفان ہم راغلے دے پتہ فتنوں کی بیڑے خبر شامل دی پتہ طوفان کی بیڑے خبر شامل دی خمار تلنڈ الفاظ کی ہوئے اللہ تعالی انسان دنیا ترو لے گو دا آب او دا گلنا وہ سوچو کہ دا ابونا او دا خورنا جو دنیا دا آب و گل تا انسان راغے مین راغلا فتنہ راغلا طوفان راغے بیا پدی ربائی کم دا شعر دے چھے شو معلومہ چھے زوانی ہم دا کار سیزو چھے کم خکل رانا تیر شو ارمان راغے منگ سر خو مینم راغے لدہ منگ سر محبتم راغے لدہ منگ سر فتنم راغے لدہ منگ سر طوفانم راغے لدہ بیا دا منگ سر زوانیم راغے لدہ انسان چرا چھ خامخا پاک دزوانے وقت رازی نما دے شیر پورا تشیتا سوکڑا بس صحیح وسانا ترجمہ کی وسانا روانہ پختو کی چکم خکل رانا تیر شو ارمان راغی نمنگ ناغا وقتونا تیر شو داز دے شیر تشریح گوما اوز بزا ما دے سخوین درونی چاگوی با دے زوانے دے پیغلتو پا درشل ولادوی نو اللہ دے زمان زوانے نصیب کی استاسو ہم او چکم خلکو زوانی تیر رکڑ دا زما مور دا زما پلار دے نک دے نیا دا مطلب مستاسو ٹول نہ دے کنا تاسو ٹول پکرا لے تاسو با زوانی یعنی کہ دغه زوانی لیون تو دغه زوانی بخانا دغه زوانی لیون تو تاسو ٹول تیر کڑے دے نو پاگے باندې سوچ سمجھ پکار دے فکر پکار دے خیال پکار دے او اس کم خلق ماوری ناوی دی دا زوانے نا فائدہ واخلی پس زوانے کی انسان خ عبادت کی خ تلاوت کی خ کارون کی خو گرزی صحیح دا خو گرزل خدا مطلب نہ کہنا چلو فرو پس گرزا نہ گرزل نڈر مراد دے غم خادیو کا دا بیمار پرسانوں کا تپوسیو کا دا مر رو خور دواؤ کا اگیلے لاٹ شاہ جو ماتا لاٹ شاہ خکار پسے لاڑ شا دا خبرت مراد دی نو تاسو لو پکار دنن بعد چکم خلق ما اوری بھائی چھے منگو تاسو خپل زوانی قیمتی کو خپل زوانی یا ظلمی توب یا پیغل توب دا دی قیمتی شی او چکم خلق وچ نہ مڑ خپل کار کا روزگار نو بس ٹک دس روزگار نو مڑ ٹک کارم نشتا الحمدللہ صحیح دا خوشحال ہو سے 0317-09-06-075 پروگرام تاسو بالکل لائیو براہ راست اور ما تو لکھی گی نعیم اللہ عمر زئی نعیم اللہ عمر زئی او میسج نمبر روان دی 0317-09-60-75 یعنی 0317-09-06-075 زما هغه رونه خویندې چاغوی چھٹیاں دی د سکول د کالج یعنی کی د تعلیمی ادارو د ډیرو ادارو چھٹیاں دی نغوی له پکا دی چې هنر زده کی سکار زده کی زکه چې ډیر د کمپټیشن دور دی ډیر د کمپټیشن دور را روان دی موږ ته مخه ته لینګویجز دکه جبې زدکه هنرونه زدکه اسې ټیم به نه خرابو ما وخت وی کنه چې څوک د وخت قدر کوي د انسان به کامیابیږي
او څوک د ناکامۍ نه سبق اخلي. تاسو ګوره د ناکامۍ نه سبق اخستی شي، مطلب یو کار کې ناکامه شوې، فیل شوې، هغه ته جاړې ما، هغه ته سوچ کې وې سر اخره بل زل ان شاء الله نه ناکامه کېږم، ستانه به عقل زده کوم. هغه ځان سره ووایا دی چې کوم سیس کې ناکامه شوې، همدې کار ته ووایا چې سر اخره ان شاء الله سټرګل وکوم، مارا روان وخت کې ته نشي ناکامه کولی، ستانه به زده کړه کوم، ما به الله پاک یو بام ته یو مقام ته رسي. صحیح ده، تاسو د ناکامه د ناکامۍ نه تاسو زده کړه کولی شئ. او بل لږ ټایم خرابوي، لکه بعضې خلک کی کنه یاره وي زه خو خپل سنه کوم خو دا بل هم رانه سنه کوي، نو داسې زمه کوي لکه بعضې په سکول کې یا په کالج کې یا یونیورسٹی کې داسې یو لوفر ټایپ وي چې هغه ځان سره هغه ټول کلاس یا هغه خپل ګروپ ټول ګډوډ کی کنه، کلاس نه اخلي او بس چرته شربت دي او چرته چای نه دي او چرته کیپیټیریا او چرته سدي چرته سدي. دغه کسته مې خواست اکه کسته که کسه ده که جنې ده که هلک دی، که په خپله سبق نه وي د مور پلار پیسې لوکې دا نور به سم سبق وایي، دا نور به مور پلار به ښه تمه ساتي، خو امید به ته ساتي، هغوی له وخت مه خرابوي. نو کوشش کوي د قابلو خلکو سره تاسو ناسته ولاړه کوي، جنکۍ د قابلانو جنکو سره ناستې کوي او هلکان د قابلانو هلکانو سره ناسته کوي، قابلانو سړو سره. صحیح ده، الا به تاسو بیا هغه لار به راته پیدا کیږي. د بعضې خلکو د لارې خودو څوک وینه لکه مشر نه وي، چېره چا سره مشوره وکم او څه وکم، نو هغه ته بیا په کلاس کې الله پاک یا په سکول کې یا په خپل اداره کې الله پاک داسې یو ښه ځوان یو ښه پیغله ورکي چې هغه هغوی سره مشوره وکړي او ورته لار برابر کړي او ورته لار وښي. نو ښه خبره ده، خو د وخت د خرابېدو سوچ مه کوي. صحیح ده، نو ما خبره کولی چې تاسو که فری فارغ او خاص کر بیا د اکوڑا خټک او خوش علاقې، نو ډریم کرافټر انسټیټیوټ اکوڑا خټک پای کې ایڈمیشنو کې انگلش لینگویج د کې خطاطی د کې خط کولی کې دین علاوه چې څومره الته کورسونه دي ډرایونګ د کې په اکوڑا خټک کې ډریم کرافټر انسټیټیوټ د ډریم کرافټر انسټیټیوټ کم کې ما هم سوخ مخ کې زده کړې کولې، خو بیا د وخت او کمې د وجې هغه زه ما پرې مې خود نه خو بس لا نړم ورته. نو بیا کوشش کوم ان شاء الله چې وخت ولې وباسم، بلکې وخت به وباسم او لینگویج زده کو، انګلیش زده کو، نور چې کوم زبانونه دي کوم ژبې دي دا زده کول پکار دي، ځکه چې موږ ته په ژوند کې مخې ته راځي او زموږ امتحان کیږي، زموږ امتحان همدغه وخت اخلي. تاسو بیا کوشش کوئ چې همدغه ما چې څنګه نوم واخیسته په اکوڑا خټک کې د ډریم کرافټر انسټیټیوټ اکوڑا خټک کې سر شعیب او سر عدل سره بیا تاسو خپل رابطه وکړئ، لینگویج زده کړئ، انګلیش لینگویج زده کړئ، ډرایونګ زده کړئ، خطاطی زده کړئ. سید قربان، نو دغه خبرې مې په زړه او تاسو سره مې شریکې کړې، او که تاسو دا وایي جوړې کړئ مله مرزی به مزي بس موږ هم لاړ شو زما هم پته مکېږي. ښه ده که چې بعضې داسې اورېدونکي شته چې ما ته فون وکړي میسج وکړي، نه بای ته په کم ټایم ورځې چې بیا موږ هم در شو، دا ته هم زما نه څه غواړې خپل زده کړو کې زما څه پته لګي، زه نن دلته سبا بل ځې او بل ورځ بل ځې، کې زمونږ فیلډ داسې دی زما دا منډه تړلو داسې دي چې تا په یو ځای نه دي، کله رسالپور شي او کله پبی شي او کله کوړ خټک شي، نو ما یم بس تاسو خپل کار سره کار ساتئ، ما دغه یو پیغام و درو می رسو. صحیح ده، نو خپل وخت مزا کوي، خاص کر سټوډنټس ته دا خبره کوم، تاسو ځان خپل وخت قیمتي کې. نعیم الله عمر زئی ستا سرور ستا د خپل خورې یعنی کې نعیم الله عمر زئی د ون سن آف پیرنټس د مور پلار کې اوسې. ها میسج، السلام علیکم. وعلیکم السلام، وای چې نعیم الله عمر زئی نور اسم نه دی لیکلی، نو نعیم الله عمر زئی تاسو ته نږدې وای چې قربان. بل میسج دی د کرکنا، زه عبدالحسیب یم او وای چې شو اورو او زما سلامونه په ټول اوریدونکو، ستاسو سلامونه ټول اوریدونکو ته ور رسیدل او هغوی به وعلیکم السلام ویلي وي.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے پی کے, سلام پاکستان, سلام پخپل خورا پلو پختنو خوین درو نتا منوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډک ډک سلام وړاندې کوم. خوین درو نو څوک زما आवाज اوري په کم کم ریډیو باندې اوري, حتا زما आवाज پېښور ریډیو باندې اوري, او یا پېښور نه علاوه زما आवाज تغبی ریډیو باندې اوري, یا مردان ریډیو باندې یا اپر دی ریڈیو باندھے, یا باجوڑ, یا اٹک ریڈیو باندھے, ٹانک ریڈیو باندھے, کرک ریڈیو باندھے, مشرانو کشرانو تاو ویلکم سڑی مشی پا خیرہ لے دہشما کاسمیٹکس پاکستان و پروگرام کی. اور ڈیر زیادہ منر دا کو مانا دخپل آرجیگان و محترم صاحبان رونو جی تاو سرو بلکل انیر کمس تاو سو پر اڈوانو باندے مکم مکم ملی کا تاو زماغ گوری زما آواز اور انو پروگرام بلکل انیر دے اور بلکل برہ حراس دے دہشما سٹوڈیو پشاور نا. اور رس چکم دا کنن واغا دا سنڈے یعنی دا اتوار رس دا, اور د اتوار ډېر زیاده بختور ورځې خان ویلې چې چوټي وپږي کوم ماشومان وینو اتوار د به سترګې وي کاتوي چې لکه اتوار به کله راځي بس چوټي به وي صحیح ده. اور کیا داسې لګوند کې غټ شي مطلب داسې اوم متم نه هم مطلب وختي ځي کنه ماشومان سکول ته بیا وي چې لکه د اتوار په ډېر زیات خوب کوم نو شیطاني کار وي بیا د اتوار پر تم چې کوم مطلب وختي را پاسي کو نور کله سکول ته داسې 6:30 یا 7 بجې را پاسي نو د سنډې په ورځ بجې کم دی کنه داسې 10 منټه 20 منټه مخکې را پاسي خوب بنوي صحیح ده. بیا وي چې لکه سکول ته نه ځي او وختي را پاسلې خو غریب چې کم دی کنه نو هغه اموخته وي صحیح ده. که ته مطلب په هفته کې شپږ ورځې ته وختي را پاسي نو دغه یو ورځ خو ته نه شو ده کېدی کنه خامخا بجې کم دی نو ګوره وختي را پاسي ځکه چې انسان چې کم دی کنه نو هغه عده شي صحیح ده. نو اتوار ډېر زیاته بیزي وي که چېرته پکې داسې خادیانې وي څه داسې فنکشن وي اور سوک مطلب انسان دے چرتے جی راجی دے ماشومانو چھٹی وی د دفتر نو چھٹی وی اور د دکانو چ کم نے نگور چھٹی وی زیادہ تر سیدا د پرائیویٹ ہوم اور د سرکاری ہوم نمڑی جوندی چ کم نے نگور پسر وچ کم دی خی وی مڑی خود لا نہ رولی مڑی خود کم نے نو بس مطلب ان ٹائم چرائی شنو بس دی خود جوندی دا سی وی کنا چھ خلق دا سی ورس وی خی وی کہ مطلب اگر ٹائم انسان چ کم نے نگور اوزگار وی سیدا نو د اتوار روز ڈیرا زیادہ بیزی وی اور زیادہ چ کم نے نو مطلب اوگدا ہوم وی اوګدسه کوي چې بس کور کې انسان وي په کار باندې چې کوم نه مختشوي وي نو بس بیا کور کې پروت وي کله دنه اور کله بهر کله موبایل را واخله اور کله موبایل چې کوم نه کېدا وای چې خدای پاک د کله بد دون نه غټ اورس تیری کې صحیح تک په دفتر کې وي کدا په کالج هاسټل هر چرته نو الته انسان سره بوزي بس کور کې کوم نه ګوره بیا تنګ چې سره صحیح وای چې لګه بس خدای چې دا کار دی صحیح ده. نو دا انسان چې کوم نه ټول عادت پوره دا اور کنه چرته لاړ شي د اتوار پر سحر ما خام چې زر راشي سبا پیر شو وای چې او هو اتوار روز چې کوم نه نوډه زیاته لاړو په منډه منډه باندې روانه ده. نو اتوار روز ده هم خبره مې کوله چې د اتوار روز پروګرام بالکل انیر دی بالکل بره راز دی د اشما سټوډیو پېښور نه په کوم کوم ملي باندې په کوم کوم ریډیو باندې خبري आवाज او ضرور بتا سو ما خبره وای چې آی اس تاسو پر ریډیو باندې زما آواز څنګه دی کټکی ګره کټکی ګنا په دې خکولې مزیدار او خستا گرم گرم گرمې کې گرمی بس کله به گرمی وي او کله به یخنی وي او چې انسان چې کم دی کنه نو هغه په صحت باندې روغ وي نو د باندې بچ کنه کله گرمی راځي کله به یخنی راځي او چې په صحت باندې روغ علماء کې په صحت باندې روغ نه وي نو د باندې بیا گرمی بدلېږي بیا په یخنی بدلېږي مطلب بیا هیڅ سم خون نه ور کوي غریبا په خپل ځان باندې په خپل بيماري باندې اصل کې دا روغ صحت چې کم دی کنه نو دام د الله تعالی چې کم دی نو په نعمتونو کې یو نعمت دی صحیح ده. کتا سو ګوري کتا سو باندې ارس الاوډ دی مطلب خوړې شي صحیح ده. کتا چرته لاړې کچا د پیپسی شربت اوبه چاول غټه غوخه نری غوخه پروټ خواګه سویټس وغیرہ وغیرہ کولډ ډرنکس تاسو لراوړو نو به تاسو لپاره ارس چې کوم دی نو مطلب خوي بیا خو به کې د خوخي او د ناخوي خبره ده خو چې خوي نو بس خوري وي صحیح ده. کو دي خوخه مونږ نو لګوند کې به وخوري وای به چې مړه دي غریب دونه راوړي دي خو چې دومره وخورم صحیح ده. اور کو تعالی خنه وي نو بیا ډیره زیاته پریشانی وي بیا به چې او هو دا خو مال نه وي خو او دا به کوم دی نو مطلب څنګه انسان خبر کو

0: سرور سرور تاسو ټول دکانونه خیم آیا تاسو په تخبې کې زموږ پروډکټ کم کې ملایوي پټ بابا چې کوم د پټ بابا بازار دی مینا بازار ته هم لیکي کې د مخ کې زونګ ټاور دی سوپر مارکیټ سره بالکل نږدې جاسم اینڈ بدر دکاندار سره تمام پروډکټ ملایوي بازار کې پیاز سره ملایوي بالکل کال بلی کې سوق دی السلام علیکم
1: بارملکی
0: نمبر نه دی کال کړی دی افغانستان دی ماشاء اللہ افغانستان دی کال کڑے ریڈیو اور کناس دی کال کڑے ماشاء اللہ پنٹ پلی کے بانی اور کنا ماشاء اللہ نسنگا خون کے بھی پروگرام کو نہ کیوں ادا سی چی بل ملک تلاڈ شو بیا پروگرام ہونا اور ماشاء اللہ دکانداران موږ سره کانټیکټ کوي ان شاء الله بټول ته اویلیبل کو د خیر سره ها
1: وکم چې بس خدای دې وکړي چې د لارې زر تر خلاص شي
0: ان شاء الله لارې بخلات شي او بس کاروبارونو روان شي ان شاء الله پرځي کې بیا د اشما پروډکټ ملایويږي خپ اسانۍ سره
1: بس الله دې دا شي وکړي
0: سو پیغام ورکوي زما خورې د ټول پاکستانیانو لا چې اشما پروډکټ استعمال کی کنه
1: ولی دین استعمالی ضرور دی استعمال کی دی خو بختوار را دی سی دغل تور تی ملاوی گی منگا خود مرتی لری تر نراغل سی دلتا سختی سر ملاوی گی دی ما دی مما لولویل و ایزو دلتا دی غی دنیا کور تو کابل کی دی واغل تلو و مال تا دکان کی ملاوی دل مخدا زغی با دی پاکستان نزان سر راوری سی ملاوی دل کو دکان کی او که مخکینی با ورسر پراتو دا احسان تا احسان تا بسی تاسو را لگل یا با
0: احسان سره موږ ورلیکلو بالکل او سره بس ان شاء الله خلک کوي ځان سره مخ کې ورته کوم 15 پته کار نه خلکو اغستې وي وړو هو بار هر ان شاء الله ترتیب بر روټي کیږي ډیر زیاته مرنه زما خور د کال کول خوشاله اوسي
1: شهید نمبر
0: الله دې خوشاله ګډه زیاته مننه

0: د یو کلر و خلو خلې
1: نه یو منټ ته به وزي اجازه کړه اخلاله
0: دې کوه دا یو ډېر اهم کلر دا
1: خداس سره بس پټه خبره کو سي نو کې الله پما
0: اوکي
1: ذکرانو کته دانی مینال سمره بازارونه دی بار بازار کې بار کا اسمر اکسټور په هر جان سٹور سید نه فایبر به نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0335 20 20 20 4 0335 20 20 2 4 0 3 3 5 2 0 2 0 2 0 4
2: پټي
1: د ماینه والے بیرے گی شمنالو تاسو خو خیګ خپل زویرو راځنه اب جناو سره ایران دوستانه توار کی اجازه د دې دوه سره چې ته اوسه خوشاله اوسه بعد اوسه شپامو په خیر کبي وفا جنو وفا کول بل پروگرام کې وکي ملاقات راغی ټایم پر ټاټا بای بای پاک رب تم اوس پر الله پامان پاکستان زندہ باد ام کے کاس مالک پاکستان باندې باد او کې الله

0: It's 5 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د دې وخت خبرونو سره زه یم معراج خلیل. په پاکستان کې میشته غیر قانوني افغان وګړو لا ورکړې شوی ډیډ لاین ختم شوی دی. د کمینه وروستو چې وفاقي حکومت د افغان وګړي خپل وطن ته د واپس استولو فیصله کړې ده. د وزارت داخله لخوا جاری بیان کې ویل شوی دی چې دین وروستو به د دوی په ضد آپریشن کولای شي. د امریکی فوج په ایران د حملو تازه لړۍ شروع کړې ده. په دې لړ کې د امریکی سنټرل کمانډ اعلان کړی دی چې د ایران په ضد تازه حمله شروع کړې شوې ده، خو ولی ایران لخوا د دې حملو باره کې تصدیق نه دی رامخته شوی. بلخوا ایران دا هم ویلي دي چې ابنای هرمز به د امریکی مداخلت پورې بند ساتلی شي. په ملکان ڈویژن کې د ټیکس نفاذ خلاف پاکستان پیپلز پارٹی د سوری لاندې آل پارٹیز کانفرنس شوی دی. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي، د پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، اے این پی، جے یو آئی، تاجر تنظیمونو او نورو سیاسي مشرانو تم په کانفرنس کې د ګډون ویلیو. آل پارٹیز کانفرنس کې په ملکان ڈویژن کې د ټیکس نفاذ په شریکه مسترد کړی شو او د دې فیصلې واپس اخیستو غوښتنه یې کړې ده. گورنر ویلي دي چې ملکان ڈویژن او پخوانی فاټا کې غربت، بدامنی او معاشی مشکلاتو باوجود د ټیکس نفاذ بے انصافی ده. گورنر زیاته کا چې خیبر پختونخوا کې روزګار، صنعت او د ترقیاتی منصوبو د کمی له وجې نوی ټیکس په اولس اضافي بوج ده. کانفرنس ته خپل وینا کې گورنر اووی چې وزیر اعلی دی د چیف ایگزیکټیو په توګه د ټیکس نفاذ خلاف خپل کردار ترسره کړي. ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو ویلي دي چې په ملکان ډیویژن کې دی د ټیکس د نفاذ فیصله واپس واغسته شي او همدا د اولس غوښتنم ده. د ټیکس خلاف به ټول سیاسي جماعتونو، تاجر رانو او اولس لا او یو پلیټ فارم رایوزه کې دل. د خیبر پختونخوا د خزانی صلاحکار مزمل اسلم په ملک کې د غنم بحران او زیات قیمتونو باندې خپل رد عمل کې ویلي دي چې د شهباز شریف حکومت په څلورو کالو کې په دریم ځل هم د غنم بحران زور نیولی دی. د غنم بحران د پنجاب حکومت د غلطو پالیسو نتیجه ده. د خزانی صلاحکار وویل چې د اولس پام پټرولیم لیوی ته د اړولو سره د غنم بحران نه توجه اخوا کول دي. مزمل اسلم زیاته کړې ده چې د پاکستان په تاریخ کې دا وخت د اوړو غنمو نرخونه په اوچته سطح دي. دوی وویل چې د جعلي مرکزي حکومت د غلطو پالیسو له وجې ملک د تباهۍ اړخ ته روان دی. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر میا خلیق الرحمن په ذاتی مد یو هوټل کې د ګیټس فاونډیشن چارواکو سره ملاقات کړې ده. په ملاقات کې د صحت وزیر او سیکرټری صحت د ګیټس فاونډیشن چارواکو سره د پولیو رنز خاتمه په اړه خبرې اترې کړې دي. ملاقات کې پاکستان د پولیو مرض نه فری جوړولو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت او نړیوال شراکت دارو ترمنځ مرستو نورم سیوا کولو باندې اتفاق وکړی شو. میا خلیق الرحمن وویل چې د پولیو مکمل خاتمه لپاره به ټول شته پکار راوستی شي. پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي د مونسون او د ګرمۍ موسم دوران د قدرتي افتونو نه د بچ کېدو لپاره مونسون کانټیجنسي پلان 2016 جاري کړی دی. دا منصوبه د صوبایي حکومت لخوا منظور شوی د صوبایي ډیزاسټر ریسک ریډکشن پالیسۍ تر مخه تیار کړی شوی ده. د کمی مقصد چې په وخت تیاری، غوره رد عمل، د ځان او مال حفاظت او د ټولو ادارو ترمنځ مضبوطې اړیکې یقیني کول دي. د موسمیاتو محکمې د پیشنګوی تر مخه خیبر پختونخوا کې د معمول نه زیات بارانونو، فلش فلڈ، سیلابی صورتحال، کلاؤڈ برسٹ، لینڈ سلائڈنگ، اربن فلڈنگ او د سخت گرمی د چلیدو امکان سرگند کړی شوی دی. دې لړ کې ټولو متعلقه ادارو ته د چمتو اوسېدو هدایات هم جاری کړی شوی دی. بلخوا پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي په برنی ضلعو کې د گلیشیایی جیلونو د چاودېدو الرټ هم جاری کړی دی. د صوبې په برنو ضلعو کې د سخت گرمی او راتلونکي هفته کې د کېدونکو تیزو بارانونو له وجې د گلیشیئرز ویلې کېدو اندېښنه ده. د کمی تر مخه چې د فلش فلڈ او لینڈ سلائڈنگ خطرہ هم زیاده شوی ده. د پی ڈی ایم ای د وینا مطابق په بره او کوز چترال سوات بحرین بردیر کوهستان او مانسیری ضلع انتظامیه ته د ضروري اقداماتو پورته کولو هدایت شوی ده. په دې لړ کې اولس ته خواست شوی ده چې هغوی دې د دریابونو سیندونو نهرونو او د اوبو تیریدونکو ځایونو ته د تلو نه ډډه وکړي او په حفاظتي هدایاتو دې سختۍ سره عمل درآمد وکړی شي. په هنګامي صورتحال کې دې اولس په فوري توګه یو یو دوه دوه باندې رابطه وکړي. سره خبرونه سرته رسي.
5: ریډیو امن نت ورک نیوز اینڈ انفارمیشن اسٹیشن.
6: جہاں ملے آپ کو تفریح,
7: جہاں ملے آپ کو معلومات,
6: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
7: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
6: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
8: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر, استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر, ارکون نسا, فالج, جوړون بیماری, ګردو کی کانی, تریخ کی کانی, بی اولادی, بواسیر, میدی زخم, بلډ پریشر, لوګن لګیدل, دا وجود سستی, پراسټیټ, دملا درد, دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس, بی چمیس, آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ, 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے, پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر, ملک سنجیت مخامخ, سیوک پلازا, جیل چوک, کرک.

یار تا او کزړه ته سړې و جړې خدای کم یو ته سړې و جړې یار تا او کزړه ته سړې و جړې خدای کم یو ته سړې و جړې اول سوق په چا باندې باور نکړي اول سوق په چا باندې باور وکړي اول یار تا او کزړه ته سړې و جړې خدای کم یو ته سړې و جړې اول سوق په چا باندې باور وکړي اول بلتانه ته سړې و جړې او خلکو ته د حال د زړګي سوک نو وای خلکو ته د حال د زړ سوک نو وای لره دی او غرته سړې و جړې او کتنه یې سدمان غم دم اسره کتنه یې سدمان غم دم اسره تا تا کا تا سړې و جړې یار تا او کزړه ته سړې و جړې خدای کم یو تا سړې و جړې جی السلام علیکم السلام علیکم بالکل.

0: دغه غزیر سا
1: غلط وخت ظلم او فساد وخت
0: نو نو نو رځینګ پروگرام شي کاوشه مشر اشری دای ور سره ور دغه دغه دغه د خاطر سره ور وکنه زیر چواډی کی اډه مرغې وشته چاو باندې چر وشته چاو پلان دې

0: بطل مرة دا كان نشوى بيرا خير دي بلا كان ودرت أبليكي. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام. خير دا شو خبرك؟
1: من الله دا مخانك.
0: أوه من الله مخانك اللي ولا سلام ماشي.
1: جناتيشة
0: تابعي. آه تابعي.
1: روغ
0: اول ونی رتا یوسوی دی خپل دی کا پر دی رتا یوسوی الا تا سنو کی چر ټول درته پیوځی کی لمټ خو چې
1: کیندی
0: کنه هه می چې مې لمنه وتلې نشه ما ګل سره غیره تا یوسوی دی بس خما هچ چې ګلون پر کوي خو خما ازغي خو چې تر روزو چې ګرځوي چې خما ګل نه پر کوي نو ازغي خو خما حبيب شه
1: بالکل
0: صحیح په کوم دي ټکا ولا
1: زاد
0: زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد
1: زاد زاد
0: زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد نه د درې درې موبایل نه باندې لسنر لګیا دی کال کې ودنه لا فرمیشي شو د پراو چې کوم دي کنه هغه ډېر وی خو ان شاء الله فرمیشي شو چې کوم دي کنه په هفته شه درته ځو تاو دوه ورځې کوم دي درته چې بیا ټولې هفته شه چې کوم دي کنه څو بیا فرمیشن نکو دا
1: ځکه چې ګلې دی
0: څه ګلې به دی بیا کنه صرف ایو د فارمیشن دکړای د سر سر د منډانه بن فارمیش کړای دی پدیدانو پابندی ولګل د فیکس د فارمیش کو مدامې ایانی بار بجی چلولای خو بیا ها فارمیشن از یوس ولرته کنا سعید اور ډیر ژه تمنه دے یو جهان مننه اوه ها

سیبل کل د فرانګول سره فرمیش کې نه هغه کس چې مسر کې ماسو سونګ دور سره فرانګول سونګ فرانګول فرانګول نو مو خیال کې چې دغه یو سونګ دو دغه سونګ دو دغه سونګ دو اها شي سابلا سابلا

0: قیمتي په دې ټایم با ډېر مسافر شو اور وی یو خوښه دې مسافر څنګه مو په نیم پلیکا سایډ ډېر شو تمام شکریا او چا مسکان غړک سپیشل ته سلام ته لیکر تا خف څنګه غړک تا نه غړک تا اسماسیب تا خاني وفات او شيخان تا باقي ټول سې سلام وعليكم السلام مسکان غړک ډېر شو تمام دهدا مننه
1: ساده پارا
0: مسکان غړک بالکل انشاء الله چې کړه

مه سیروی کنه چې مې دی په 4 په 6 15 باندې مزګر چا مادو بیا غینه بعد مې کرکټ میچ کې سایدو ډېر چې تمنا او بیا وی کنه چې ډیډیکټ ته ویډیو مل ګروپ دا چې مزګر شې نه مې تنګ شي ما سرغم شې جنان بچرته وی

نور کلمه کې نور چې کوم دي کنه لږ کې شانته لږ کې شانته چې کوم دي کنه نور ځان چې بل پروګرام لپاره اکل نار تو کې سي دو بابو موږ دې ګارو ان شاء الله دا خیر وګنه بیا در سره زریږي او چې ډله د سیمه دا ورته ځړ کې اول نه پههږي چې همیشه یې رنه غواړي دې نه فاطمه زر سنه دې رجو تمنا به دا پرنا او چې موږ زیر ګل دونه بیٹھانه عزت کنه مې دی بھائی پروګرام دې ډیر نه ایستا او زچګ غره ته

0: الحمد لله ٹھیک ٹھاک جی لوگان دی تو جی
1: وکم
0: وعلیکم السلام
1: رسول لنیو نیا
2: دا پروگرام کې برخه تر اخلا نو نو اسلام ته مقایر کړي
0: زنده باد خوشول د غوړه بود د غوړه چروغلی خان
2: نور تر سره خو یې کړه
0: الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک دوه غانې د توسې دی پروگرام کړو سره پته شایو جهان

0: خطر من آوردین که د میجو سیستم شلش کې غونډه افار کړو غلای دی او دلته د مو سره ټایم ه کم دی ټایم سره رسیدلې ولدا تاسو ها خوزیفا کمپنی شفا بیوټی کې خوزیفا کمپنی شفا تیل خوزیفا کمپنی شفا شمپو استعمالولای شي او د خپل سمره مسلې چې کې دی هغه په حل کولای شي تاسو مسلې د تاسو ستونزې دا ان شاء الله د الله تعالی په فضل او کرم سره خوزیفا کمپنی شفا بیوټی کریم د مخ ختم کوي خوزیفا کمپنی شفا تیرو د سار وشتو نه مسلې ختم کوي او د بدن دردینو مور کوي او خوزیفا کمپنی شفا شیمپو چې مدد او تاسو ته صفایي هدر کوي زبردست صفایي د سار د وشتو نه مضبوطی د سار وشتو نه نرم وي ار کله وشمن زوای شي ستړیا وی او منا او په اسانۍ سره وشمن زیږي او د بدن نو زبردست خوشبو یی خوزیفا کمپنی شفا شیمپو ها استعمال دا براډه کو تاسو ته په هر ځشه ملاوي شي په شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان شو هندر ته ملاوي ټل پډ چنار شو هندر ته ملاوي شي د پاکستان په ګډ ګډ شو تاسو ته خوزیفا کمپنی شفا چې سمره هم پرادکتی دا تاسو ته ملاوي شي کچېره سسول جو بیا سو معلومات حاصل وکړئ نو کمپنی هیلپ لائن نمبر 0331 397 3636 باندې وکړئ دیسرا ارچه شاہد خان تا ویر کوی اجازه سبو ان شاء الله دی وی بجن اوخلا تر 12 بجے رسو ز د تو سے په خدمات شو بلکې زو چې کی مدو خاط
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو Radio Aman Network اوري.
3: اوس د خبرونو وخت شوې دی. راځي چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیټورک دی. نن د اتوار ورځ کال 2023 جولای میاشتې 12 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. پاکستان پیپلز پارٹی ملکن ڈویژن کے ٹیکس نفاذ مسترد کړی دی. گورنر د وزیر اعلی مؤثر کردار د کولو مطالبه کړی ده. د ضلع ملکنڈ لکی چک درا کې پاکستان پیپلز پارٹی په سوری لاندې ملکن ڈویژن کې ٹیکس نفاذ خلاف آل پارٹیز کانفرنس منعقد شوی او مختلف سیاسی جماعتونو تاجر تنظیمونو او عوام نمائندگانو شرکت کړی دی. کانفرنس کې گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډی

روان فیفا فوټبال ورلد کپ کې سویټزرلند ته شکست ملو شوې ده. ارجنټینا سیمی فائنل ته رسیدلې ده. دفاعي چمپیون ارجنټینا د سخت مقابلې نه بعد سویټزرلند ته شکست ورکړې ده. روان فیفا فوټبال ورلد کپ سیمی فائنل لپاره کوالیفای کړې ده. د انګلند خلاف په خپل سیمی فائنل لوبوي. روان فیفا ورلد کپ په کوارټر فائنل میچ کې ارجنټینا د یو ګول مقابلې کې درې ګول سره سویټزرلند ته شکست ورکړې ده. اولې بلخوا یو بل کوارټر فائنل میچ کې سپین بلجیم ته شکست کړی دی او سیمی فائنل ته رسیدلی دی. د امریکې هار لاس انجلس کې لوبېدلې کوارټر فائنل میچ کې سپین د یو ګول مقابله کې دوه ګول سره بلجیم ته شکست ورکړی دی. د عالمی چمپیون فیفا فوټبال ورلد کپ سیمی فائنل ته کوالیفای کړی دی. اوس اورو د موسم حال. د موسمیات محکمې خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو کې تیز برانونو، تیز خواګانو، طوفان، ځمکې ښویدلو او پراک پروک سره برانه ورېدلو الرټ جاری کړی دی. محکمې موسمیاتو خبرداری ورکړی دی چې تیز خواګانو او آسماني بجلی له وجې کمزور ډانچې، سولر پینل، بجلی کمبو، بیل بورډز او نور تنصیباتو ته نقصان رسیدلی شي. محکمې موسمیاتو لخوا ویلي شوی دی چې د خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو کې تیز خواګانو، طوفان او پراک پروک سره برانه ورېدو امکان دی. ولی دی سره محکمه موسمیات لخوا ویلی شوی دی چې تیرو سلویشت گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش زیاتر علاقو کې باران شوی دی. ځینو علاقو کې په اسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلی شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کې به سبا د برنه ورېدو امکان دی او ځینو علاقو کې به په اسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې تر ماه کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 30% او د هوا رفتار 6 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولې د سر کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کې بنور سبا سهر 14 منټه د پاسه 15 بجې سیروهي او ماهام 26 منټه د پاسه 9 بجې به پریوځي. دود ریڈیو امانت 88.4 نیٹورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امانت 88.4 نیٹورک سره اوسې اوستنیو ټیم سره ماته راکړې اجازه. تلوی الله پامان.

Azerbaijan ish ma onion shampura la namila vidu khan zama da lur araman kho pati nisho o janat taba sanga zama zama kho garo تخ کولی کول غواړی نو اشما هربلال باندې ډیلی مالش کوي کو غټول غواړی آیا تاسو خشکی ختمول غواړی او سرونه ختمول غواړی ورو په غختو کې راوستل غواړی اشما هربلال باندې استعمالوي مطلب مالش کوي شهر ته اشما شیمپو باندې وینځي ښا

0: سلامونه مې قبول کړه. زه عدیله خبرې کوم. ښه وای چې بھائی مې سم سم سمړ کړه. مونږ د عشما هربلاین ډېر زیات خوشحاله یو اور زما امی تاسو ډېر زیات دعاګانې کوي اور زما بابا چې کوم دی نو هغه بهر ملک دی. مونږ هغه له عشما پروډکټ لیږو بھائی جانا. مونږ تاسو نه ډېر زیات خوشحاله یو, مطمئن یو. اور امی می وای چې انعام زوی ته می وایا چې لګي ټپی راته وکړه. نه ها ها او بکم خان ستا امی چې کوم نور کړه
1: سلیمان
0: زمونږ امی د ان شاء الله او بګوتخه امی د وسلخه پکې خو خیر دې ټپو سر بټپی وایو. ها دونو پرمایشه چې کوم امی

هسي دي نكوي اشنا تنور كي شور لمبي هسي دي نكوي اشنا تنور كي شور لمبي ستا دا خايست لمبو تنرسي دا اور لمبي او چه دا توپک دا لاس بلي كي کم رور لمبي بيه اكثر پلو پتملي كوي خور لمبي چه دا توپک دا لاس بلي كي کم رور لمبي بيه اكثر پلو پتملي كوي خور لمبي او ناروغ مور کچا کوتا دا شرک باران او لوگا ناروغ مور کچا کوتا د شلک باران او لوګه مون کربلې واکثر وې دا سلور لمبه او نه لاسونه سوزیدل نه لمن سوزیدا د چا د لاس بلې دي چې می پکور لمبه او رخي صدر زړی جامی یو د لنګي او غلونچ زما رخي صدر زړی جامی یو د لنګي او غلونچ زما اجس کرب سو سیزی نور لمبه السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ان کو خگ آواز دے پہ مٹاسی اشاریہ چار امن ریڈیو بٹاگرام او ٹانک تے دا بٹاگرام نم مازد کا مخ کے واغست تے چتا صبح آر اے بی لکے زیدہ بٹاگرام پہ سٹوڈیو کی موجودی ہما آر اے کے بنے لکے دے کدہ کرک سٹوڈیو نہ دے نو آر اے بی بلی کے پہ آر اے بی بندے پہ ماتا میسج کوئے اور جن کو دخپل خالق مالک اور رازق ندا امید لرم چتا صبح خی خوشحال بے دے صحت و دے عزت پجامو بے جن بن جے کرو دے جن نبا دخپل برخی خوشحالے خوندونا خائستونا خکولاگانی رناگانی مزی و چرچی اخلے دے جن پا ہر زے کی پا ہر ڈگر کی ایک ناسی ایک اولال ایک املاسی ایک راروانی خاد بے آباد بے ہریالی بے سوکالی بے پا چین کے بے پا سکون کے بے پا اطمینان کے بے پا راحت کے بے اور دے جن نبا دخپل برخی چی کمی خوندونا و مزید اغبت اخری جون بین جای کوئے سا خلق با بٹگرام تا و کرک تا راروانی و سب دا کرک و دا بٹگرام نروانی کم چی راروان دی اغیی تا ویلکم ہوئی و کم چی روان دی اغیی تا با اومی چی پا مخم خواد تا تا بای بای او زما سوک با کم زی ناسی سوک با زمو چی کم دا سیکیورٹی گارڈ زرون دی سیکیورٹی فرائز با سر انجام کئی پورا کئی بے اولاد بی مختلف ناکو باندی ریڈیو بی ٹینکلی غگ آواز باوری اگی تاویم چی ویلکم این ہائی سی زمون رولا بدا سی چی بی ڈرائیونگ کئی گاڑی با چلی ری گاڑی کی بے ایف ایم ٹینکلی زما غگ زما آواز باوری اگی تا باویم چی ڈرائیونگ انتہائی احتیاط سرکوی زکا چی جان ہے تو جہان ہے انسان چی با کلا انسان کی سائی نو دا ارسر سی مشران متل کی وی روخ صورت اختر دے کنا مشرانو با مونگ توی مونگ با چکل ما شمانو مور تا یا پلار تا یا مشرانو تا با موی چی اختر کل دے ناغی با مونگ توی روخ وجود یا روخ صورت اختر دے روخ وجود اختر دے مونگوی دا لسن خبر دے مونگ پی نپوی دو کل چی مونگا عملی جون ترالو می چور شو پوی شو ذهنی تو گا باندے لک شان سمج بوج دے مونگ راغ او دا غی نباد مونگا کل ناروغ شو بیا مونگ تا پتا ولی که چی دی مشرانو بولی وی چی روغ وجود اختر دی نو دا داگی دا مونگی استاز و اغب اکثر مونگ تا دا خبر کولا وی دا اللہ تعالی مونگ لی دا وجود یو یو اندام چی کم را کرده دی نو تا دا انتہائی اس لکا دا کیمرا کتا سو دیلی دی سلار مختلف کیمری غٹ غٹ لنزونی و سراو پا غیبانی خلق ریکارڈنگ کی گنا او پا سمر گرانو پیسو تا تر 50 لاکھ 80 لاکھ روپو پور پکن کیمریشتا اوس په دغه کیمرې باندې چې کله مونږ ته سورو باسو یا ګورو نو دا دې باندې مونږ پیسې ورکو خو خدای پاک چې مونږ لا کم سترګ راکړې ته په دې باندې چې مونږ نظاره کم نیچرل سیزونه وینو د دې نه مل بدل په کیمرو هم نشته صحیح ده دا مونږ ته فری ملاو شوې دي بل سیزونه دي الله تعالی دا ار یو او د چانه چې مطلب داری یو کس ته هغه ته ویره تعالی زه 50 کروڑ روپې درکوم او دواړه سترګې د نو باسم زګنه تا ته غاړه کی دي ته به ستاسو دماغ ټک دي زه نور څنګه طبیعت ته څنګه دي د دې سيزون د په پیسو باندې په ټکو باندې دا نشته موږ په کار دي په حال کې درب شکر ادا کو په حال کې شکر او کم کس شکر ډیر ادا کوي الله تعالی غلا مطلب دا دي چې داغه په نعمتونو کې نور اضافه کوي خو یو ځکه خبره دا سي چې کله ستا حق تلفي وشي یو کس تا نه حق نیولې دي او تا ته پته لري چې دا زما حق دی او دې تن زمانه نیولې دي او تا هغه ته پریښی دی او ته ځان له شکر وباچن دا احمقتیا ده ښه دا شکر نه دی د خپل حق دپاره د خپل رایټ دپاره د فنډامنټل رایټس دپاره سټرګل کول جدوجهد کول دا د صحابه کرامو خاصه ده دا د زړورو خلکو خاصه ده چې دوی به د خپل حق دپاره جدوجهد کوي
دی به داغه د پاره مطلب داري چې کوم حدا پوری دی تلی شي ترغه حدا پوری بزی دا احمقتیا د وردا سه دا شوګر خبر نه شکر داد چې مطلب ستا گزاران کیږي چا د حق تلفی نه د کړی چا د حق نه دی نیولی هغه په هر پاره ست باندې ته خبر کوم نور تاسو پوهه خو خیاري نو مقصد دا دی چې الله تعالی تاسو له شعور درکړی دی پوهه درکړی ده نو تاسو ته پته لګی چې زما حقوق کم کم دی پاغه باندې تاسو پوهه بیا ټیک ده کنه وای کنه وای دا مې مزاج دی مغرور نه مو پیدا داسی یم دا مې مزاج دی مغرور نه مو پیدا داسی یم رنگ د ملنګ خوې د بادشاہ زړه د پښتون لرمه مرابا دې پښتانه داسی کارو کې دی په موټر سایکل باندې مخو کوچې دی مخوکه اوچه دکړی په موټر سایکل باندې نه په پلار وسی د پلار د مور خانی د پلار نه مسیوی پلار وته غږ نشي کولی چې پلار د مور نه یری او کم سړی چې د مور نه ولې یری کنه یو احترام د خزو په کار دی خو چې کم پلار د مور نه یریږي ولې د خزې نه یریږي دا غزوی بګړاو یا بیا په خبره باندې نشي راګرځول چې هغه مور نه بیا زوی نه یریږي او دا پلار د مور نه یریږي نو زوی سچې لږي زوی بیا خپل خوخی موټر سایکل روان کی مخو کې پیوچې تکړی په یو ټایر باندې رواني کنه او چې کله دا خلک وته ګوري او ویني چې تاسو چې ډېر غټ کار کوم په دې کې خوشحالي کې دا ټیلنٹ دی او تاسو یقینو کې چې کم خلک په لار ویني وته کنځلي کې خیره وته کوي پین تاسو په خپل ځل کې سوچو کې چې تاسو په موټر سایکل باندې چې مخه اوچې تکړی تاسو وته په لکه سوای څه سوچو وته کوي هر انسان دا سوچ کی مړه خدای پاک دی کی دغه دغه الٹا پروتی او بیا سي چلو شي چې کله لوټ ټولی دا پوزه دا سي چپلی ته شي کنه دا که خیال مکړی دا چیندخان په ګرمۍ کې ګرځي په دې روډ باندې نو دی باندې اکثر دا خو زنوري پویږي خو نه کنه نو دی باندې اکثر د ګاډي دا ټیر لړ شي چې ګاډه په د پاسه لړ شي دا دی بالکل دی روډ سره دا سي چپل شي چپل داسی داسی بالکل داسی روټ پورې نخلی نو چې بلې ورځې نور پورې کې دا وچ شي دی نه سدم داسې هغه دغه جوړ شي کسکر غوندې جوړ شي نو اکثر داسې وشي چې دا موټر سایکل باندې دا الکان د نافرمانه اولاد نافرمانه د مور پلار اولاد چې کوم مخو کوچتی کنه او دوی داسې د راپرو دي درزو خو د پوزې چپلې شو خوله کې مچان بنګي او د جبه بار راوتی نو بیا خلک ته ویډیو کی کنه او دا غانې به سټکلی مرګ سرو ګلونه وړي دا د مور دې مرګ سرو ګلونه وړي او یا دوی د مالو ګنا ده چې پښتون یم دا غانې به سټکلی دا سالو ګنا ده نه سالو ګنا لري ته کتاب نه کوي ته کې شعور نشته پوه نشته د مشرانو خبره نه مانی ښا هر سړی پښتو باندې بار څه نه وراړی صحیح ده او نو نمبر په دا غانې سټ کوي او اکثر بیا داسې کار شي کړه هسپتال ته اوسي نو په لاره خو مړ شي وفات شي اکثر چې وفات شي هلته ډاکټر بیا د مرۍ نه نیسلی و اداره ته ووایه چې ولې وفات شي دا ستا غفلت و ته په ټایم رانلی نو اکثر یې داسې کړي چې کله دا موټر سایکل باندې دی لکانو مخو کې اوچېته کړي نو اکثر ولې چا ویډیو کړي راپرېوتي نه اچا ولې تصویر وباسلي د پاسې پې لیکلي وي د ډاکټرانو د غفلت نه صرف پنځه منټه مخکې مطلب یې دی چې او داسې یقین وکړه یو ډاکټر راته خبره کوله مونږ دا مشوره کړې وه ډاکټرانو چې کله د موټر سایکل په اکسیډنټ کې مریض راغی او دا مونږ ته واضح شو چې دا قصوروار د مطلب دا دی چې ون ویلنګ یې کو نو یې غله مونږ انستیزیا نه ورکو نشه وله نه ورکو بغیر نشې وله په هغې زخمونو باندې هغه سپیروټ هم لګوو بغیر نشې وله هغه زخمونه هم ګنډو لګیا یو سره سمې چیغې ته وباسو چې بیا نه کوي مقصد د خبرې دا دی کوم سړی پټ ټایم باندې کتاب سره رشتہ مضبوطی د مشرانو منی مور پلار خبره منی غلط سیزونو نه ځان ساتي تاسو یقین وکړئ نن سبا دا موبایل فون نه دا ډیجیټل زمانه ده په دې زمانی زما وړو وړو زما رویرونه دي رویری دي او تاسو یقین وکړئ دا موبایل کې دا کارټون ګوري کوم چې خښه نه ده او تاسو ته خو پته شته کنه چې نن سبا خو نو حالاتونه تاسو خبرې کوم چې نه ده په کار دا غینه اردو زده کړې دي بوجي ماشومان د سکول ته هم نه ځي اردو کارٹون دین بالکل بول چال کی اردو ہوئی فلوئنٹ اردو ہوئی روانتیا سارا تاسو یقینو کہ دن سبا خ او بد باندھے تقریبا مونږ چې په کم عمر کې به مونږ خورې خوړې کنه تاسو یقینو کہ په هغه عمر کې نن سبا ماشومان مینا محبت کوي او چې کم دن په دل جلې تصویرې لګولي په بنین باندې نوم لیکلي پروفایل کې ځان سره داسې اداس اداس شعرونه پوسټ کوي ته به یقینو مونږ ته پته هم نه لګېده په هغه دور کې مونږ به خورې خوړې ماشومانو پته به راته هم نه وه چې څه دي څه نه دي او نن سبا بوچې بوچې ماشومان دي او تاسو یقینو کوي سړی چې یاره خو بس ځنو تاسو خو پوه یو زه تاسو ته تقریر کوم پاتې به نشم اوس مې نور وجنی ما د خاموش سترګو شور وجنی
او په ما چې بل دی هغه لا تازه شو ده چې پوکي ورکوي اور وجني او زما د خار قانون څه دارنګه دی چې ګناه سپین کوي خو تور وجني او هغه سړی په خپله مینه کوي خو بس په دغه ګناه خور وجني او زه د دښمن د هر یو چال نه خبر خو خدای زه څه وکړم مار اور وجني یو شعر دی پکې وي زما د خار قانون څه دارنګه دی چې ګناه سپین کوي خو تور وجني دلته مونږ سره یو مرګره دی ډیوټی والے دی ډیوټی افسر دی عماد نوم یې دی آر جے عماد خان آر جے بوم بوم او عماد خان هغه داسې کار وشي چې هغې د ما سره ډیوټي تقسیموله نو هغه ته ما وی یاره ته ګزارو کا ته دغه وکړه دی پرېږده تا جو ده تبریز ته پرېږده ته دا کار ته وکړه نو ما ته وویل داسې هغه لکه هغه کې فلټر نشته هغه خبرې ته سوچ نه کوي کومه خبره په زړی بس ډایرکټ به ته کوي چې یاره ما ته وی سره ما ته پته دی چې اوبه په کمزوري ځای ماتېږي ما ته پته دی اوبه په کمزوري ځای ماتېږي یاره ما خاندلی وو هغه چې اوس هم ما ته کله کله رایاتشي سم وړه کله سمه خندا راشي که نه وایي د ما د خار قانون ما ته ډایرک وایي ډایرک یې را ته وویل سره وایي اوس ما ته پته دی دا اوس دغه دی بس ته کې فلټر نشته او دا رښتونی سړی دی بس راشه بس ما پېکه پرېږده بس اوس سره هم کله کله ګپ شپ لګوم وایي زما د خار قانون څه دا رنګه دی چې ګناه سپین کوي خو تور وژني نو که تاسو خیال کړي که نه دا خو هسې مزاحیه خبره وه د عماد حوالې سره خو تاسو به اکثر خیال کړي وایي چې تڼهدار ماما په کار شي کله زر د سبزۍ دوکانداران ونیسي صحیح ده که نه مقصد دا دی چې تاسو کله ګورئ که نه چې کومه با اثره خلک دی هغه به د قانون نه بچ کر نکلتا ہے او کم چې کمزوري دي لکه زما په شان د نظمان په شان د تاج الرحمان په شان که نه یا تپوس یې لکه څوک نه نو یو شعر مې ذهن ته راغی د دې باره کې بالکل د دې خبرې باره کې وایي د چرسو په چیټه کې غریبان تیری کلونه د چرسو په چیټه کې غریبان تیری کلونه او خانان مرګونو کې پکې نه ویني جیلونه زما په خیال تاسو به پوه شوی که نه او بل یو ذمہ داری دی وخت کې ګوره د کوم ځای کې چې اوس که زمونږ ټریفک پولیس والرونه دي که وکیلان دي که ایسی چوګان دي که ډی ایس پی ګان دي او دا پروګرام اوري چې ته ناڅابي اوري یا کانسټیبلز دي نو هغې ته زه دا وایم چې د دې نوکری د دورانیه نه ده دا انتهایي محدودي او تاسو یقین وکړئ ما داسې افسران لیدلی دي که نه چې هغې د ریټایرمنټ نه بعد یې څوک تپوس هم نه کوي دروازه ورپسې هم نه لرې کوي او داسې افسران مې هم لیدلي دي چې د هغې په هغه ریسپیکټ کې په ادب کې بیا هم څه کمی نه راځي خلک وله عزت چې کوي نو د زړه نه کوي ځکه چې هغې څه ډلیور کړي په رښتیا یې خلکو له خدمت کړي پیسې یې نه اسره کړي خدمت یې په صحیح توګه باندې کړي نو د ریټایرمنټ نه بعد هم هغې هغه ژوند پر سکونه تېرېږي او چې کوم خلک د ډیوټۍ سره غداري کوي که نه دغه لپاره کار کوي مطلب دا دی چې رشوت کرپشن او داسې ځونه کوي هغې بیا د ریټایرمنټ نه بعد ډېر بد حالي بې شکه دې دلیل چې د خانقابې نه د چکر وي طواف دې وکړي که نه وایي کعبې سے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہوتے تا چې خلکو لکه مې چکر په دفتر کې ورکړي که نه نو دا خانقابې نه که ته چکر ووهې دا به نه معاف کېږي ځکه الله تعالی وایي یو زما حق دی یو د بنده حق دی نو الله تعالی وایي چې بنده سره د معامله دی نو ته به د بنده نه معافي غواړې ځکه چې تا زیاتي ظلم زبردستي هغه سره کړې ده که داسې کېدی شي بیا به سم کار و ښه بیا خو بس خلکو به ظلمونه کول خو خدای پاک ته به په سجده پراته خدای پاک به معاف کول خو خدای پاک وایي چې داسې مفتي صاحب چونکه زه خو مذهبي لم ما سره دومره نشته خو دا د مفتیانو صاحبانو نه ما اورېدلی دي ټیک ده مذهبي خلکو سره مې ناسته پاسته کړې ده استادانو سره مې تعلق دی نو دا راته پته را چې یاره د بنده سره دې کله زیاتې وکړه که نه هغه به بنده نه معافي غواړئ که بنده معاف کړي نو ټیک ده او تاسو یقین وکړئ دا کوم خلک اوس دا راته ووایه چې یو کس سره ته ځي لکه فرض که زه تبریز سره یا تاج الرحمان سره یا نظمان خټک سره یا طارق عزیز سره یا ایم ایس ډي سره زه څه ظلم او زیاتې وکړمه هغه یو کس ته زه به ترې معافي وغواړم کېدی شي معاف مې کړي خو اوس تاسو ما ته ووایه چې دلته د بټاګرام هلته کې یا د کرک دا روغ جوړېږي او په دې کې ټیکهدار او پالیټیشینز او مختلف خلک په دې ټیکو کې پیسې ووي کرپشن به کوي وکړي د تارکولو په دې باندې هغه شارش استعمال کړي د غټ کاڼي په ځای وړوکي کاڼي راوړي او رګړایي ولور کې خاورې او د دغه په ځای د خورۍ په ځای ورته عامه خاوره ښکته واچي او تارکول ویله کمزوري ورکړي او د
د دو د شاتو یا د شپګو انچو په ځای باندې یو نیم ان جوړ کیو هغه چې باران شي غټه غټه ګډي په دې چې په دې کې کرپشن وکړي د مکمل ضلع کې د 10 لاکھ آبادی ده که 4 لاکھ ده او که 5 لاکھ ده د 5 لاکھ خلکو حق دې ووخه ته ما ته ده ووایه چې د دې 5 لاکھ خلکو نه برور ته څنګه معافي غواړې خو تا د ټولو مشترکه حق والی دی نو کوم چې اجتماعي غلي دي هغې زما خبرې ده غوږ کېده ګورې دا غلا بس کې او چې کړی ده نو هغې کې بیا څه نه کېږي خو هم کړی ده مطلب دا دی چې د هغې خو د دې خو ما سره حل نشته مفتي صاحب نه بیا تپوس وکړې د مفتي عبدالقیوم صاحب نه یا د اسد علی شاه صاحب نه تپوس وکړې یاره وایي خادم پروګرام کې خبره کړې وه چې مونږ اجتماعي حق والې دې معافي به څنګه غواړو ما ته خو پته نشته او کېدی شي مفتي صاحب تاسو ته څه حل وښي یا مطلب دا دی چې څه جواب دلې درکړي زما نه هم مضبوط جواب دلې درکړي صحیح ده نو خبره مې څه پسې کوله اوس ما ته هم پته نشته چې ما څه پسې خبره کوله خو زه بیجیم ورده پې

دوینه ډکه د خوخلی له ټپی راځي دوینه ډکه د خوخلی له ټپی راځي مال د ژوند د تیرولو طریقې راځي او مونږ چې څه اخلو د میلې ورځې تخبیر راکاږو مطلب سودا پکې زمونږ د وارې راځي او بخنه غواړم د ورځې ورته نه یم جوړ د چا یادونه دی راځي دي که د شپې راځي او مونږ چې د خپل ولس د سر د قاتل ذکر کوو په تاسو ولې په یخ ژمي کې خولې راځي او د نوي دور معاشیت له وده څه ورکړی په لومړي صف کې د بارودو کارخانې راځي او زه د بستې په ځای په لاس کې کتابونه وړم زما د کور په لاره ځای په ځای ناکې راځي او تاسو د ژوند د لفظ مانه کوئ د سا اغسته تاسو د ژوند د لفظ مانه کوئ د سا اغسته ماله د ژوند د ټکي دوه سوه مانې راځي او په بارانه کې سړی ښکار د اضطراب ولی شي او ضرورت سړی ته ولې د نشې راځي او که سړی نوم کې دي په ځان د حادثې ساجده په حادثه باندې به څنګه حادثې راځي بیا وي زه چې لږ حساب وکړو ته ښکلې که زه ښکلې زه تا نه په بدرنګ پسه ته ما نه پسه ښکلې دې به چې رومال ګل کړ ما ته به ویل څنګه دی ما به سترګې پټې کړې او به مې ویل ښه ښکلې اوریدن کو گپ شپ بلگی پروگرام ستاسو دے نذیر احمد خادم ستاسو دے پا دے پروگرام کی بزمونگا ستاسو سات تر بارہ بجو پوری بوی تر دولے سو بجو پوری ستاسو پا زلو باندے چی کم دردونا فکرونا غمونا آہونا وحمونا گمانونا تحمتونا بہتانونا تاویلے ماویلے غم درد رنجش کم غیروں کو کیا پڑی ہے کہ رسوا ہمیں کرے انساز شو میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے کم دردونا جی تاسو لخپل درکلی دی کنا او هغه دردونه غمونه فکرونه آهونه تاسو له ځان نه لرې کول غواړئ نو تاسو بالکل دا ولې پروګرام ته کال کولی شئ دی ته میسج کولی شئ دا پروګرام اوریدی شئ تر اخره پورې صحیح ده نو زموږ ستاسو سات به وي انشاءالله ډېرې خبرې به زه ستاسو نه زده کوم او لږې خبرې به زه تاسو ته کوم اوس به تاسو په زړه کې سوچ کوئ چې خادمه ته خو د خولې لږ ارام ورکړه نو مونږ به خبره وکړو که نه وختي راسې لګیا دي ټیم کې د کاڼې اچولي دي خبرې سر او خپې دي نشته او بس ګډې وډې وې نو دا عادت ما کې د مور دی دا ما مور چې خبرې شروع کړي نو بیا میلمه له نمبر نه ورکي او دا خبرو سیم چې کم دی نو کم کس اکثر ډېرې خبرې کوي نو بیا محفل ته چې کله دې راشي نو ټول خلک غلي شي یا پاسې غلی غونته ځان وباسې تنګېږي زه هم په هغه خلکو کې یم زما نه هم اکثر ملګري په محفل کې تنګ شوي دی اوس بیا د دماغو سټک راغی اوس پراله بیا دماغو کې کار کوي راشي ځای ته نو خبرې اصل کې کمې پکاري ښه زمون کار دا دی زما غروار ته چاوی چیر ساغه ترسه کار کی هغه ته ما نور خوره ته پدې نشو پرېړو کې خبرې کی نو سې زمون کار دا خبرې نو سبکو بل څه خدل ته نه کی نو پرې وجه باندې زمون مجبوری دی چې کوو غو دل ته مونږ دور ستل شو په پروګرام کې اکثر چې بیا ځان له تنهایی کې نه شو تنهایی پسند یو اکثر چرته څوک لیسنر را سره ملاو شینو مونږ غلی نذیر به ته خبرې ولې نه کې اوین چې دا پروګرام دې څنګه کینې دې چې موږ سره شروع شې نوم بوجې لکه څنګه په خیر جوړ تازه تکړه خوشاله دا څه خونی کنه صحیح دی جی وې جانان ټپی کولې ماي مانی کولې جانان ټپی کولې ماي مانی کولې ستور تسبیح کول ونه سجدي کولې د تاویدل شپو د غړېدل شپو د لوبېدو ما خامو د لوبېدل شپو پیغلو اتن کول نوې سلګې کولې ستور تسبیح کول ونه سجدي کولې هغه ګلې کولې ما د لاسې کولې المر په کندو ولاړو ما خام ناری کولې زړه مې حملې کولې شیخ مسلې کولې ستور تسبیح کول ونه سجدي کولې او جانان ټپی کولی مای مانی کولی

کله کله انسان چرته گاڑی کې راځي تاسو به خیال کړی فلاین کوچ کې راځي رکشا کې راځي اډه بازار کې ودرېږي دا انسان چې طلب کم انسان کی کنه د زده کړې دی باز بل زینو کې زده کړې کوي ز گاڑی کې راتلم چې کله وټاګرام تا نو مونږ سره یو دوه کاکا اغان نه سو کاکا کلندر سره خبرې کولی او ته یو د پاکستان سیاست نه لري دا تش ګاندی وی نه بل وتوی چې کلندر وتوی نه کاکا دا څه خبره نه ده سیاست په بهر دنیا کې کیږي لکه نور ملکونو کې سیاست دانان نشته د دې سیاست دانان بازی داسې دي هغه کلندر وتوی دواړو ماته وکتل چې ماته وکتل هغه ما سره بیگ میګو هغه چې دا چې تعلیم یافته دی نو راشه د دواړو ماته په دې نظر باندې وکړي دی به پکې سوی دواړو څنګه ماته وکتل نو کاکا ته ما وی کلندر خبره ټیک ده

اکثر تاسو ته اوریدونکو پروگرام کې یو خبره کوم ډیر کوم او تقریبا زما دا داسې پروگرام به ډیر کم بداسې تیر شوي چې ما پکې تاسو ته دا نی ویلي ډیرو کې به مې ویلي ډیر کم به تیر شوي دا زه داسي زه فیل کوم دا ما ډیر د نږدې نه لیدلی دی دا خبره ځکه زه تاسو ته کوم خادمه کمه خبره که خیال مو کړي دا خاص کر دا زنانه فیمیل چې کومي جینکۍ دی چې کله دو ټکي سبق ووایي که نه نو دی به د دې خبرو کې چینجز راشي چینجز پکې څنګه راشي ما ماما له لیس چپ سره وړو ما ورته چې سټنګ دی سره ولې روانړو داسې وایي که نه هغه هغه مطلب دا دی چې هغه چې کومو زنانو سبق نه ویلي که نه د هغې نه ځان داسې لږ غټ حساب وي چې لکه مونږ د دې نه ډېر پوه یو ٹھیک ده او د تعلیم نوم د دې دی چې دا به تا له شعور در کړي دا به په تا کې عجزي راولي نو کوم تعلیم چې تا کې تکبر راوسته نو تا کې او په شا چې کوم ځناور لته وي بیا به هغې فرق نه شته دا به په تا کې سبق چې چا په ریشا ویلي نو هغه کې د هغه طبیعت کې مزاج کې به نرمي او په هغه کې به عجزي دا ته ګوره یقیني خبره کوم خو هغه کسان کوم چې د کورس د کتاب د نصاب د کتاب نه چې ته هټ کړم کتاب ویلي معاشرې باره کې مشرانو باره کې سټډي که نه نو دی به چرته چرته به دی چې کوم دی داسې په کوم مالی دلی چې مور ته وایي چې ماما تا ته زه نه وایم چې ته ډېر زیات هیوي فوډ مه خورې ستا کډني سټون به بیا هیوي شي نو زما مور ورته داسې ګوري چې یاره دې ته اوس د سو وایم ځکه دوه تور ټکي وایي مور لکه خوشحاله هم شي چې کنه چې سره ډېر ګران انګلیشي ووي خو لکه اوس ورته دته دا هم ویلی شي چې مورې د دې په ځای چې مورې ډېر داسې خوراک مه کوه کم سره چې د ګردې کاڼې ستاسې واکېږي نو داسې هر محفل کې داسې که تا ډېر سبق ویلی دی خو چې کله ته مزدورانو سره کښېنې که نه چې هغې ته دا پته ونه لګي چې یار دې زمونږ نه ځان چې ته غټ حساب وي چې هغې سره ته د هغې په ژبه کې خبره وکړي چې تو ډرایورانو سره کښېنې نو د هغې په لیول کې هغې سره د هغې بحث وکړي د هغې خبره وکړي ماشومانو سره کښېنې نو د ماشومانو خبره وکړي مشرانو سره کښېنې نو د مشرانو خبرې ته غوږ کړي بې شکه تاسې بلا ډیګری دی د سرې سرټیفیکیټ دی د سرې کور دی پرتی فایلونو کې بند دی خو چې کوم ستا نه مشر دی حجره جومات کې وخت تیر کړی دی نو په کار دی چې کله خبره کړي ته د جی جی ومو کې د هغه خبره ته ډېر غوږ کړي دی خپله کمه خبره وکړي او که څه د پوهې خبره ورته هم کوي که نه لکه اوس مشر ته ما داسې کشران هم لیدلي چې دوه تور ټکي سبق یې ویلي مشر ته وي ته په دې نه پوهېږي ته په دې وي نه پوهېږي اوس د دې په ځای څه ویل په کار دي د دې په ځای دا ویل په کار دی چې کله تا ته پته وي چې یار دی اوس په غلطه دی مطلب دا دی چې دا خبره یا دې څه کوي نو دته دې نالج نشته د دوایۍ حوالې سره د میډیسن حوالې سره او هغه څه خبره کوي د ځان نه کوي نو ته ورته وایې داسې ورته ویلی شي کیدی شي د دې تاسو سره مطلب تاسو یا داسې خبره چې په خبره باندې بد ونه ګڼي هغه خبره ورته ته وکړې چې یار جی یو خبره وکړه ما به تا ته وي چې څه خبره یاره داسې ده چې ما خو داسې هم اورېدلي وو ستاسو خوښه ده تاسو هم ښه وایې خو لکه دا خبره داسې داسې داسې ده نو هغه دوره مؤدب دوره ادب به پکې وي چې هغه به څه وکړي هغه خبره به د هغه زړه والي او که نه ته رودنګې سپېمو ته ولودنګې که نه یقیني خبره چې ته ورته ډېره ښه خبره کوي هغه به ته وي تخته

اوریدون کو داسی وکاو چې خبره هما ډیره وکړي او زمونږ ډیر لیسنر بداسي چې یو زموږه خبرونه بور شي چې خادمه بس توس مونږ ته سپلای کګنی باقی بور کې ریډو بندو نو ریډو بندو ما زما انتخاب تاسو ته پته لري ځکه مې انتخاب زه اردو ټریک تاسو ته پلی کوم او داسې کوم چې یو رحمان بابا کلام مې راوړی دی تاسو یقین وکړئ رباب ورسره غږېدلی دی او کومه په شاعري چې د حد دی حد صحیح ده ډېر زبردست دي شعرونه سره وي هر سړی پړ دی په خپل وس راشه هر سړی پړ دی په خپل وس راشه مطلب مې دا دی چې واپس راشه او خدای دا خلک چې تا څنګه هېروي ما نه هېرېږي نه یو کس راشه او تا یادوم او راته نه یادېږي بیخی مازغمی دی گنگس راشه او زما د خولی په خندا مته روزه دننه ټول یم تس نس راشه او زه د خپل کلی د جرګو سړی یم مینې دې سپکړم لکه حس راشه ورځم وا رحمان بابا کلام دې ډېر بهترین کلام دې ډېر زبردست کلام دې ډېر جوړه ډېر قیمتي شاعری ده صحیح ده سفیانه کلام او تم تاسو ویلې شي आवाज د کرن خان دې او گنینی گوری و ما تا سم پس زیاتوی دا غم زدا و غم پس ستا پا غم کی چه ماوینی علم جالی جلوی را سر نور علم پس آ خدای و جستا مخی سری علم بیکو نو وردن با کرن خان طرف تا دا تاسو انجای که خوند و مزید واخل سترگی و تلیگی شان پتی که ملی که او تاسو یکینو که چه دا تاسو وارو دا دی پا مطلب و پا مانه بانده ورطره ورطره سوچ کوه او د یخو بو جام موای او تو خو مزیدار نوشکلی صحیح ده چې کوم علاقو کې ګرمي د بټګرام کې خو موسم داسې یخ ته خلک دن نه یا که بهر مينو خو د کر کې انتهایی ګرمي ده سوابې کې پیخور کې کته علاقو کې انتهایی ګرمي نو په کر کې چې کوم کسانی خیال موکلی دا روټه چې خلک خوړو دا تک کسرا هندوانه راوړي تک کسرا او هندوانه کې دوه قسمه یې څوک ورته موږ ته هندوانه وایو هندوانه څوک ورته هندوانه وایي نو هندوانه کې دوه قسمه یو داسې چې هغه لږ غونته کچوالی کوي یو هغه خیال مو کړی پخه هندوانه پخه هغه پخه هندوانه چې دننه جالی جالی جالداري مغزي سم مغزي سروالي سم د طاقت ډرپي ډرپ ډراپي نو هغه چې کله کټۍ کې ښه مزېداره او که خیال مو کړی چې بره په کوټام په ګرمو علاقو کې ځان له کټه چولي د ډنډۍ پکېم ځان ته په یو طرفو درولي او هغه جالداره هندوانه چې م کټ کړي ټنګری کړي مې خولې ته هم برابر کړي او دا چین اثر ښکلی مالګم صفا تک کس سپینه مالګم ځان سره خوا کې یخي روټۍ م خوړلي د روټۍ لږ وخت شوي او لږه غونته تنده درته لګېدلي لږې لږې خولي او هغه پکې ځان ته په یو طرف کې د وړوکي کولر مو ځان ته د یخو اوبو نه ډک یخي واوره پکې او هغه هندوانه مو وړه وړه کټ کړي ښه مزېداره او خولې ته هم برابر کړي او په ګوتو یې رالې مالګه پې لګې او فریج کې پرتی یخوالی کې یخوالی پکې او خوری یو خچ دې وباسې که نه او جبین د لاندې کوي او دې ټایم کې چې کوم دی نو څنګه بالکل برابر شي او بیا بالغ ته باندې سر کېدی او بالغ باندې سر کېدی او بالکل تنده منده تمنی ګرمي مرمي د نم تلی او په سوچ کې لاړ شي او د تصوراتي دنیا ته لاړ شي حقیقي عشق طرف ته لاړ شي چېرا دا دنیا د څه دپاره ده موږ به څه کوو په دې کې موږ نورو انسانانو له فایده څنګه ورکوو دا خلک ډېر وي که نه مړه دنیا لږه دی سمه کوی دا غلطه خبره ده دنیا لږ ټایم دی خو په دې لږ ټایم کې به ته د انسانیت خدمت څنګه کوې د هغې دپاره به ته محنت کوې سټرګل به کوې صحیح ده دا نه دی چې بس غني تاسو د مفتي صاحب نه د دې خبرې هم تپوس کوې ته ځان پسې یو کمره کې ور بند کوې بس صرف اودس کې مونځ کې او د الله تعالی بندګي کې کې د دې په ځای چې صرف ته پنځه وخته مونځو کې خپل د تهجد اهتمامو کې اشراق مونځ کې دینی علوم حاصلې ورسره د اسلام ورسره د دین خدمت کې د مسلمانانو خدمت کې دا ډېر غور عمل دی ټیک ده دغه ټایم په سوچ کې چې ته تصوراتي دنیا ته لاړ شي او داسې کې چې یاره په دې کائنات باندې د الله تعالی په دې بادشاهۍ باندې او په دې شیزونو باندې سوچ کې په حقیقي محبت باندې په مینه باندې او د مینې جذبې ته په هغه سوچ کې ورسي بیا یو ځای کې مینه چې یاره مقدسه پاکه خالصه مینه کومه ده بیا ته د مور او د زوی مینې ته وګورې خپلې کې یو بل باندې خفګان ته وګورې بچي باندې د مور درد ته وګورې چې کله بچي بیمارې مور زړه پې دردېږي او دغې مینې
صفا مقدس مینه تلال شي او په سوچ کې وستر کې لګي وانت پټي کې هډفون یا هند سری دی لګول یا په مخا کې د سر سوکنی په تیز आवाज باندې په ریډیو یا په موبایل باندې ازما دا پروګرام اوري او دا غزل دی لګولي خادمه کم غزل یادې دا غزل دی لګولي چې आवाज د کرن خانی او کلام د باباجی

په تصور کې مې نګارا، په تصور کې مې نګارا، کله ویو کله نوی، تصور کې مې نګارا، کله ویو کله نوی، مسافر په دغه لارا، کله ویو کله نوی، او لری یو خو مونږ دواړه، لری یو خو مونږ یو بل د سپوږمۍ د لارې وینو، خو افسوس چې دغه لارا کله ویو کله نوی، او د هوا مکر ته ګوره چې رخسار سره دی چیړي، خو زه خیر دغه مکاره، کله ویو کله نوی، په واده باندې پوره ده زما پوخ دغه یقین دی، خو خدایی ده چې وزګاره، کله ویو کله نوی، د اغیارو نصیب ګوره ډک جامونه یې نصیب شي، او د تږي برق دپاره، کله وی او کله نوی.

چې په دوه پیسو روان وي پردي شرلا، چې په دوه پیسو روان وي پردي شرلا، پښتانه دي بس پیدا د بل اشرلا، او زما کام که غاړه ورکړه له هنرلا، بیا بنور سپوږمۍ ته ځي هر مازیګرلا. زما کام که غاړه ورکړه له هنرلا، بیا بنور سپوږمۍ ته ځي هر مازیګرلا. او چې سبا له بیا د په ځان پسې خفه یې، نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکرلا؟ او ته زما په خفګان هیڅ غمجنه نه یې، خلک کلک لاسونه ورکي مره ورلا. او لا راغلی کور ته نه وي دا افغان مې، چې خبرېږم بیا روان وي پېښورلا. ویل جناب، ویلکم بیک پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی، په خیر راغلی او ستړي وشي. غږ آواز دی په 88.4 من ریډیو بټګرام او کرک دی. عظیم ستاسو کوروا، ستاسو ملګری، ستاسو دوست، ستاسو خادم نذیر احمد خادم. او پروگرام دی آل ان ون. آل ان ون پروگرام کی زمونگا دازی چی مونگا هر سو پدی پروگرام کی ڈسکس کو، او مومن دازی پر پروگرام کی او ٹاپک کی او موضوعی پا غیب اندی خبر رکی گی. خوز ما پروگرام واحد دازی پروگرام دی چی پدی کی یار چا خپل خپل خواخا او دې نور خلکو خپل خپل خوخه.

يو انسان ته سوال وکړي چې نيزي وي شوندلې رنگ د سنه واخلم شوندلې رنگ د سنه واخلم ستا شینکي خال ک زنه واخلم دا واک به هم د زلنه واخلم د ناچاري مرمنه واخلم ستړې سړې وستړې وي د بل زړه بساتینا یګوی ټپایزا و شوندلې رنگ د سنه واخلم ستا شینکي خال ک زنه واخلم دا واک به هم د زلنه واخلم د ناچاري مرمنه واخلم سړې بستړې وي د بل زړه بساتینا داسی که اکثر داسی چې سړی ستړي او د بل زړه ساتي دا خبره حقیقت ده او کنه ده. لور د مور نه زوی د پلار نه خرابېږي لور د مور نه زوی د پلار نه خرابېږي دا خبره حقیقت ده او کنه ده. او د کعبې نه طواف بند ملا جانه دغه نښه د قیامت ده او کنه ده. ما مې خپل بچي له امه نوم یې ښودې دا نامه د محبت ده او کنه ده. زه په څه پوهېږم ما له څه راځي ستا په شان بانې خو ما له نه راځي زه په څه پوهېږم ما له څه راځي ستا په شان بانې خو ما له نه راځي او تا له چې راځمه بانه جوړه کړم ستا نه چې راځمه بانه نه راځي. په دې ماشوموالي به اکثر مونږ بانې کولې. هر چا هر انسان ته خپلې خپلې بانې یادي. د کور نه به چې کله لامبلو تلو نیر ته خوړ ته څوک ورته خوړ وایي څوک ورته بړل وایي څوک ورته نیر وایي څوک ورته سین وایي څوک ورته باراني ناله وایي. دا هر چا خپله خپله ژبه ده کنه. مونږ به چې کله ګرمۍ کې تللو نو مونږ به بانې کولې او داسې بانه به هم کوله چې کور کې چې لکه پته ونه لګي چې یاره دې لامبلو لتلی دی نو بانې کوو. نو بیا هغه بانې زمونږ دتي نو اکثر مونږ چې کله عملي ژوند ته راشو نو مونږ په کار کې هم بانې کوو چې کوم زمونږ کاري په هغه کې هم بانې شروع کړو کنه. یاره داسې چل دی داسې چل دی داسې یو ټولو نه غټه بانه دا وه زمونږ چې سکول ته ونه تللو مونږ به توی بیمار وو نه جوړه وم یو پکې هغه لطیفه هم ده کنه. هغه خیال دې کړی و هغه نیکه نوسي دواړه روان وو کنه. نو هغه نیکه نوسي سره ټوکې کولې ورته وویل که استاد مو را روان دی مخکې نن سبا خو استاد او شاګرد داسې ته به چې دا دواړه ملګري دي هغه احترام هغه رشته هغه عمره نه ده. پخوانو خلکو ته پته رکه زما پروګرام سو کوري استاد به چې په کومه لار روانو شاګرد به د احترام د وجې نه هغه لاره په ناکوله سایټ ته کېده به استاد به په سکول نه شوي دا زما استاد دی هغه ده به د احترام په وجه کولو. نن سبا که خیال مو کړی اکثر د استادانو شاګردانو پکې دوستانی نه هغه سیز چې کوم هغه احترام هغه رشته هغسې نه ده. خو پخوا زمانه کې دا لطیفه پخوانی ده هغه نیکې نوسي ته وي وي بچې وي استاد دی پټ شه هغه نوسي ورته وي نه نه وي زه نه نیکه ته وي ته پټ شوي ما ورته وي چې دی مړ دی زما نیکه مړ دی نو ته پټ شه زه خو نه پټېږم. مقصد د خبرې دا دی چې بانې به هم کولې که نه زما نیا مړه ده او دا دي او هغه دي د فیورټ بانه به ستاسو ته یادي ستاسو په کلاس کې یا ستاسو په بچپن کې د ټولو نه زیات بانې ګر څوک او یو بانه هغه ومي یو ماشوم په کې داسې و چې هغه په نسه خبره باندې مراورېده یا جړل به بانې به کولې چې ایله اوبه جنګېدي ورسره وی وی که نه خپې راله ماته کړه خپې راله خو کړه داسې بانې ګر خلک دي یار دا ډېر بانې ګر دی. نو هغه سیزونه خو بهرحال ډېر سیزونه ګوره اورېدونکو داسې ډېر سیزونه وو چې هغه زمونږ په لایف کې مخکې وو لس کاله شل کاله مخکې وو اوس نشته او د هغې تصور هم نشته اوسنۍ ینګ جنریشن ته خبر هم نه دی لکه د څه نه ګوره داسې کار دی چې دا ټلیفون سیټ نه دی. ټلیفون سیټ دا به ستاسو صرف دفترو کې وینې هر ځای کې موبایل دی که نه. خو ټلیفون سیټ خو بیا هم زه عام نارمل یو سیز دی یا ټلیفون دی خلک یې پېژني. خو د موبایلو کې که ته د ینګ لکانو نه تاپوس وکړې چې ته 3310 موبایل پېژنې یا 6600 پېژنې یا 6300 پېژنې یا سونی ریکسن پېژنې ایل جی کې جی 2 پېژنې 7610 پېژنې 6600 پېژنې 1112 پېژنې 1110 پېژنې یا 1280 پېژنې څه پکې لکه ما لیټیسټ واغسته یقینو که دې یې نه پېژنې دې ته دا پته نشته. بیا و چې تووایې ته وایې تا پینټیم 2 کمپیوټر لیدلی دی غټ مونیټر به چې ورسره پروت و غټ چې کوم دی نو غټه سی پی یو به وه که نه یو ډېره غټه پیټه به وه غټ غټې سپیکرې به ورسره پرتې ته پینټیم ټی یا تو ته ته ایکس پی ونډو پېژنې نه پېژنې دا د هغې دور نه د دې دیده سیزونه نه یې لیدلی بلا شي سیزونه یې نه یې لیدلی. بیا وته ته ته تاپوس وکړه ورته یاره وایې داسې کار دی چې هغه ټکټکې غونته بچي ماشومانو به تاوه ټکټک به یې چې کولو یا هغه ګاډي به ګرځول نن سبا اوس هم ګاډي ګرځي خو په کلو کې ګرځي ډېر چې کوم خلک دي مطلب خلک ماشوم ګوره پ
پخوانی چې کوم لوبي و ماشوم به ټیر ګرځاو یا به ګاډي ګرځاو یا به چې کوم دینو اسیخ والا ګاډي به ګرځاو یا مختلف هغه اسخې به کوله لوبي به کوله هغه سیزونه مکمل ختم شوي دي صرف په خاص کلو کې شته او چې کوم کلو کې شته لوبي نه کوم کرکټ ته فوټبال لې والیبال لې او بیډمنټن دي دا سیزونه پاتې دي او پخوانی روایتي کلونه به چې وو نېشنل کلونه نه لکه مطلب ملکونو پسې ته چې کیږي هغه لوبې نه هغه لوبې کومې چې به مخکې کېدی که خیال مو کړي هغه پټپټواڼۍ پټپټواڼۍ یو کس به چې پټ شو بل به معلومو پټپټواڼۍ چې لیله پاڼۍ هغه شیزونه مکمل توګه باندې ختم شوي دي تاسو ته پته راولي هغه ټایم کې به ماشوم باندې دومره برډن نه و او نن سبا ماشوم دومره تاسو یقین وکړئ دویم کلاس ماشوم ته دومره غټه بسته په غاړه کړي که نه د تعلیم له کوم پالیسي جوړي زه یم چې دې ځان له مخې ته کینوم او ده ته خواخوا افسر د افسرانو ته خو مونږ ته څه نه شو ویلی که نه کمزوري خلک یو افسر ته که څه وی نو بس داسې دپه در باندې لګي چې والله ګرې پته هم ولګي نو هغه افسر چې ځان له مخې ته ځان به یاد کړم افسر نه یادوم ښه هغه افسر چې ځان له مخې ته کینوم او د هغه په مخکې ځان له مخ وټاکوم چې ته ماته دا ووایه چې د دویم کلاس ماشوم ته کوم دا اووه کتابونه دي په دې کې بیا ګرامر جدا دی په دې کې بیا چې کوم دی نو د هوم ورک کتاب کاپي جدا ده بیا اووه کتابونه دي اووه کاپیانې شوې بیا ورسره چې کوم دی نو کورس نور ډایګرام شو بیا ورسره د ډرنک کتابونه شو یو دومره غټه باسته چې ماشومې چې کوم دی نو په وړو باندې اواز اسانه شي دویم کلاس ماشومې دوره کتابونه ولې بار کړي چې هغه چې روانې سه لنډې پې لګېدلي او ماشوم ورځ تر ورځه کمزوري کېږي دله خو په دې عمر کې داسې پریکټیکل غونته تعلیم پکار دی چې دوه درې کتابونه او نور ورته ته داسې ذهني نشنما ولکه ذهني دی خوشاله ساتي ټارچر یې نه ساتي چې ذهن زده کړې طرف ته ځي داسې سو هنر داسې کریشن وته ښایي چې د دماغ ځان له بیا کریشن کولی شي دې فیصله کولی شي دکه د فیصلې دې مضبوطي دې کمزوري نه خبره مې څه پسې کوله او لاړه کوم طرف ته خادم ستا ته م یاد خپلې خبرې پته نه چې ما څه پسې خبره کوله ورګه را یادوم اورېدونکو ها ما دې پسې خبره کوله چې ډېر شیزونه زمونږ ینګ جنریشن د هغې نه خبر هم نهري دا لوبې ولې ختمې شوې هغه ډېر شیزونه داسې ختم شو ګوره مونږ ماشوم سره څه چلو کړو د ماشوم نه مونږ ماشین جوړ کړی دی او داسې ماشین مو ته جوړ کړی چې سهار وختي پاسي که نه نو مونږ اکثر داسې چې سهار وختي مونږ سبق له جومات ته ولېږو جمعې له او بیا سبق وي د قرآن مجید واپس را شي په تیزه تیزه ناشته وکړي چې ناشته وکړي بس سر ځان تیار کړي بوټان موټان ولا مونږ پالش کړي یا ځان له پخپله پالش کړي ځان تیار کړي پسته غاړې ته وچي د ګاډي وین ته ولاړي انتظار کوي بس ګاډي راشي ګاډي اوچت کړي ماشوم یا پخپله لاړ شي سکول ته چې لاړ شي هلته کې یو پیریډ دویم پیریډ دریم پیریډ څلورم پیریډ نو د سکول نه څه ټایم راشي سکول نه ته دوه بجې چوټي شي یا یو بجې چوټي شي یا پکې دوه نیمې یا درې بجې یا څوک پکې سیکنډ ټایم ته هم پاتې شي فرض کوم یو بجه به یا دوه بجې به وایو دوه بجې چې ماشوم د سکول نه راشي دی راشي اوږې شوي په روټۍ ورشي چې روټۍ دې څنګه وخوري که نه د هغې نه بعد داسې کار وکړي چې دغه ورته میلاوي مونځ وکړي چې مونځ وکړي د روټۍ وخوري بیا مونځ وکړي چې مونځ وکړي څنګه نو سکول کې ویل د کور دپاره دومره کار ورکړي که نه چې تاسو یقین وکړئ چې هغه هم د یو پیریډ کې ختمېږي تر درېو بجو پورې دې هوم ورک ته ناسي کاپۍ لیکي ماشوم لګیا یي چې هغه سو ختمي که نه ورپسې بیا د سپارې سبق ټایم راغلي کاري صاحب راغلي یا جومات ته ځي هغې د جومات ته ځان تیاري د هغې سبق پېم بوځي لړ شي په منډه ماښام مانځه پورې یو ګنټه یا دوه ګنټې ماښام مانځه پورې سبق وي چې ماښام څنګه کور ته راشي نو هغه څوک هوم ورک یې کړي څه کار وته یادول وته پاتې دوه ټیسټ یې ولې ورکړي نو هغه ماشوم داسې کار وکړي چې روټۍ وخوري ماښام مونځ وکړي روټۍ وخوري روټۍ نه بعد چې کوم دی نو یادولو ته کینی کاپي وته مخې ته پرتی سوال یادي ځکه که فرض که یادي نه خو په ټیسټ کې فیل کېږي او که ټیسټ کې فیل کېږي نو استاد په خپه وجتي او نور سټوډنټانو مخې ته ودرې بیا نو کار ته کینی کار کوي د سکول یادول کوي رټه لګي یا پوهېږي یا نه خو رټۍ شروع کړي برډ نه پي دوه کاپۍ وته پاتې هغه ولیکي بیا پکې چې کوم دی نو ماسوتن مونځ ټایم ماسوتن مونځ شي کړي ټول لروستلی شي وي د هغې نه بعد کوم دی یا خبرې کوي چا سره یا چا سره کېني یا مور سره څه تپوس پوښتنه ته کوي نو اکثر بې ځایه پروت وي په کټ نه نیم کته نیم برې اوده شوي خړلېږي خوب ولا ورغلي مور یې روچت کړي په کټ کې واجي چې په کټ کې واجي سهار نه بیا دغه روټین د سټارټ شي نو ما یو نیا وایه الله دې وبخښي یوه خبره کولی وي د ماشومانو ته د ماشومانو ته اړه لوبو ټیم نشته وي نو خبرې مقصد دا دی چې مونږ د ماشوم نوم سم د ماشین جوړ کړی دی او آوټپوټ یې سي آوټپوټ یې دا دی ورور چې دغه هر څه ستاسو په مخې ته دي په دې کې څه پټ پنا خبره شته نه په اخبارونو کې شته په ټلویزیون باندې شته دغه سټوډنټان یې سبقونه ووایي او بیا لړ شي ادارو کې مختلف نوکرو ته او په نوکرو باندې چې کېني نو بلا کرپشن کوي نو دا

سره شوکو ریون کوس مونږ سره د ټانک چینلوم لینک کی غوې د لینکولو لپاره کفر سره سلام کلام نشوي او ډایرک سو کلینک والی به خادم خو ډایرک لګیا دی نه سلام نه کلام او تقریر شروع کړل ورته به ټریک طرف ته د ټریک به تاسو انجوای کوئ خوندونو مصیبت واخلې او د ټریک سره سره به داسي چې په دې دوران کې به د سندرې په دوران کې به د دې سندرې دوران کې به د ټانک لینک کوچیت کی د ټریک به مغ انجوای کی او وای چې زما نادان ملنګا زما پاگل ملنګا وی پیخه په دې ورانو کو سو بیا وکیو زل ملنګا आवाज د ګلپانه دی او ډیر خط ټریک دی ښه ملنګي څنګه دی اور انجوای کی خوندونو مزه ته وخت چرته باندې چا سربوسه نذیر احمد خادم سربوسه اورګه خا یو منټ دا بیجیما ترشه دی خو بیجیمونګه بیک گراوند میوزیک تا وایو دا چې کله خبرې نه کوم تاسو کوم میوزیک اوري دیو درا تو درګ بیجیما ګلپانی ترشه سټیج تا او خسته شان ای زما نادان ملنګا ای زما پاگل ملنګا او پی خپدی ورانه کو سو بیا او کایو زل ملنګا په خپل واسکی وته وای

په مزه مزه د خلکو زندگی خوري، په مزه مزه د خلکو زندگی خوري، سبې وخت غم د ګل په شان ځواني خوري، په مزه مزه د خلکو زندگی خوري، سبې وخت غم د ګل په شان ځواني خوري، مونږ دواړه د وختونو غلامان یو، تا خپل حسن او ما خپل خاموشي خوري، مونږ دواړه د وختونو غلامان یو، تا خپل حسن او ما خپل خاموشي خوري، او چې زما د وطن مشر شي خامار شي، نو بیا لګیا وي او په خپل خپل بچي خوري، او سوله مینه د سکون د پرمختیا ده، جنگ بلا ده، جنگ بلها بلها بچي خوري، سوله مینه د سکون د پرمختیا ده، جنگ بلا ده، جنگ بلها بلها سړي خوري، او عابد جان د چا یادونه داسې خوري چې لکه مړی چې په قبر کې چینجي خوري. ویل جناب ویلکم بیک پروگرام کې ځل بیا هر کله په خیر اغلی وستړی مشي غږ آواز د 88.4 امن ریډیو بټاګرام ټانک او کرک دی آر ای بی ولی کې ځکه بټاګرام سټوډیو کې موجود یم د ټانک والا په خدمت کې دار د یو ګنټه پروگرام ما کړی دی سمې ډېرې خبرې مې کړې اچا چا چې په ټانک کې ریډیو ټیون کړی اوس دلته کې زه لینک شوم او زما غږ آواز اوري هغه ټولو مینهوالو ته که هغه ګرمی ټو دی که ګره حیات دی که قطب کالونی ټانک ته که وسره چې کوم دی نو نورې چې کوم علاقې دي مین ټانک دی ټانک سیټي ده ورسره مضافات دي ورسره چې کوم دی نو هغه چې کوم علاقې دي فیضو دی ورسره چې کوم دی نو عمر اډه ده کوم کوم ځای کې چې غږ آواز زما اورېدي دلی کېږي او کوم کوم ځای کې زما مینهوال زما پروګرام اوري هغې ټولو ته پروګرام کې هرکلی په خیر اغلی او ستړمي شي وایم ویلکم ویلکم ټو د جسټ مس میوزیک ټانک والا د پاره وی چې وای ژوند چې د مینو مستوي بنګړي ژوند چې د مینو مستوي بنګړي دا ټوله دنیا دي شي بنګړي بنګړي او بانګ د سحر وورم کوا نورم ما سحر مانځل پاسوي بنګړي او واک اختیار چې نکړي روغانی خپل واچوي د لاسو ته سړي بنګړي دا په تصویر د قاضی اعظم جنگ دی پیسې یادی ښه وی دا په تصویر د قاضی اعظم جنگ دی نه هم پکې دا په تصویر د قاضی اعظم جنگ دی نه هم پکې دا د دنیا دا د دینار او د درهم جنگ دی نه هم پکې او دا د دې خلکو د دې غرونو سره مینه نه ده دا د دې خلکو په موسم جنگ دی نه هم پکې بیا وی بیا وی دا د تعصب عینکې لرې کا ذهن نه چینجي د کرکې لرې کا دا د تعصب عینکې لرې کا ذهن نه چینجي د کرکې لرې کا ژوند ګورې په امن کې ښایسته ښکاري تورې تماچې ټوپکې لرې کا یک مکلې توس لویې شوې خپې نه د پانځېب کونجې کې لرې کا نو ټانک والے څنګه تاسو خې ژوند خره واندې وختونه سم ډیره ګرمي وي بګی کنه نزمان خټک د نراغلې د بټګرام تر تختې دلې دی او نزمان خټک بټګرام کې د بټګرام کې د ټانک کومره ګرمي نشته د دې ځای د خلکو له ګرمي کې خود لګ لګ ول کې دی فیل کې د کدن چې کوم خلک راشي هغه یې چیرته او جنت ته لکه چې هلته کو سم ور دی ور نور د سپومې د نور نه تاویږي او نور د ټانک نه گرمی پکیسا مٹی رہا تھا کہنا

څنګه تاسو ښه ژوند وختونه ساعتونه لمحې لحظې منټونه سیکنډونه څنګه روان دي؟ اورېدونکو یو ګنټه مې خبرې کړي دي ټانک والا، تاسو رانه خفه کېږم، میسیجونه به شاملوم، میسیجان راغلي دي. که تاسو میسیج کول غواړئ نو آر اے بی بولیکئ، بټګرام سټوډیو دی، آر اے بی بولیکئ، الیکشن سپیس پور کې نمبر به ورکئ، خپل کلام پیغام به ولیکئ، میسیج به ټایپ کړئ، ماته به سینډ کړئ په 85 83 باندې 8503 باندې 8503 باندې ستاسو میسیج به نیخ په نیغه ماته ملاویږي، نیخ په نیغه به ماته رارسي، ستاسو میسیج به په پروګرام کې شاملېږي. آر اے بی بولیکئ، بټګرام سټوډیو دی، آر اے بی بولی کے لکشن سپیس بور کے دمو بور کے خپل کلام پیغام بول کے ماتب سنٹ کے پس باندھے پا 85 83 باندھے اتو پنج اتو درے باندھے کل خیستہ معلوماتی او گٹور خبر با پکی بولی کے مزیدار خوندور چٹخارے دار مسالے دار کل آگا اٹل تے چی خلق لڑ سم لک آگا شمو سی سب دی دے سر وی غٹ غخا نرے غخا کچڑی پتاسی غٹ دال وال دال نری دال پیاز ٹماٹر لگان کا چالان بینڈے مٹر کدوان کا ریلے باتنگل شنمر چکی کلیجی خپے بلا سیزونی گئے زمان خوبا کی تجربہ نشتا خلق آغا شان خبر ہمیں شو روکلا جی فرسٹ میسیج مونگ تر آگلے دے میسیج چاکلے دے دکم زینہ سوئی میسیج مونگ تر فرسٹ آگلے دے آئیم ڈاکٹر سلمان فرام سب ڈیویجن وزیر بنو مور دین 1 ملین سلام تو 1 ملین نه زیات سلامونه مونږ ترا لیږلی 1 ملین کې 10 لاکھ نه 10 لاکھ نه زیات سلامونه شو از ویری نایس وی په مسواک به د غاخونو بی خوباسی شیر را لیږلی وی په مسواک به د غاخونو بی خوباسی د یتیم په مال چې ورشي سره لیوان دی یو خوا اوی بغل میں چوری مو میں رام رام تاسو خیال کړی گندی کې یو شیر کې وخت سبق پروت ته دی دانوی چې مسواک استعمال ډاکټر سلمان دا خبر نه کی چې مسواک استعمالول خو خبر نه خو خبره دی خو ورتره ورتره دی تیم په مال باندې لاس ما صفا کوي او د دې تشریح کز تاسو ته کومه نو حج عمره خیر دی کر حج هر کال مکوي لازمی نه د حج یو زلو کې خو ستاسو سره کوم په جیداد کې یا په کور کې د خور حصه دا غول ورکه لور لپاره خو ورکه ښه د دې مطلب دا دی د دې مطلب دا دی وې تاسو به شک چې کم دینو تاسو مطلب دا دی چې اسی چاله خیراتي پیسې مور نه ورکوي نو هغه مور کوي هغه که تاسو ورنکه نو خدای پاک تا په دین رانی سي چیر تا خیراتي پیسې ورین دي په زکات پر رانی سي په خیراتي پیسو دین رانی سي خو په دې به رانی سي چې تاسو ما یو سوقه والا کړی و یو کرسی می ته ولکړه د خلکو نه رشوت ولې غسته غریبانه نکړول ولې داراته وای رورا داراته وای چې دا غیبت ته ولې کاو داراته وای دا چغلی دی ولې کوله دا داراته وای چې دا دوه مسلمانانو په منځ کې دی دا نالګي ولې راوسته داراته وای چې دا ګاونډي دی نه ولې پریشانو دا خبره راته وکړه چې دا خلک دنه ولې په اور کې ولاړو داراته وای په مظلوم دی ظلم ولې کړی دی په غریب دی ظلم ولې کړی دی نو به شکه چې ته تسبیح سره ډېرې غټي خو یو شیر دی کنه وی د کعبه په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته د کعبه په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته ولې خر به جنی شي په طواف نو مقصد یې دا دی چې کته د حرام مال راواغست کنه اته به حج کې نو بس په دې کې کوم څوک شک ګڼي چیر نذیره مسله داسې ده داسې ده نو زه چې هغه په مخ کې ځان وامه صحیح ده او وی چې بیا یې لیکلی چې پلیز پلی ماسټر علی حیدر bundle of things. Okay, ji, thank you so very, very, very, very, very much. سلمان مونږ ته ډاکټر سلمان مونږ ته میسج خسته را لېږلو ښکلي نو ډېره زیاته مننه ډېره شکریه او فرمایش خو تاسو ته پته ده زما کنه په فرمایش برانه نه خفه کیږي په فرمایش برانه نه خفه کیږي بل میسج مونږ ته راغلی دی قسمت علی رضا را لېږلی دی د ټانک نه راته قسمت علی رضا وایي چې دلاور دلسوز یوسف بیتاب ورسره جکم دې سنم ګل ته تور ورسره کوټکټ صاحب نو پرویز کوټکټ د دې چې کوم ټیم دې د شاعرانو ادیبانو لیکوالانو او پوهانو کوم چې ملنګان دي چې تناسي سړک په غاړه باندې یو بل ته غزلې وي او دې چا چې کوم دې نو هر چاله خګوري بدن ګوري شاعر سړی همیشه من پسند دي نو ډیره زیاته مننه کوم او ډیره شکریا ادا کوم او ثانک یو سو ویری ویری ویری مچ او یو دنیا یو نړۍ یو دنیا مننه ستاسو او ستاسو دی ټیم ته یو شیر ډاله تا تاس ورسره ورسره بیتاب سیب تا ورسره ورسره چې کم دینو
ټول ټیم ته ټول ملګرو ته دا شعر ډالې ستاسو دپاره وی چې الوت لخې پخې وزرې ساته الوت لخې پخې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته الوت لخې پخې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې سخرې ساته او حاجي صاحب شابه سي سلور واده کا حاجي صاحب شابه سي سلور واده کا او بیا دا ټول مرورې ساته او ستا د وطن مینه بس دغه وچې په جیب کې خې ډېرې ډالرې ساته او د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې آزادي سو کنترې ساته ګلویشه ستا افغانیم چرته بزم ته د زړه دروازې لرې ساته.

اکثر زتا ستا پروگرام کیو دعا غونته هغه د پلی کوم ختم د خورینه جنگونه او فساد کا تیر مزیدار دی او زه اکثر پلی کوم ها نو هغه د پلی کوم او ریزم کو به وره دا غینه بعد بستا سو بیک تو بیک کال زخلمه سید ورزم با دا د سو انجای کی دعا پکې شوی د وطن ته چې کوم روان حالات دي نو هغه بار کې وی چې ختم د خورینه جنگونه او فساد کا نو ډیر بهترین انداز کې ویل تاسو ته ما د مو په خیال تیر پروګرام کې چرته پلی کړو کا تیر پروګرام کې ایر دینان خو پلی کړم یو دوه ځله دا سره ته یاد دي ډیر به اسفندیار مومند واز دی یو سر زما یو ملګری دی مظهر یوسف زئی ډیر نږدې ملګری مې دی یو دا غا واز دی دواړو په شریکه باندې ویلې ده وی کون فیکون ذاته اټو خار مشکل راته آسان کا ختم د دې خورې نه جنگونه او فساد کا دا وره د دینه بعد بس تاسو کال زخلم د بټګرام د سټوډیو چې کم نمبر دی هغه به درته وایم هغه باندې به تاسو کال کوي پروګرام ته براتک کوي نو او پروګرام نمبر دی چې 0309-711-8899 0309-711-8899 0309-711-8899 0309-711-8899 اسنا دری اسنا نه و یو یو ات ات نه نه په دې نمبر باندې به تاسو کال کوئ خدا د دینه بعد دا تاسو اورې انجوائے کې خوند ته واخلي او مطلب دا دی چې د کار شاعري ده د کار پوئټري ده شاعر قلم راغستې دی د وطن په غم کې راغستې ریخه او د سندرغاړو ول شکل ورکړی دی خوندور شکل ولې دی ورکړی دی نو دا انجوائے کې مزې ته واخلي او دا فیل کې محسوسې کې او واپس راځم ستاسو خدمت کې حاضرېږم.

0: او خټکول وخیستنی د شکرینو دوکباس شو به پاریان سخت گرمی ده
1: سازی داسه موبیال
0: ها یالا خیر
1: څنګه ممپلې ته نو څنګه غروب په یو کاسر نو ورته غادم سازی غزل دې تم په میزور وي
0: د هم ساز غزل ز کوشش کوم ټیم ته ګورم کنه پروډوسر نه تاسو کوم کو ټیم را سري نو بیا پلی کوم کپلې مې نه کنو خپکیږي ورانه ته نه ښه کوشش کوم ځان سم ډیر خیال ساتم په دعا کې یاد ساتخه صحیح ده زه ګورم ښه اوکے ځان خیال ساته او ریزن کو ټایم را سره په مکمل توګه ختمیږي نه منټان را سره پاتې دي صحیح ده او ستاسو میسیجان هم راغلي دي میسیجان مو هم پاتې دي او میسج راغلی میسج چا کړی کم ځای نه اوس چی